0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: L

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: ეს რადიო სიურცია. გვისმინეთ სიურცეზე FM 98.5.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

დილო მშვიდობისა, დღეს 19 ივნისია, პარასკევი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე. ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ, არის ევროპულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს. ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუცია და შეუცვლელი მოთხოვნები. სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები, ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ. მართველი გუნდის შეფასებით აღნიშნულ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფასი არ გააჩნია, თუმცა გაგრძელდება მუშაობა ეროვნული ინტერესების დასაცავად და ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძის განცხადებით. დოკუმენტების უცვლელი შინაარსი მიუთითებს, რომ რეზოლუციებზე სიღრმისეულად არავინ მუშაობს და წლიდან წლამდე ჩარჩო დოკუმენტის კოპირება ხდება. ეს არის ანგარიშის ფორმით მიღებული დოკუმენტი, რომელსაც არავითარი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფასი არ აქვს. თუ აქვთ გაცხადებული კონკურსი, რომ რაც შეიძლება ბევრი განცხადება რეზოლუცია ანგარიში მიიღოს საქართველოს წინააღმდეგ, გზა ფართოა. ჩვენ ვაპირებთ დედაქალაქებთან აქტიურ მუშაობას იმისათვის, რომ ეროვნული ინტერესები დავიცვათ. ასევე გაცხადებული გვაქვს, რომ 2028 წლისთვის ვაპირებთ ასოცირების შეთანხმებისთვის ნაკისრი ვალდებულებების 85%-ით შემცირებას იმისთვის, რომ კანდიდატ ქვეყნებს შორის ვიყოთ ყველაზე მეტად მზად ევროკავშირში წევრობისთვისო, აცხადებს გიორგი ჩაკვეტაძე. ქართულმა დელეგაციამ ბელგიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეებმა შეხვედრები გამართეს ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობით პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ქვედა პალატის წევრთან. ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან მხარეებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიისა და კანონმდებლობის ორგანოებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები, ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოვების პერსპექტივები საქართველოს და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით, სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაც განიხილეს. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია გვქონდა, ყველა კითხვას გავაცით პასუხი, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოში და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირის ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან როლზე დაკავშირებადობის პროექტში. გვქონდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის პოლიტიკური დიალოგის აღდგენა, აცხადებს ნიკოლოზ სამხარაძე. განმარგზობთ გამშვებაში და პარტიული კრიზისი ნაცმოძრაობაში გრძელდება. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ნაცმოძრაობა სამარცხვინო მდგომარეობაშია და ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, მაგრამ პოლიტიკურ ფიგურად არა. თავად ჟორჟოლიანმა სააკაშვილის თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისივე მტკიცებით, პარტიაში რჩება თინა ბოგუჩავაც, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. საკითხს გამოეხმაურა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გაძლიერდება. მჯერა ერთი რამის პირველ რიგში იმის, რასაც ახმოვანებს და აკეთებს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ასევე ცხადია მჯერა იმის, რომ ამ კონკრეტულ სიტუაციიდან საერთო ჯამში ენემი გამოვა ბევრად უფრო გაძლიერებული. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, შესაძლოა ზოგს აქვს განსხვავებული პოზიცია. ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ცხადია არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი. ამავე დროს მგონია, რომ ყველანი უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, აცხადებს გიორგი კაპანაძე. ქართულოსების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა სამარცხვინო მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა არა პოლიტიკურ ფიგურად. უკვე ბოლომდე სამარცხვინოა ნაციონალური მოძრაობა. სავარაუდოდ ჟორჟოლიანი გახდება ამ პარტიის თავმჯდომარე, როგორც რადიკალური აქტივისტი. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნამდვილად ქმედითუნარიანია, თუმცა მის პოლიტიკოსობაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს მის თავმჯდომარეობაზე, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერს ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის კენჭს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის კენჭს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს. ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა
ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოსო აცხადებს ტრამპი ცნობისთვის ირანსა და ამერიკას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმების შეეჩერებინა ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება როგორც მედია წერს ამ ეტაპზე ნეთანიაჰუს ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგეები ისრაელის თავდაცვის ყოფილი შტაბის უფროსი და პარტია იაშარის ლიდერი გადი ეიზენკოტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პარტია თუგეტერის ლიდერი ყავს. გამოშვების ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზადარის რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფერი დაწვას. პუტინ სურს დაგვიწვას ყველაფერი, რაც გვაქვს ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორობისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოეთხოვება, რათა ჩვენ ძლიერი პოზიცია გვქონდეს, აღნიშნავს ზელენსკი. მისივე თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარვეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ პარასკევს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე წუმს დუმს დღე ფოტოლი წუმ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნოთ. ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუცია და შეუცვლელი მოთხოვნები სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ მართველი გუნდის შეფასები აღნიშნულ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფასი არ გააჩნია, თუმცა გაგრძელდება მუშაობა ეროვნული ინტერესების დასაცავად და ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძის განცხადებით, დოკუმენტების უცვლელი შინაარსი მიუთითებს, რომ რეზოლუციებზე სიღრმისეულად არავინ მუშაობს და წლიდან წლამდე ჩარჩო დოკუმენტის კოპირება ხდება. ეს არის ანგარიშის ფორმით მიღებული დოკუმენტი, რომელსაც არავითარი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფასი არ აქვს. თუ აქვთ გამოცხადებული კონკურსი, რომ რაც შეიძლება ბევრი განცხადება რეზოლუცია ანგარიში მიიღოს, საქართველოს წინააღმდეგ გზა ფართოა. ჩვენ ვაპირებთ დედაქალაქებთან აქტიურად მუშაობას იმისთვის, რომ ეროვნული ინტერესები დავიცვათ. ასევე განცხადებული გვაქვს, რომ 2028 წლის ვაპირებთ ასოცირების შეთანხმებისთვის ნაკისრი ვალდებულებების 85%-ით შემცირებას იმისთვის, რომ კანდიდატ ქვეყნებს შორის ვიყოთ ყველაზე მეტად მზად ევროკავშირში წევრობისთვის, აცხადებს გიორგი ჩაკვეტაძე. განმეგზავნოთ გამშვებას ქართულმა დელეგაციამ ბელგიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. საქართველოს პარლამენტის აგრარული ურთიერთობათა კომიტეტისა და ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეებმა შეხვედრები გამართეს ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა საკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ქვედა პალატის წევრთან. ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან მხარეებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიისა და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები, ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოების პერსპექტივები, საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოს სამხარაძის განცხადებით, სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაც განიხილეს. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია გვქონდა, ყველა კითხვას გავეცით პასუხი, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოში, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირის ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან როლზე დაკავშირებადობის პროექტში. გვქონდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის პოლიტიკური დიალოგის აღდგენაო, განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძე. გარმოგზავნოთ გამშვებას შიდა პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში კვლავაც გრძელდება. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ნმ სამარცხვინო მდგომარეობაშია და ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, მაგრამ პოლიტიკურ ფიგურად არა. თავად ნანუკა ჟორჟოლიანმა სააკაშვილის თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისივე მტკიცებით პარტიაში რჩება თინა ბოკუჩავაც, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. საკითხს გამოეხმაურა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გაძლიერდება. ჯერა ერთი რამის პირველ რიგში იმის, რასაც ახმოვანებს და აკეთებს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ასევე ცხადია გუჯერა იმის, რომ ამ კონკრეტული სიტუაციიდან საერთო ჯამში ნმ გამოვა ბევრად უფრო გაძლიერებული. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, შესაძლოა ზოგს აქვს გაცხადებული პოზიცია, ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ცხადია არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი. ამავე დროს მგონია, რომ ყველანი უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებასო, აცხადებს გიორგი კაპანაძე. ქართული ესების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა სამარცხვინო მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, მაგრამ არა პოლიტიკურ ფიგურად. უკვე ბოლომდე სამარცხვინოა ნაციონალური მოძრაობა. სავარაუდოდ, ნანუკა ჟორჟოლიანი გახდება ამ პარტიის თავმჯდომარე. როგორც რადიკალური აქტივისტი, ნანუკა ჟორჟოლიანი ნამდვილად თქმედითუნარიანია, მაგრამ მის პოლიტიკოსობაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს მის თავმჯდომარეობაზეო, აცხადა ლევან მაჭავარიანი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის კენჭს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის კენჭს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს. დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს, ის ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოსო, განუცხადა ტრამპმა ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელს სატელეფონო ინტერვიუში. ცნობისთვის, ირანსა და ამერიკაში ამერიკას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკაც გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმები შეეჩერებინა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. და გამოშვების ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფრის დაცვა. პუტინს სურს გადაგვიწვას ყველაფერი, რაც გვაქვს, ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოითხოვება, რათა ჩვენი ძლიერი პოზიცია გქონდესო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლდიმირ ზელენსკის თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარბეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци – საინფორმაციო სამსახური. Информация – реальный Сюрцеши. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци – საინფორმაციო узрунгопа. Эспениус Сердилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо Гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგეცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურს დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კოხი რასულზოდა დახვდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს მთავრობის მეთაურს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლებს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ემომალი რა ხმონი. შეხვედრის შემდეგ ლიდერები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან. ირაკლი ყობახიძე ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე, კულტურის მინისტრი თინათინ რუხაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით, აღნიშნული ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს. ბოჭორიშვილის შეფასებით, მაღალი დონის ვიზიტები დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის როგორც ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების, ისე სხვადასხვა სფეროში პარტნიორობის გაძლიერების მიმართულებით. ტაჯიკეთში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლა იძლევა კარგ შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთობების განვითარებაზე ვისაუბროთ, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. განმარტოთ გამშვებას. ქართულმა დელეგაციამ ბელგიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეებმა შეხვედრები გამართეს. ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ქვედა პალატის წევრთან, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. მხარებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიისა და საკანონმდებლო ორგანოების შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები, ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოების პერსპექტივები, საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით, სხვადასხვა მნიშვნელობის საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაც განიხილეს. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია ქონდა. ყველა კითხვას გავეცით პასუხი, რომელიც მათ ქონდათ საქართველოში, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირის ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან როლზე დაკავშირებადობის პროექტში. ქონდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის პოლიტიკური დიალოგის აღდგენაო, განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძე. განმარტოთ გამშვებაში და პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ენემის სამარცხვინო მდგომარეობაშია და ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა პოლიტიკურ ფიგურად არა. თავად ნანუკა ჟორჟოლიანმა სააკაშვილის თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისივე მტკიცებით პარტიაში რჩება თინა ბოკუჩავაც, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. საკითხს გამოეხმაურა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანიძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაძლიერდება. ჯერა ერთი რამის პირველ რიგში იმის, რასაც ახმოვანებს და აკეთებს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ასევე ცხადია გუჯერა იმისი, რომ ამ კონკრეტული სიტუაციიდან საერთო ჯამში ენემი გამოვა ბევრად უფრო გაძლიერებული. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, შესაძლოა ზოგს აქვს განსხვავებული პოზიცია. ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ცხადია არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი. ამავე დროს მგონია, რომ ყველანი უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებასო, აღნიშნა გიორგი კაპანაძე. ქართული ცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა სამარცხვინო მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა არა პოლიტიკურ ფიგურად. უკვე ბოლომდე სამარცხვინოა ნაციონალური მოძრაობა. სავარაუდოდ ჟორჟოლიანი გახდება ამ პარტიის თავმჯდომარე, როგორც რადიკალური აქტივისტი. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნამდვილად ქმედი თუნარიანია, თუმცა მის პოლიტიკოსობაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს მის თავმჯდომარეობაზეო, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის კენჭს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის კენჭს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს. დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს, ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოსო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ცნობისთვის, ირანსა და ამერიკას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად, ისრაელი ლიბანში ერიშებს კვლავაც განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმები შეეჩერებინა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. და გამოშვების ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფერი დაწვას. პუტინს სურს დაგვიწოს ყველაფერი, რაც გვაქვს, ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოეთხოვება, რათა ჩვენ ძლიერი პოზიცია გვქონდეს, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარმეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამგვარი გახლავთ ახალი აბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდება დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о сахаре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией с агента Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлом копа. Эспенюс Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: parler comme la première fois.
1: Réclamation Cézé. 551-198.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კოხი რასულზოდა დახვდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს მთავრობის მეთაურს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლებს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ემომალი რახმონ. შეხვედრის შემდგომ ლიდერები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგა ბოჭორიშვილმა ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით აღნიშნული ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს. მაგა ბოჭორიშვილის შეფასებით მაღალი დონის ვიზიტები დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის როგორც ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების, ისე სხვადასხვა სფეროში პარტნიორობის გაძლიერების მიმართულებით. ტაჯიკეთში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. მაღალი დონის ვიზიტი ის გაცვლა იძლევა კარგ შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთობების განვითარებაზე ვისაუბროთ, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. განმაგზავთ გამშვებას. ქართულმა დელეგაციამ ბელგიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეებმა შეხვედრები გამართეს ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან და ქვედა პალატის წევრთან, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან. მხარეებმა განიხილეს საპარლამენტო დიპლომატიისა და საკანონმდებლო ორგანოების შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობის ორმხრივი დღის წესრიგის გაფართოების პერსპექტივებით საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარძის განცხადებით სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაც განიხილეს. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია ჰქონდა ყველა კითხვას გავესით პასუხი, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოში რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირის ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან როლზე დაკავშირებადობის პროექტში. ჰქონდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის პოლიტიკური დიალოგის აღდგენაო, განაცხადა ნიკოლოს სამხარძე. განმეგზავთ გამშვებას. შიდა პარტიული კრიზისი ნაცმოძრაობაში გრძელდება. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ენემი სამარცხვინო მდგომარეობაშია და ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა პოლიტიკურ ფიგურად არა. თავად ნანუკა ჟორჟოლიანმა სააკაშვილის თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისი მტკიცებით პარტიაში რჩება თინა ბოკუჩავაც, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. საკითხს გამოეხმაურა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანიძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გაძლიერდება. ჯერა ერთი რამის პირველ რიგში იმის, რასაც ახმოვანებს და აკეთებს პრეზიდენტი სააკაშვილი, ასევე ცხადია ჯერა იმის, რომ ამ კონკრეტული სიტუაციიდან საერთო ჯამში ენემი გამოვა ბევრად უფრო გაძლიერებული. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, შესაძლოა ზოგს აქვს განსხვავებული პოზიცია, ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ცხადია არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი. ამავე დროს მგონია, რომ ყველანი უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებასო, აცხადებს გიორგი კაპანიძე. ქართული ეცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა სამარცხვინო მდგომარეობაშია. მისი თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა პოლიტიკურ ფიგურად არა. უკვე ბოლომდე სამარცხვინოა ნაცმოძრაობა. სავარაუდოდ, ნანუკა ჟორჟოლიანი გახდება ამ პარტიის თავმჯდომარე. როგორც რადიკალური აქტივისტი, ნანუკა ჟორჟოლიანი ნამდვილად ქმედით უნარიანია, თუმცა მის პოლიტიკოსობაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს მის თავმჯდომარეობაზეო, აცხადებს ლევან მაჭავარიანი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის კენჭს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის კენჭს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს. ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოსო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ცნობისთვის, ირანსა და ამერიკას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად, ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს, რომელიც დონალდ ტრამპის კრიტიკას გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმების შეეჩერებინა. ცნობისთვის, ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. და გამოშვების ბოლოს ბავარიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სააგენტოს შეუძლია პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის თვალთვალი ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, AfD თვალთვალის აკრძალვა მოითხოვა, თუმცა პარტიამ პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. მიუნხენის სასამართლომ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება აღარ ექვემდებარება გასაჩივრებას. სასამართლოს განმარტებით, AfD-ს მიერ დასმული კითხვები უკვე განხილული იყო წინა გადაწყვეტილებებში და შესაბამისად მათი პრეტენზიები უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს. პარტია ამტკიცებს, რომ ეს ნაბიჯი გაუმართლებელია, თავის მხრივ მსგავს მიდგომას იყენებს დაზვერვის სააგენტო, რომელმაც გასულ წელს პარტიის საქმიანობა დადასტურებულ მემარჯვენე ექსტრემისტულ ცდელობად შეაფასა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: კინომუსიკა სივრცეზე.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცე საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კოხირ რასულზოდა დახვდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს მთავრობის მეთაურს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლებს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ემომალი რახმონი. შეხვედრის შემდგომ ლიდერები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით აღნიშნული ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მაკა ბოჭორიშვილის შეფასებით მაღალი დონის ვიზიტები დამატებით შესაძლებლობას ქმნის როგორც ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების, ისე სხვადასხვა სფეროში პარტნიორობის გაძლიერების მიმართულებით. ტაჯიკეთში პრემიერის ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. განმაგზავრდა გამშვებას შიდა პარტიული კრიზისი. ნაცმოძრაობაში გრძელდება. მართულ გუნდს აცხადებენ, რომ ენერმის სამართლიანო მდგომარეობაში და ნანუკა ჟორჟოლიანი შესაძლოა განიხილებოდეს აქტივისტად, თუმცა პოლიტიკურ ფიგურად ნამდვილად არ არის. თავად ჟორჟოლიანმა სააკაშვილის თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისივე მტკიცებით პარტიაში რჩება თინა ბოკუჩევაც, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. საკითხს გამოეხმაურა ერთიანობა ნაციონალ ორი მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ერთიანი ნაცმოძრაობა იქნება ძლიერი. ჯერა ერთი რამის პირველ რიგში იმის, რასაც ახმოვანებს და აკეთებს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ასევე ცხადია ჯერა იმის, რომ ამ კონკრეტული სიტუაციიდან საერთო ჯამში ენემი გამოვა ბევრად უფრო გაძლიერებულიო, აცხადებს გიორგი კაპანაძე. არ გამოვრიცხავ თინა ბოკუჩავას ან სხვა ნებისმიერს, ჰქონდეს მეორე და პირველად არჩევის შანსი, რადგან საბოლოო ჯამში დელეგატების ასარჩევია გასაგებია, რომ მიხელ სააკაშვილის სიტყვას დიდი ძალა აქვს, თუმცა ნამდვილად შეიძლება დაგვერწმუნოს სხვა კანდიდატმა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანს ლეგიტიმაცია სჭირდება მთელი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. მიხელ სააკაშვილმა, რატომ აირჩია ნანუკა ჟორჟოლიანი, ეს თავად მან უნდა განმარტოს. ჩვენ შიგნით არჩევ ჩვენების დროს შეიძლება ყავდეს განსხვავებული კანდიდატურებიც და ყველას თავისი ახსნა ეკნება. არ გამოვრიცხავ, რომ თინას ან სხვა ნებისმიერს ჰქონდეს მეორე და პირველად არჩევის შანსი, რადგან საბოლოო ჯამში დელეგატების ასარჩევია გასაგებია, რომ მიხელ სააკაშვილის სიტყვას დიდი ძალა აქვს, თუმცა ნამდვილად შეიძლება დაგვარწმუნოს სხვა კანდიდატმა, აღნიშნა ირაკლი ფავლენიშვილმა. განმარტოს გამშვებას ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაიკლ ფლაერტი მემორანდუმს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის, პასუხისმგებლობის დაკისრების უზრუნველყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კომისარი აღნიშნავს, რომ 2025 წლის მარტის მემორანდუმში წარმოდგენილი რეკომენდაციები კვლავაც აქტუალურია. კერძოდ, ის კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობისა და ძალის გადამეტებული გამოყენების შესახებ ბრალდებების ეფექტიანი გამოძიების, დამნაშავეებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და დაზარალებულთათვის სრული რეპარაციის უზრუნველყოფის აუცილებლობას. მაიკლ ფლაერტი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარია და წესით ადამიანის უფლებებში კარგად უნდა ერკვეოდეს. ეს ადამიანი თავის განცხადებებში კონკრეტული უნდა იყოს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძემ კომენტარი გააკეთა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის მაიკლ ფლაერტის განცხადებაზე. როგორც გორდულაძე აღნიშნავს, რა თქმა უნდა შესაძლებელია პოლიტიკური შეფასებებიც ჰქონდეს, მაგრამ როდესაც ადამიანის უფლებებზეა საუბარი, მთავარი არის სამართლებრივი ნაწილი. განმარტოს გამშვებას 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულები გიორგი ჩახუნაშვილი, დარახველიძე, დავით ჩხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალთუბაშვილი, ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი ფილაშვილმა მიიღო. მისი განაჩენით 7-ვე ბრალდებული წარდგინულ ბრალდებაში დამნაშავეცნო და 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ხდომათა დარბაზშივე დააკავეს, მანამდე გირავს სანაცვლოდ გათავისუფლებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი. რაც შეეხება ასევე გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებულ იადარახველიძეს, ის განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, მას პატიმრობის ვადად 3 წელი განისაზღვრა. მის მიმართ ზებნა გამოცხადდება, მოსამართლის მიერ გამოტანილი განაჩენი კი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ ახსრულდება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძოთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბავარიის სუზენაისმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სააგენტოს შეუძლია პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის თვალთვალი ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გამოცემის ცნობით AFD-მ თვალთვალის აკრძალვა მოითხოვა, თუმცა პარტიამ პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. მიუნხენი სასამართლომ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება აღარ ექვემდებარება გასაჩივრებას. სასამართლოს განმარტებით AFD-ს მიერ დასმული კითხვები უკვე განხილული იყო წინა გადაწყვეტილებებში და შესაბამისად მათი პრეტენზიები უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს. პარტია ამტკიცებს, რომ ეს ნაბიჯი გაუმართლებელია, თავის მხრივ მსგავს მიდგომას იყენებს დაზვერვის სააგენტო, რომელმაც გასულ წელს პარტიის საქმიანობა დადასტურებულ მემარჯვენე ექსტრემისტულ მცდელობად შეაფასა. და გამოშვების ბოლოს ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნემის პოზიცია, როგორც კირ სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა კი ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ამ მრჩევლებმა ლეიბორისტული პარტიის იმედისა და ოპტიმიზმის კამპანია აირჩიეს, განხეთქილებისა და სიძულვილის ნაცვლად წერს კირ სტარმერი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში უმუშავდი მიან ალიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოძე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ორშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспе Ньюс Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Са интересо гада цемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. გახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ ხოდზე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შევამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, მისი თქმით, ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული კონსულტაციის საფუძველზე გსურს საზოგადოებას გავასწროთ ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრელთა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილების შესახებ. ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების ცხოვრების მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით გადაჭარბება ისჯება ჯარიმით 100 ლარის ოდენობით, ხოლო 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბება ჯარიმით 300 ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული. კერძოდ, 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა განისაზღვრება 50 ლარით. 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის რჩება 100 ლარის ოდენობით ჯარიმა. 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-ამდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია, რომ ეს მიდგომა უზრუნველყოფს სამართალდამღვრელობის სიმძიმისა და დაკისრებული პასუხისმგებლობის პროპორციულობას, ხოლო მაღალი საზოგადოებრივი საფრთხის შემცველი ქმედებისთვის, კერძოდ 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის, კაცრი სანქცია ძალაში რჩება. აქვე მსურს აღნიშნო, რომ ვაგრძელებთ დაკვირვებას პრევენციული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით, რათა ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ხოლო მეორე მხრივ ეს მექანიზმები იყოს პროპორციული. შესაბამისად, გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი, რათა გამოვლინდეს ის ნორმები და სანქციები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში საზოგადოებას ეტაპობრივად ეცნობება ცვლილებების შესახებ.
0: კონსუმენტი ირაკლი კირცხალიას შეგახსენებთ, რომ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილი ადმინისტრაციული ჯარიმები ცირდება. განაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში დაიწყო. დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურის დახვედრის ოფიციალური ცერემონიაც გაიმართა. ირაკლი კობახიძეს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კოხირ რასულზოდა დახვდა. შესრულდა ორი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნები. პრემიერ-მინისტრებმა ერთმანეთს მინისტრთა კაბინეტის წევრები წარუდგინეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტაჯიკეთის რესპუბლიკას დელეგაციასთან ერთად ეწვია. მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 7-ვე პირი სასამართლომ დამნაშავეს ცნო. გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 6 ბრალდებულს, ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს, საქრო ალბუთაშვილსა და დავით სტურუას 5-5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯერათ. შეხება ია დარახველიძეს, სასამართლომ მას 3 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზში დააკავეს. ია დარახველიძე კი, რომელიც ასევე გირაოთი იყო გათავისუფლებული, სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია. მის მიმართ ძებნა გამოცხადდა და მოსამართლის მიერ შეფარდებული სასჯელი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. საქმის ამ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა. მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ პროკურატურა. მათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას ედავებოდა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება 22 პირთან გაფორმდა. ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე იხსენებს 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს და წერს, რომ ადამიანები უბრალოდ ჩაითრიეს 4 ოქტომბერს, ასე მიწვევდნენ მეც, ასე მარწმუნებდნენ, რომ გამარჯობა გარდაუვალი იყო, მათ ადგილას თავისუფლად შეიძლებოდა ყოფილიყავიო, წერს აქტივისტი. ის ამბობს, რომ 4 ოქტომბრის ავანტიურა უნდა იყოს გამოძიებელი, მარწმუნებდნენ, რომ გამარჯობა გარდაუვალი იყო და მათ ადგილას შეიძლება მეც ყოფილიყავი, ყველა გათვლილი უნდა ყოფილიყავით, არ ესმოდათ, როდესაც ვეუბნებოდი, რომ ეს იყო მახე, რადგან ადამიანებს ამუშავებდნენ ამბობდნენ, ვერ გაიგებდი ვინ იყო მოგზავნილი და ვინ ანთებული იოლი უსისხლო არაცალდობრივი ხელისუფლების ცვლილების იდეითო, წერს დავით შხეიძე, აქტივისტი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ლაშა ფარულავას დღეს დაუსვეს შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიცია არჩევნებში პეტერ მადიარს გულშემატკივრობდა. დღეს კი მადიარის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან ამოღებულია პუნქტი უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ. ლაშა ფარულავამ განაცხადა, რომ ისინი უნგრელ ხალხს გულშემატკივრობდნენ, ვიქტორ ორბანის მარცხს და ახლა პეტერ მადიარის გადაწყვეტილებებს თავად უნგრელი ხალხი შეაფასებსო, თქვა მან. მისი თქმით, უკრაინა იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას, ევროპის კავშირში წევრობას და იქნება არამხოლოდ წევრი, არამედ მთავარი ფლაგმანი ევროკავშირშიო. შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის მოთხოვნით ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული წესით მიღების პუნქტი ვერ მოხდა შემაჯამებელ დეკლარაციაში, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრის შემდეგ. 18 ივნის გვიან ღამით გამოქვეყნებული შემაჯამებელი დოკუმენტის ერთ-ერთი პუნქტით ევროპული საბჭო მიესალმება ევროკავშირში უკრაინის მისაღებად მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას და ელოდება სხვა კლასტერების გახსნასაც. პიტერ მადიერმა სოციალურ ქსელში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ მისი ინიციატივით ტექსტიდან ბოლო მომენტში ამოიღეს პუნქტი, რომელიც ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარებას ეხებოდა. მიხეილ სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლიდერი, თავმჯდომარეზე მეტი, მაგალითად ჩემთვის ნანუკა ჟორჟოლიანს აქვს. მიხეილ სააკაშვილის ნდობა მხარდაჭერა და ამ მხარდაჭერით ის სარგებლობს და ხვდება ადამიანებს, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულავამ. ფარულავა შეფასებით სააკაშვილი პარტიის მთავარი ლიდერია, ხოლო ის პოლიტიკოსები, ვინც ანტიმიშა კამპანიის წამოწყებას სცადეს, უკვე განულდნენ. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა ვეტერანებს, რომლებიც ვიეტნამსა და ავღანეთში მსახურობდნენ, ღირსების ორდენები გადასცა. თეთრ სახლში გამართული ღონისძიების დროს ტრამპმა იხუმრა, რომ საკუთარი თავის დაჯილდოებაც სურდა. ღირსების ორდენის გადაცემა საკუთარი თავისთვისაც მინდოდა, მაგრამ მითხეს, რომ ამის გაკეთება არ შემეძლო და ვერაფერი ვიპოვე, რისთვისაც ამას ვიმსახურებდიო, განაცხადა ტრამპმა. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერი სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. მთელი პატივისცემით ამერიკელების მიმართ ისრაელმა მთელ მსოფლიოს მკაფიოდ უნდა დაანახოს, რომ ჩვენი შვილების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქებიო, აღნიშნა ბენ-გვირმა. ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართული შუალედური არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნემის პოზიცია, როგორც კირ სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სტარმერმა ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. დაბოლოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე 19 ივნისის დღის ბოლოდან 22 ივნისამდე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. სინოპტიკოსების პროგნოზით შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მდინარეებზე ნარჩუნდება მაღალი წყლიანობა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია ცალკეული მდინარეების აუზებში წყლის დონეების საშიშ ნიშნულამდე მატებაც კი გამოიწვიოსო, ნათქვამია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება.
2: რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიოსივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 1 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 1 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ კოხი რასულზოდას შეხვდა. პირისპირ შეხვედრისას ხაზი გაესვა ტაჯიკეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და დამატებით სტიმულს მისცემს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. ყურადღება გამახვილდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობაზე. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გაგრძელდა გაფართოებულ ფორმატში, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა და საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვა. საქართველოს მთავრობის მეთაური პირველად გვეწვია ტაჯიკეთში, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი თავი დაიწერება. ჩვენი ურთიერთობების ტაჯიკი ხალხის გულში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ ქართველებს ბუნების, მდიდარი კულტურის და ტრადიციების გამო. ქართველი მეგობრების წვლილი ტაჯიკეთის მეცნიერების, ჯანდაცვის, მშენებლობის და არქიტექტურის სფეროში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩვენს ისტორიაშიო, განაცხადა პრემიერმა. ჩვენ შეხვედრას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დატვირთვას ძენს დუშანბეს ცენტრში ერთ-ერთი მთავარი გამზირის სახელწოდება. ჩვენს ქვეყნებს ყოველთვის კარგად ესმოდათ ერთმანეთის და ჩვენ საერთო მიზანია სერიოზული მუხტი მივცეთ ორმხრივ თანამშრომლობას, აღნიშნა კოხი რასულზოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტაჯიკეთის პრემიერს ქართული დელეგაციის უმაღლეს დონეზე მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. პრემიერმა თქვა, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი, საქართველოდან უმაღლესი დონის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ხორციელდება ტაჯიკეთში. კობახიძის თქმით, ჩვენი ერები, ჩვენი ქვეყნები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, ისტორიული ტრადიციებით, მეგობრობით და პასუხისმგებლობაა მაქსიმუმი გავაკეთოთ ჩვენი პარტნიორობისა და თანამშრომლობისთვისო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან მადლობა გადაუხადა ტაჯიკეთს საქართველოს ეროვნული ინტერესების ძლიერი მხარდაჭერისა და დაცვისთვის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკას შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდა. განაგზობთ გამოშვებას დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებებით სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმების შემცირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული კონსულტაციის საფუძველზე სურს საზოგადოებას გავასწროთ ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების ძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით გადაჭარბება ისჯება ჯარიმით 100 ლარის ოდენობით. ხოლო 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბება ჯარიმით 300 ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად, სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული. კერძოდ, 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა განისაზღვრება 50 ლარით. 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის რჩება 100 ლარის ოდენობით ჯარიმა. 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია, რომ ეს მიდგომა უზრუნველყოფს სამართალდამცავი სიმძიმისა და დაკისრებული პასუხისგებლობის პროპორციულობას, ხოლო მაღალი საზოგადოებრივი საფრთხის შემცველი ქმედებისთვის, კერძოდ 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის, კაცრი სანქცია ძალაში რჩება. აქვე მსურს აღნიშნო, რომ ვაგრძელებთ დაკვირვებას პრევენციული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით, რათა ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ხოლო მეორე მხრივ ეს მექანიზმები იყოს პროპორციული. შესაბამისად, გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი, რათა გამოვლინდეს ის ნორმები და სანქციები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში საზოგადოებას ეტაპობრივად ეცნობება ცვლილებების შესახებ.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ცნობის თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია პატიმრობაში მყოფელი ნეხოშარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ სრული აბსურდია, რომ ვინმეს ყურადღება არ ექცევა პენდენციურ დაწესებულებაში და საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილებს. მისი თქმით, მაქსიმალურად ექცევა ყურადღება არა მხოლოდ ელენე ხოშარიას ჯანმრთელობას, არამედ ყველა იმ პატიმარს, ვინც საქართველოს პენდენციურ სისტემაში იხდის საშილ. საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილს, მათ რომ უსმენდეთ, სააკაშვილი უკვე 8ჯერ უნდა ყვავდეს დაკრძალული ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს ჯანმრთელად და ბედნიერად ხვედავთ დღეს მის გამოსვლებს და პოლიტიკურ განცხადებებსო, განაცხადა კირცხალიამ. თბილისში ისევ განხილვის თემაა ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუცია და ანალოგიური მოთხოვნები: სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ. მიღებული დოკუმენტით ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდებათ მხოლოდ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს რეზოლუცია ქართველი ხალხის კიდევ ერთი მხარდაჭერაა, დახმარება სჭირდება მხარდაჭერა და ეს რეზოლუცია სწორედ ამას ემსახურებაო, აცხადებენ ისინი. საჭიროა ტარგეტირებული მწვავე სანქციები, არამხოლოდ მსუსხავი ეფექტის, არამედ დამანგრეველი ძალის, ვინაიდან ჩვენ ვიბრძვით, გვჭირდება დახმარება ევროპელების მხრიდან, რომ განაცხადდეს ნაციონალურ მოძრაობაში. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 7-ვე პირიკით სასამართლომ დამნაშავე ცნო. გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 6 ბრალდებულს, ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილსა და დავით სტურუათ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. რაც შეეხება ია დარახველიძეს, სასამართლომ 3 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზში დააკავეს. ია დარახველიძე კი, რომელიც ასევე გირაოთი იყო გათავისუფლებული, სამართლოს ხდომას არ დასწრებია. მის მიმართ ძებნა გამოცხადდა და მოსამართლის მიერ შეფარდებული სასჯელი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. საქმის ამ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. პროკურატურა მათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ედავებოდა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება 22 პირთან გაფორმდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე კომენტარი გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის სამიტი დასკვნით დეკლარაციიდან ამოღებულია პუნქტი უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ, რომელიც მადიარის ინიციატივით მოხდა. როგორც ნაციონალურ მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, ისინი უნგრელ ხალხს გულშემატკივრობენ, ვიქტორ ორბანის მარცხს გულშემატკივრობდნენ და ახლა პეტერ მადიარის გადაწყვეტილებებს შეაფასებს უნგრელი ხალხი. ფარულავას თქმით, უკრაინა იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას, ევროპის კავშირის წევრობას და იქნება არა მხოლოდ წევრი, არამედ მთავარი ფლაგმანი ევროკავშირში. შეგახსენეთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მოთხოვნით ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული წესით მიღების პუნქტი ვერ მოხვდა შემაჯამებელ დეკლარაციაში, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლიდერი. თავმჯდომარეზე მეტი, მაგალითად ჩემთვის, ნანუკა ჟორჟოლიანს აქვს მიხეილ სააკაშვილის ნდობა: მხარდაჭერა ამ მხარდაჭერით ის სარგებლობს და ხვდება ადამიანებსო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. მისი შეფასებით, სააკაშვილი პარტიის მთავარი ლიდერია, ხოლო ის პოლიტიკოსები, ვინც ანტიმიშა კამპანიას წამოწყებას სცადეს, უკვე განულდნენ. უცხოეთის სიახლეები: ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ლიდერებზე, რომელთაც ყველაზე მეტად აფასებს, როგორც ტრამპმა აღნიშნა, განსაკუთრებულ პატივისცემს სიძიმპის და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აღარ მონაწილეობს დიდირვიანის ფორმატში, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ისაუბრა ასევე ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ საჭიროა მის გონევრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის ძალაუფლებას საზღვარი არ აქვს. ამის შესახებ აქსიოსთან ინტერვიუში თქვა ტრამპმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მისი თქმით, დიდი შვიდეულის სამიზე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ ბოსია. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივისცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად იტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. ჩვენი ჯულების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები, ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას, განაცხადა გვირმა. ასევე თქვა, რომ ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს. საკმარისია ეს პინგ-პონგი. ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი პასუხები და თავშეკავებებით ვერ გამოიმარჯვებს. საჭიროა უკიდურესად მკაცრი მოქმედება, განადგურება, დამსხვრევა, ტერორის განადგურება, განაცხადა ბენ-გვირმა. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
1: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩემი გადაცემის მაყურებლებო. აი დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა ეთერშია გადაცემა სილამაზის ალგორითმი, რომელსაც უნდა უსმინოთ რადიო სივცის FM სიხშირეზე 98.5 და რა თქმა უნდა კახეთში სიხშირეზე 102.3. და მაყურებლებოს, იმიტომ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა თვალყური გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube არხებს. დღეისათვის ჩემი საყვარელი თემა მაქვს, ეს არის სუნამოები, რომელიც ცოტა იშვიათობაა, ანუ ჩვენ ბაზარზე, ესე რომ ვთქვათ, ქართული წარმოების სუნამო, თანაც ნიშ ბრენდი დავამატებ. და აი დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ და გადაცემაში ვეყოლება დიზაინერი უნიჭიერესი ბიჭი, რომელსაც საკუთარი სუნამოების ხაზი აქვს, მაგრამ აქამდე ვიცნობდით როგორც აქსესუარების სამკაულების, ასევე ავეჯის დიზაინერსაც. და წარმოგიდგენთ ამ ნიჭიერ ბიჭს, პიტო სეთურს. გამარჯობა პიტო.
2: სალამი, ნათია, დიდი მადლობა.
1: უმესი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩემთან სტუმრად.
2: მოიცილებლად.
1: აი ხა უნდა ვის იმდენი კითხვა დაგიგროვე ამ სუნამოების ხაზზე. მოდი პირველად დავიწყოთ იმით, თუ როგორ მიხვედი ამ იდეამდე, რომ სუნამოების ხაზი შეგექმნა.
2: დიდი მადლობა, პირველად შემოხვედი ჩემს პრეზენტაციაზე და თავად ნახე ეს ყველაფერი და ამის ექსპერიენსი. კი, და ძალიან დიდი მადლობა ასევე მოწვევისთვის. მგონია რომ საინტერესო საუბარი გვექნება, ჩემთვისაც ნახალი არის ეს სუნამოების ამბავი და ძალიან ჩავერთე, ძალიან მომწონს მაქსიმალურად ვეცადე რომ პროდუქტის ხარისხი ყოფილიყო მაღალი დონის და გამოვიდა და კმაყოფილი ვარ უკუკავშირიდან გამომდინარე. ხოლო რა შეეხება სუნამოების ხას და რატო გადავწყვიტე და რატო ჩაერთო ასე ვთქვა ჩემი ბრენდის ამბავში, მარტივი მიზეზია ძალიან. ესე იგი, ჩემი ბრენდი არის უფრო ორიენტირებული სამკაულზე.
1: უკაცრავად მე ისე აღვთოვანდი რომ არ წარგადგინე, ანუ პიტო სეთური არის ბრენდ პიტო სეთურის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი.
2: დიდი დიდი მადლობა მიღებულია. და ნუ ეს სამკაული არის ისეთი ცოტა ეჯი და რაღაც ესეთი დიდი და ესეთი ფორმებია, რომელიც აი გადაღებებისთვის ძალიან კაია ჟურნალის ყდაზე, შეიძლება რაღაც კონკრეტულ ივენტზე გაიკეთო. ხა შენ ზუსტად ვიცი რომ გაიკეთებ ისე.
1: ისე შენი ულამაზესი სამკაულები, აი თვალები დამჭამ.
2: დიდი მადლობა. ხო და აი შენც ვიცი რომ ხა გაიკეთებ და გამოხატვის ფორმა გაქვს, მაგათად მოგწონს რა, მაგრამ არ არის ბევრი ადამიანი მაგათად ჩვენნაირი რომ აქტიურად მოწონდეს დიდი ნივთები ყოველდღიურობაში, თორე ხა რაღაც მომენტში ყველა ვიკეთებთ. შესაბამისად გაყიდვის თვალსაზრისით უფრო რთულია ეგეთი ტიპის სამკაული გაყიდო, განსაკუთრებით საქართველოში. ხა ნიუ-იორკში მაგალითად ძალიან კარგად იყიდება ჩემი სამკაული და ხვდები რომ იქ ხა ფასიც უფრო მისაღები არის ქაური ბაზრისთვის, ბევრი ადამიანია ეგეთი რაღაცა გამოხატვის ფორმით ყოველდღიურად შეიძლება ესე ეცვას და შესაბამისად უფრო კარგად მიდის და აი რომ დავფიქრდი რა პროდუქტი შეიძლება ყოფილიყო ძალიან ახლოს ჩემს ბრენდთან, ისე შერწყმული ბრენდინგი მქონოდა რომ არაფერი რაღაცა ის გადახტომა არ ყოფილიყო და ძალიან ავთენტური ყოფილიყო და თან ჩავამატებ რომ ამასობაში ვარ ყაზბეგში და რაღაცა კლდე გადავიღე რაღაც ფოტო და ისეთი ფენები იყო რაღაც აი ამ კლდის ფენები თავის ისტორიაზე წლებს რო განახებს და ნუ ძალიან მომეწონა ეს ფოტო და მე რაღაცა ეს კოლექციის ამბავში ჩემთვის ძალიან სულ არის ხო რომ ინსპირაცია ეს ბუნება და რაღაცა მომენტები რა ცხოვრებაში და აი ეს ფოტო გახდა ამ ინსპირაციის წყარო რაღაცა სტიქიური მოვლენების შედეგად მიიღო მივიღეთ ის კლდე ხო და რაღაც მაქედან წავედი მე გავაკეთე სამკაულის ხაზი, ანუ დიზაინები უკვე მზად მაქვს ფოთაშორის დავაანონსე ფეხა შენთან პირველად რომ სტიკი სამკაულის კოლექციას არსებობს, რომელიც ჯერ არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ სუნამოზე გადავერთე და სრული ყურადღება მივეცი და ნამბავი, თუმცა სექტემბერში უკვე ეს კოლექციაც გამოვა და დაიქნება პრეზენტაცია და ნუ აი აქედან გადავერთე ამ სტიკის კოლექციიდან და მე სუნამოც იყოს მეთქი მოდი იყოს და სუნი რეალურად ჩვენი მეხსიერების ყველაზე მძაფრი ის არის შეგრძნება, ასე ვთქვათ, სუნით ვარდებით ბავშვობაში, მომენტში და ვფიქრობ, რომ ძალიან ხელშესახებია ყველასთვის. აი ხა შეიძლება სამკაული რაღაცა ესეთი ტიპის არ გაიკეთოს 10-დან 9-ამ და იმერთმა გაიკეთოს და სუნამო აი ყველასთვის არის რა და რაც არ უნდა მე ხა ნიშგავაკეთო და უცხო და საინტერესო, მაგის პრეტენზია და ამბიცია მაქვს რომ იყოს საინტერესო, იყოს ნიში, იყოს განსაკუთრებული ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაინც ხელშესახებია უფრო ყველასთვის. ყველა ადამიანს მოწონს 10-დან 9-ს მოწონს სუნამოს ხმარობს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, მე მაგალითად მე თავდაჯერებულობას მაძლევს უფრო რამე. კი,
2: აი გრძნობ, ხო, რაღაც საკუთარ თავს გრძნობ, კიდე გარდა იმისა, რომ რაღაც ლუქი გვაცვია და ასე შემდეგ და შესაბამისად მივხვდი, რომ აი მარკეტინგის თვალსაზრისით ჩემი ბრენდის გაზრდისთვის და რომ იმუშაოს და კიდე ბევრი საინტერესო რაღაცები ვაწარმოოს, სუნამოა ძალიან მაგარი რაღაცა. და დავამატებდი იმას, რომ ეს არის გათვლილი ძირითადად საქართველოს ბაზარზე მაქვს გათვლა, იმიტომ რომ ფასიც არის ძალიან ბიუჯეტური, მაგ ბევრი ვარიანტი დაწყებული 10 მილიგრამი ანი ფლაკონიდან დამთავრებული 50-ით და ნუ შემცველობებს და ეს მერე გადავალთ და შესაბამისად აი ვეცადე რომ თვითონ აი ეს ფორმატს მიწოდებს ყოფილიყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ხელშესახები და ძალიან ბევრი ადამიანი მინდა რომ აი რაღაცა ჩემ ბრენდთან ჩაერთოს, იყოს მონაწილე და კონდეს და ასე შემდეგ და არ ვიყო ის ტიპი რომელიც იცი რა ეხა მე ვაკეთებ სამკაულზე ნიუ-იორკში ვყიდი და აი ტიპი ვარ კი გასაგებია ეგრეა და I'm happy მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს რომ ჩემს ქვეყანაში და ჩემი ბრენდი რაღაც არ იყოს ხელმისაწვდომი თუნდაც იმ ახალგაზრდებისთვის თუ ვისთვისაც შეიძლება საინტერესო იყო მეპირადად და ჩემი რამე ნივთიან შექმნილი უნდოდეს და გარდა ამისა თვითონ პროდუქციაც ისეთი კარგი გამოვიდა და აი რაღაც დაერი კარგი ფიდბექები მაქვს უცხო ადამიანებისგან რომ ხვდები რომ ძალიან კარგი პროდუქტი არის და მაგიტო ლაპარაკობ ისე თამამად და მიხარია რომ აი ხა აქ ყველაფერი გავაჟღერე შენს ეთერში და მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მომეცი ამ საშუალებას.
1: რა ამბობ, თქვათ რომ სამი სახეობის სუნამო გაქვს, მოდი ხა სათითაოდ ჩავშალოთ. იმიტომ რომ მართლაც საოცარი პრეზენტაცია გქონდა, ისე იყო ეს სუნამოები წარმოდგენილი და დავიწყოთ პირველი რამაც მე აღმაფრთოვანა და აი დღემდე რა ვიცი და ეხაც ვიბკურე სანამ შემოვიდოდი ვულკანით.
2: ვულკანი, კი.
1: მოდი დავიწყოთ ვულკანით. აი რატომ ვულკანი?
2: ნუ სტიქიებზე რომ წავედი და იცი რა თვითონ მე მგონი ეგ არის აი წითელი კი
1: ეს არის ვულკანი კაი შეფერით
2: ნახე შიგნით თუ დავაკვირდებით ვულკანის ფერი შიგნით რაც ასხი არის წითელი ცუნამი ლურჯი არის აქ უფრო იგრძნობა ამაზე ნახე
1: კი და ზეფირი
2: უკვე ხო მომწვანო მოყვითალო. აი ჩემთვის მე როგორც აი რეალურად ხა კი ეს ბრენდი ჩემია და დიზაინერი და რაღაც მთლიანობაში ოვეროლ უფრო რაღაც არტისტი ვარ რომელიც სხვადასხვა მატერიებს და იმას ეხება თორე არც მხოლოდ პარფიუმერად არც მიიჩნევ კიდე და არც ვარ არც მხოლოდ დიზაინერი და შესაბამისად აი ხა კომბინაცია იყო პრეზენტაცია ამ ყველაფრის ჩემი ასე ვთქვათ ვიზუალის გამოხატვა და ჩემი ხედვის და მაგიტო იყო ეს პრეზენტაციაც ეგრე რომ ინსტალაცია ფერი, ფაქტურა, არომატი, განწყობა, მუსიკა და აი ამ ყველაფერმა შექმნა ეგ ის რომ კარგად გამოხატა თავისი ხასიათი და ვულკანი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელზეც დავკონფირმდი, ასე ვთქვა და ვთქვი, რომ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენ გავაკეთეთ, ნუ დაყრდნობით იმაზე მე რაც მინდოდა, რას უნდა მომწონდა და რაღაც ინგრედიენტები და რისერჩის მერე მივხვდი, რაღაცები ჩამოვწერე, შევისწავლე და მივედი ამ ადამიანთან რეკომენდაციით.
1: ანუ შენი პარფიუმერი ყავს, ესე ვთქვა, ცვირი ამ პროფესიის წარმომადგენელი.
2: კი, ვინც ამ საქმეში არის პროფესიონალი და ეს შეზავების ოსტატობა იცის, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ოსტატობა, ჩემი ოსტატობა ვიზუალი, დანახვა, ყველაფერი შეფუთვა. ყველაფერი გარდა მაგ შეზავებისა და შესაბამისად ეს ინგრედიენტებიც ჩამოდის შვეიცარია და ინგლისიდან უკვე მზა ნოტები ჩამოდის იყიდება.
1: ისეც მე ავუხსნი ჩვენს ფენელს და მაყურებელს, ესე იგი არსებობს სოფლიოში რამოდენიმე გიგანტი ლაბორატორია, რომელიც ყიდის ამ მზა დაპატენტებულ ფორმულებს სუნამოსას დაბალანსებულს და შენ შეგიძლია იყიდო და პირდაპირ გამოუშვა, ხო? ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ შენ თუ შენი გინდა ორიგინალური, რაც პიტოს შემთხვევაშია, უკვე უმატებ იმ ინგრედიენტებს ნაკლებს, რომელიც შენ გინდა.
2: იცი ხო, კრიბავს სხვადასხვა ინგრედიენტებს, მაგალითად სმოკი, ბუტი, ბერგამოტი.
1: აი, ბუკანი შეიძლება ისეთი საოცარი სუღნელი როგ რა.
2: აი, მიქსი არის, მაგ ლეზერ არის, ტყავი, სმოკი არის, ბერგამოტია, ბუდი არის, მასკი არის, ვაით მასკი არის, ეს თეთრი მასკი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტია და ნიშნავობში გამოიყენება. ხო და მე ჩემი სიცის იყო რომ რეალურად მე რას უნამოვიც მომწონა და 10 წელი ხმარო ვერც უნამოს იქიდან ჩავეძიე ჯერ იქ რა ინგრედიენტებია. მე კიდე ახს მეორე სამი უნამო ავიღე, იმ ის ინგრედიენტები გამოვიძიე, ChatGPT-ს დავიხმარე და ველაპარაკე რა თქმა უნდა რომ რას მირჩევე, აი ესეთი მინდა რაღაცა და ეს ინგრედიენტებზე დაყრდნობით დავამზადეთ, სათქოს 20 იყო მე მგონი პირველ ეტაპზე 20 პატარა უნამო დავამზადეთ. და შემდეგ დაიწყო ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ მე ამოცი სუნამოთი და ჩემი ჩანთი დავდიოდი, ესე სადაც არ მივდიოდი, ეს მეგობართან, რაღაც კაფეში, თუ სადაც არ დაბადების დღეზე, დამქოდა და აბა მეგობრებო, ეხა ტესტი უნდა გავაკეთო და ნუ ვასხავდი ადამიანს, დანომრილი მქონდა ლოგიკურია და აი ამ მონაცემებს ვიწერდი, რომ ვის რა ის ქონდა, იმიტომ რომ ერთია რომ მე რა მომწონს და ჩემი რა არის და მეორე არის რომ საზოგადოებას რა მომწონს და ეს უნდა იყოს ყველასთვის, რომ მე რაც მომწონს იმას ხია. და ნუ აი ორი თვე ვაკეთებდი სხვადასხვა მაგიმას და მე შევჯერდი, აი ამ 20-დან ორ ცუნამოზე შევჯერდი, ეგ არის ცუნამი და ვულკანი, ეგ ნომრებით უკვე ამ ორზე ჩამოვიდი, რომ იყო ყველაზე ძლიერი, ყველა საფეხური გადალახა, ასე ვთქვათ. და შემდეგ მივხვდი რომ ეს ორი ცუნამო საკმაოდ უცხოა, ანუ არ გავს რაღაცებს, აი თან რაღაცებს აღვიძებს.
1: აი ეს არის ცუნამი ლუჩფერის.
2: და მე მაგას მივხვდი რომ ხა შეიძლება რომ ჩვენ ეს ორი კი ძალიან უცხოა და კარგია, მაგრამ ჩვენ ასევე გვჭირდება ეს აქ უკვე ჩემი რაღაც მეორე ტვინი ერთვება, რომელიც ფიქრობს ბრენდზე, ბიზნესზე და ასე შემდეგ, მარკეტინგზე და აი რაღაც აი ამ იმაშიც გამოვიწურთენი, ასე ვთქვა, და მეორე რაღაცის კეთებით, რომ აი ეს გამომიმუშავდა და მივხვდი რომ საჭიროა მესამე არომატი, რომელიც ამ ორს სრულიად სხვანაირად დააბალანსებს რა, რაღაცა მსუბუქი, ყოველდღიური ზაფხულის, რომელიც აი ეგ არის, კი ზეფირი არის. და ეგ იყო საჭირო იმისთვის, რომ აი ადამიანს თუ ეზედმეტა ვულკანი და არ უნდა ესე მძაფრად იყოს გამოკვეთილი სადმერო შევა და ვიგზნოთ მისი არომა და ყურადღება და ყველანაირი ადამიანი არსებობს დღესდღეობით ჩვენს ირგვლივ და სამეგობროში და ოჯახშიც და ასე შემდეგ. ზოგს საერთოდ არ მოწონს ზედმეტი ოდნავი ყურადღებაც კი ვიღაცას მოწონს. ეს ძალიან ისეთი ინდივიდუალური ამბავია ჩვენი ხასიათის და შესაბამისად ეგ იყო ვარი, ეგ იყო უკვე გაცვლა, რომ ჩვენ გვჭირდება მესამე. და მე ცალკე გავაკეთე კიდე მესამეზე კონკრეტულად ციტრუსის და ამ ჩაის და გრილ ხაზში უკვე რაღაც 10 ვარიანტი მქონდა და იქიდან შევჯერდით უკვე ზეფირზე და აი მთელ ეხა ყვები შეთან ერთად მეც ვიხსენებ მთელ პროცესს და ხვდები რომ აი ძალიან რაღაც ბუნებრივად კარგად მიყვა რა ის ეხა მე ეს ყველაფერი არც ვიცოდი უბრალოდ მივყვებოდი რაღაც შეგრძნებებს ინსტინქტებს და ლოგიკას რომ როგორ უნდა მივსულიყავი და მოკლედ საბოლოოდ ეს მოხდა და დღეს გვაქვს ეს სამი სურნელი ძალიან მომწონს ყველაფერი, ნუ ბრენდინგზე და შეფუთვებზე მე ვიმუშავე ეს თალკე თითო ყდაზე რაც არის გადაკრული თითო ფოტო ყველას თალკე გადაღება გავაკეთე, გადავიღე ეს ფოტო, მე გადავაკარით. აი რო გიყვებოდი სხვათაშორის ეს კლდის თემა თქო, აი ყაზბეგის კლდე არის, აი ეს
1: არის.
2: ნახე როგორი სარი კლდე არის, რაღაცა ეს ფენებად არის და ეგ იყო ის თავარი ის რაღაცა. და ნუ ეს ფოტოები, მე ეს შეფუთვები, მე ვიდეოები და ნუ ბევრი ადამიანიც ჩავ
1: და ალბათ დით ისეთ ფინანსურ მხარდაჭერასაც მოიწყო.
2: ფინანსურ მხარდაჭერას მე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, აი ჩემ შემთხვევაში მე რადგან ესე არც სპონსორი მყავს დიდათ, არც ჩემ ბრენდი არ არის იმ ლეველზე, რომ აი რაც გინდა გააკეთო, განახორციელო ჯერჯერობით და ვიმედოვლებ მალე იქნება. მიწევს რომ ჩემი რაღაცა სხვადასხვა რაღაცა საქმეებიდან რაღაცა მობილიზება გავაკეთო და იმაში ჩავდო ინვესტიცია, რაც იმ მომენტში ჩემთვის მნიშვნელოვანია და რაღაცა მახარებს და მინდა და ჯერა რა და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ მეც ბევრი არტისტი მყავს გარშემო ადამიანები ვინც რაღაცა კეთილის სურველია და ზოგადად ეხა დღესდღეობით ხო ყველაფერი არის რაღაცა სწორ კოლაბორაციებზე სწორ ადამიანებზე რაც ბენეფიციალური რო იყოს ეს ორივესთვის და შესაბამისად იქ ვიდეო რაღაცა გამიკეთა მეგობარმა ჩემი რაღაცა ხედვით იქ რაღაცა შუტინგი დავგეგმე და ასისტენტი იყო ჩემი სხვა მეგობარი იქ ასისტენტი მყავდა ასევე ხა მენეჯერი დაემატა ასევე ბრენდს ჩემი მეგობარი დიდი ხნის რომელსაც გამოთქვა სურვილი და რაღაცა გადავიკვეთეთ ამ მომენტში და ჩაერთო სრულად ამ ივენთის მომზადებაში ძალიან ბევრ აქტივობაში სწორჩევებში და რაღაცა ორი ადამიანის პირი კიდე კარგად გაფილტრული კიდე სულ სხვა არის ვიდრე ერთის ხო და მოკლედ აი რაღაცა ძალიან ესე მოხდა ყველაფერი თვითონ ინსტალაციებიც ხო აი ძალიან იმპრესივი იყო მაგრამ რეალურად რო გითხრა აი ძირითადად ზირო ბიუჯეტი იყო მან იმიტომ რომ მე მქონდა აი ყველაფერი იქ ეზოში მოვკრიფე ჩემს ეზოში ის ბუშმალარით იცი ზეფირი გავაკეთე ის რაღაც ობიექტი ნიჟარა მქონდა, ქვა მქონდა, ის მაგრამ აი ხო ხდები რაღაც აი ძალიან უფრო იყო ეს გაკეთებული რაღაც კრეატიული იმით, რაღაც სატესტო ვარიანტი, რაოდენობაც ცოტა იყო რეალურად. ეხა კი აუთოს და ქვა.
1: მე რამდენად სატესტოა შენი სუნამოები ტოლსუდებს კი არა, მე მგონი ბევრნიშ ბრენდს ჯობს.
2: ძალიან დიდი მადლობა.
1: აი ხაც მასხია და ნუ აი მართლა საოცარი სურნელი აქვს რა.
2: ხო, აი ეს მთლიანობაში იყო რა, ეს უნდა მოხდეს და მე რე უკვე იმის მე ძალიან ჯერა რომ თვითონვე უკვე აწარმო თავის თავს რაოდენობას გავზდი სხვადასხვა სივრცეებში შევალ და გაიყიდება ბევრ ზონაში და
1: დღესდღეობით ვუთხრათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს რომ ამ საოცარი სუნამოების შეძენა შეუძლიათ ზანდუკელის ქუჩაზე ჭოველიძის
2: ქუჩაზე
1: უკაცრავად კონცეპტუალური მაღაზია სავაჟი და აი დღესდღეობით იქ არის წარმოდგენილი მაგრამ იმედია რომ ბევრგან
2: კი ასევე ჩემი სამკაულიც მანდარის წარმოდგენილი თბილისში ქაოსშიც არის და სუნამო მხოლოდ არის ამ ეტაპზე, თუმცა ეს არის, ეს მინდა რომ იყოს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი, ხელშესახები, მარტივად შესახვედრი და ვფიქრობ, რომ ბევრგან უნდა შევიდე.
1: აი ეს ვთქვათ, რომ აი ეს სასაჩუქრეს ცოტა
2: ეს სამიანი ხო, ეს იდეალურია.
1: კი, ნამდვილად. კი.
2: და ისეთია რა, აი საჩუქრად იდეალურია და თან ადამიანს აძლევს საშუალებას, იცი რა, შენ შეიძლება დილით სხვა ხასიათზე იყოს, შუა დღეს სხვა ხასიათზე და საღამოს მიდიოდე ვახშამზე და სხვა ხასიათზე. შესაბამისად, მგონია რომ აი მაკპონჩიც რაღაცნაირად დაალაგდა ისე, რომ კარგი ისა აქვს რა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები ყველას.
1: ისიც დავამატოთ, რომ მე მეგონა რომ ქალბატონებისთვის იყო მარტო და ეს რაღაცა ქალის ხასიათიდან ერქვა ეგეთი სახელები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ უნისექსია, ესეც ძალიან მაგარია.
2: თავისთავად, ხო, ჩემი აზრით ყველაფერი არის საბოლოო ჯამში უნისექსი, გაშე როგორი ტიპი ხარ და როგორ მოირიგებ, ხა. მე როგორც მაგალითად XL-იც მაცვია, S-იც მაცვია და რავი, ქალის გაყოფილებაშიც მიყიდია, კაცისაშიც და ვინტაჟშიც და აი მგონია რომ თავარია როგორი ტიპი ხარ, როგორი სტილი გაქვს და ასე შემდეგ რა და მეგრე უყურებს ზოგადად ჩემს პროდუქციას, ანუ არ ყოფ ესე გენდერებად და სუნამოს როგორ დავყობდი ეხა. გამორიცხულია. მგონია რომ თვითონ ეს უფრო ენერგიაზეა, რომ აი შენ ენერგიის დონეზე როგორ გძნობ თავს და ეს არის თუ არა შენი ხვდები რა და ასევე არის ხა რამდენი ადამიანია ძალიან ქალბატონი ძალიან ძლიერი ენერგიით და პირიქით, ხო? აი ეს ენერგიების ამბავშიც ჩვენ ყველა განსხვავებულები ვართ და ჩვენი რაღაც ხასიათი გვაქვს და მაგის უფრო რაღაც მჯერა და მგონია რომ ეგრე ვართ რა და მოცემულობა ასე

0: სას დავამატებდი, რომ ალბათ თვითონ ტიპაშაც გააჩნია რა სფეროში ხარ, როგორი გამოხატვის ფორმა გაქვს, სცენაზე ხარ, ეკრანზე ხარ, გარეთ ხარ, სოციუმში ხშირად, თუ შენთვის შვიდი საქმე გაქვს და კომპიუტერთან ზიხარ. აი ბევრი შემოდის, მე მგონი, მან ფაქტორი და ხა ვულკანი არის უფრო ისეთი ადამიანებისთვის ალბათ, ვინც უფრო აი აქტიურად ეს აპ არის და მოწონს და სახელიც ეგეთი აქვს და ენერგიაც ეგეთი მოყვება და რაღაც გეძახის რა, ანუ ვიღაცა შეიძლება არ მოეწონოს კიდე და შეაწუხო, მაგრამ ხანდახან ხო ეს ეგრეა სამყარო, ხო, ყველას ვერ მოვაწონებთ და შესაბამისად უფრო ეგრე ვიტყოდი. ზეფირი ალბათ უფრო შვიდი ადამიანისთვის რაღაცა, ვისაც უყვარს შვიდად ყოფნა ბუნებაში, მისთვის წყნარად რაღაცა ეგრე და ცუნამი არის რაღაც შუამავალი, გარდამტეხი, რომ აი რაღაც ნაკლებად რადიკალურია, უფრო აქეთაც შეიძლება გადაიხაროს და აქეთაც. თუმცა აი ეს იყო ჩემი თეორია, მაგრამ კვლევა რომ გავაკეთე, აი ვერ წარმოედგენ ისეთი სხვადასხვა პასუხები მივიღე სხვადასხვა ადამიანებისგან, რომ არც კი ველოდი, აი როგორია რომ ეს უეჭველი იმას იტყვის და ეს არის მისი ფავორიტი, იყო პირიქით, რომ აი რაღაც ძალიან ეს პატარა ნაას და ისეც გოგოს მოწონდა ვულკანი და ამაზე გავგიჟდი იძახის და არ ველოდი მე კიდე. მაგიტო აი რაღაც მეც იმაში ვარ რა, დაკვირვებაში ვარ სიმართლე როგითხრა და მეც ვნახავ ახლა შედეგებს იმაში, მაგრამ სეგმენტაციის თვალსაზრისით იმიტომაც გავაკეთე, რომ აი პატარაც, ისეთიც, ესეთიც, რომ ყველა სეგმენტმა და ბიუჯეტში შეძლონ რა და რა ვიცი, ვნახოთ აბა, აი შემდეგში რომ ჩვენსადმე შევხვდებით რაღაც დროის მერე, აუცილებლად მაგ კითხვაზე მეკრება პასუხი უფრო კონკრეტული.
1: აუცილებლად და იქნებ დამიანოს უკიდეც მეოთხეს უნამოს რას აპირებ, თუ ჯერ არ მოგიფიქრებია.
0: იცი რა, ვიფიქრე რომ შემდეგი კოლექცია ეს ამკაულის რაც იქნება, მაგასთან უკვე გამოვიდეს ერთი, რომელიც შესაძლოა, არ ვიცი, I'm thinking, შესაძლოა იყოს რაღაცა სტიქია black, ან რაღაცა ეგეთ ვარიანტი, აღოთ ერთი დაემატოს. ეს დღეს გავაჟღერე კაკრას ამ ქეთისთან, ჩემს მეგობართან და პარტნიორთან უკვე და რაღაც გავიარეთ, აი სანამ მოვიდოდი აქ, მაგაზებს საუბრობდით, მაგრამ მეც როგორ ვარ, იცი, რაღაცა იდეა მომივა, მე რო ფიქრობ, გადაღვი, მე შეიძლება წავიდეს, სხვა მოვიდეს, ან გავაუმჯობესო, ან დავიკიდო და მაგაზეც ოკეი ვარ, რომ რაღაცა შეიძლება ვთქვა და არ გავაკეთო, იმიტომ რომ რაღაც სხვა მომიძახა იმ მომენტში და რაღაცა თითქოს მივყვები შეგრძნებებს და რაღაცა გათვლები, რა თქმა უნდა, გვაქვს ახლა ყველას, მაგრამ აი ისე ვარ რა, თუ არ გამოვიდა, ზეც ოკეი, next time გამოვა, რა პრობლემა არის. ამიტომ აი რაღაც ეგეთი ფიქრი მაქვს, მაგრამ ჯერ ახლა ამით ვარ შეფყრული ძალიან და ამაზე ბოლომდე ასე ვთქვათ გადართული და ვნახოთ ახლა როგორ იმას გამოიწევს, ხალხი რამდენად შეიყვარებს, მიეჩვევა და მე ზოგადად ოფენ ვარ ძალიან სიახლეებთან, ახალ რაღაცეებთან და ასე შემდეგ, ასე რომ let's see.
1: მაგრამ აუცილებლად გელოდები ახალი სამკაულების ხაზით და იმედია რომ სუნამოც მოყვება.
0: კი, მეც ეგრე მგონია რომ აი კარგი დასაწყისი არის რა და ვნახოთ რა, აი ჩემთვისაც ეს ძალიან ისეთი არის, პირველი ამბავი არის და ჯერჯერობით ძალიან კმაყოფილი ვარ და გამოხმაურებაც ისეთია რა, კარგი არის, ბევრი მწერს რომ აი ისე ჩემი მეგობრები სხვადასწორის ეხა მივდივარ ნიუ-იორკში ზაფხულში და იქ ხა ძალიან ბევრი მეგობარი ხშირად ვარ ხოლმე, ესე 3 თვე, 5 თვე, რაღაც ესე რჩები ხოლმე და რა თბილისში მთლად როგორც ვარ ეგრე არა, მაგრამ იქაც ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს იმ მასშტაბთან შედარებით, რაც არის თავად რა და ნუ ხა თავიდან უყურეს დავდე ერთი ორი ვიდეო იქით აქეთ რაღაცა და მე ნუ რაღაც მომენტში უკვე რო ხა გავიდა ეს პრეზენტაცია რაღაცა და უკვე წერენ პირადში რომ წამოიღე ერთი რა არის ეგ გამაგებინე და ის რა არის და მეთქი ბობაკ მოვდივარ და ბობაკ რაღაც ხა ლიმიტს წერებული რაოდენობა წავიდა
1: და ნაბოლება ისეთივე წარმატებული და გაყიდვადი იქნება როგორც შენი სამკაულებია.
0: დიდი მადლობა,
1: ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ და ძალიან კარგი ადამიანი ხარ.
0: უღმესი მადლობა
1: და უღმესი მადლობა რომ დღეს ჩემთან იყავი და ესეთ საინტერესო თემაზე გვესაუბრე და
0: მერიქით რა შარბა მომეცა რომ აი ჩამეშალა ესე დეტალურად გულწრფელად და რაც არის რეალურად რა და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა
1: შენ. გელოდები კიდევ.
0: აუცილებლად, აუცილებლად.
1: დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე FM 98.3

1 და 5. Radio Sirce FM 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ კოხი რასულზოდას შეხვდა. პირისპირ შეხვედრისას ხაზი გაესვა ტაჯიკეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და დამატებით სტიმულს მისცემს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. ყურადღება გამახვილდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობაზე. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გააგრძელდა გაფართოებულ ფორმატში, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა და საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვა. საქართველოს მთავრობის მეთაური პირველად გვეწვია ტაჯიკეთში, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი თავი დაიწერება. ჩვენი ურთიერთობების ტაჯიკი ხალხის გულში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ ქართველებს ბუნების, მდიდარი კულტურის და ტრადიციების გამო. ქართველი მეგობრების წვლილი ტაჯიკეთის მეცნიერების, ჯანდაცვის, მშენებლობის და არქიტექტურის სფეროში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩვენს ისტორიაშიო, განაცხადა პრემიერმა. ჩვენ შეხვედრას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დატვირთვას ძენს დუშანბეს ცენტრში ერთ-ერთი მთავარი გამზირის სახელწოდება. ჩვენს ქვეყნებს ყოველთვის კარგად ესმოდათ ერთმანეთის და ჩვენ საერთო მიზანია სერიოზული მუხტი მივცეთ ორმხრივ თანამშრომლობას, აღნიშნა კოხი რასულზოდამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტაჯიკეთის პრემიერს ქართული დელეგაციის უმაღლეს დონეზე მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. პრემიერმა თქვა, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი, საქართველოდან უმაღლესი დონის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ხორციელდება ტაჯიკეთში. ყობახიძის თქმით, ჩვენი ერები, ჩვენი ქვეყნები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, ისტორიული ტრადიციებით, მეგობრობით და პასუხისმგებლობაა მაქსიმუმი გავაკეთოთ ჩვენი პარტნიორობისა და თანამშრომლობისთვის, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. მან მადლობა გადაუხადა ტაჯიკეთს საქართველოს ეროვნული ინტერესების ძლიერი მხარდაჭერის და დაცვისთვის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკას შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდა. განაგზობთ გამოშვებას დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებებით სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმების შემცირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული კონსულტაციის საფუძველზე ქსურ საზოგადოებას გავასწროთ ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების ცოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით გადაჭარბება იჯება ჯარიმით 100 ლარის ოდენობით. ხოლო 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბება ჯარიმით 300 ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად, სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული. კერძოდ, 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა განისაზღვრება 50 ლარით. 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის რჩება 100 ლარის ოდენობით ჯარიმა. 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია, რომ ეს მიდგომა უზრუნველყოფს სამართალდამცავების სიმძიმისა და დაკისრებული პასუხისგებლობის პროპორციულობას, ხოლო მაღალი საზოგადოებრივი საფრთხის შემცველი ქმედებისთვის, კერძოდ 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის, მკაცრი სანქცია ძალაში რჩება. აქვე მსურს აღვნიშნო, რომ ვაგრძელებთ დაკვირვებას პრევენციული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით, რათა ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ხოლო მეორე მხრივ ეს მექანიზმები იყოს პროპორციული. შესაბამისად, გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი, რათა გამოვლინდეს ის ნორმები და სანქციები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში საზოგადოებას ეტაპობრივად ეცნობება ცვლილებების შესახებ.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ცნობის თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია პატიმრობაში მყოფელი ნეხოშარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ სრული აბსურდია, რომ ვინმეს ყურადღება არ ექცევა პენდენციურ დაწესებულებაში და საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილებს. მისი თქმით, მაქსიმალურად ექცევა ყურადღება არამხოლოდ ელენე ნეხოშარიას ჯანმრთელობას, არამედ ყველა იმ პატიმარს, ვინც საქართველოს პენდენციურ სისტემაში იხდის საშილ. საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილს, მაგრამ უსმენდეთ სააკაშვილი უკვე რვაჯერ უნდა ყავდეს დაკრძალული ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს ჯანმრთელა და ბედნიერად ხვედავთ დღეს მის გამოსვლებს და პოლიტიკურ განცხადებებსო, განაცხადა კირცხალია. თბილისში ისევ განხილვის თემაა ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუცია და ანალოგიური მოთხოვნები: სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის, სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ. მიღებული დოკუმენტით ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდებათ მხოლოდ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს რეზოლუცია ქართული ხალხის კიდევ ერთი მხარდაჭერაა. დახმარება სჭირდება მხარდაჭერა და ეს რეზოლუცია სწორედ ამას ემსახურებაო, აცხადებენ ისინი. საჭიროა ტარგეტირებული მწვავე სანქციები, არამხოლოდ მსუსხავი ეფექტის, არამედ დამანგრეველი ძალის, ვინაიდან ჩვენ ვიბრძვით, გვჭირდება დახმარება ევროპელების მხრიდანო, განაცხადეს ნაციონალურ მოძრაობაში. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 7-ვე პირიკით სასამართლომ დამნაშავე ცნო. გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 6 ბრალდებულს, ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს, ზაქრო ალბუთაშვილსა და დავით სტურუათ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიეცაჯათ. რაც შეეხება ია დარახველიძეს, სასამართლომა 3 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ირაოს სანაცვლო თავისუფლებაში მყოფი ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზში დააკავეს. ია დარახველიძე კი, რომელიც ასევე გირაოთი იყო გათავისუფლებული, სამართლოს ხდომას არ დასწრებია. მის მიმართ ძებნა გამოცხადდა და მოსამართლის მიერ შეფარდებული სასჯელი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. საქმის ამ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. პროკურატურა მათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ედავებოდა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება 22 პირთან გაფორმდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე კომენტარი გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის სამიტის დასკვნით დეკლარაციიდან ამოღებულია პუნქტი უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ, რომელიც მადიარის ინიციატივით მოხდა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, ისინი უნგრელ ხალხს გულშემატკივრობენ, ვიქტორ ორბანის მარცხს გულშემატკივრობდნენ და ახლა პეტერ მადიარის გადაწყვეტილებებს შეაფასებს უნგრელი ხალხი. ფარულავას თქმით, უკრაინა იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას, ევროპის კავშირის წევრობას და იქნება არამხოლოდ წევრი, არამედ მთავარი ფლაგმანი ევროკავშირში. შეგახსენეთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მოთხოვნით ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული წესით მიღების პუნქტი ვერ მოხვდა შემაჯამებელ დეკლარაციაში, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლიდერი. თავმჯდომარეზე მეტი, მაგალითად ჩემთვის, ნანუკა ჟორჟოლიანს აქვს მიხეილ სააკაშვილის ნდობა. მხარდაჭერა ამ მხარდაჭერით ის სარგებლობს და ხვდება ადამიანებსო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. მისი შეფასებით, სააკაშვილი პარტიის მთავარი ლიდერია, ხოლო ის პოლიტიკოსები, ვინც ანტიმიშა კამპანიას წამოწყებას სცადეს, უკვე განულდნენ. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ლიდერებზე, რომელთაც ყველაზე მეტად აფასებს, როგორც ტრამპმა აღნიშნა, განსაკუთრებულ პატივისცემს სი ძინპინს და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აღარ მონაწილეობს დიდი რვიანის ფორმატში, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდჩვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ისაუბრა ასევე ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ საჭიროა ამის გონევრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ ის ძალაუფლებას საზღვარი არ აქვს. ამის შესახებ აქსიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მისი თქმით, დიდი შვიდეულის სამიზე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ ბოსია. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივისცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად იტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000 ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლადგას. ჩვენი ჯულების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები, ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლადგასო განაცხადა გვირმა. ასევე თქვა, რომ ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000 ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს. საკმარისია ეს პინგ-პონგი. ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი პასუხები და თავშეკავებებით ვერ გამოიმარჯვებს. საჭიროა უკიდურესად მკაცრი მოქმედება, განადგურება, დამსხვრევა, ტერორის განადგურებაო, განაცხადა ბენ-გვირმა. პირდაპირ ეთერს უსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს დოკუმენტი ერთმანეთს FM 98.5.

0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმსი რეკლამა სიურსეზე 551 188 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ გოხი რასულზოდას შეხვდა. პირისპირ შეხვედრისას ხაზი გაესვა ტაჯიკეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობას ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და დამატებით სტიმულს მისცემს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას. ყურადღება გამახვილდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობაზე. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გაგრძელდა გაფართოებულ ფორმატში, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობის წევრები მონაწილეობდნენ. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა და საქართველოსთან მეგობრული ურთიერთობის გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვა. საქართველოს მთავრობის მეთაური პირველად გვეწვია ტაჯიკეთში, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი თავი დაიწერება. ჩვენი ურთიერთობების ტაჯიკი ხალხის გულში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ ქართველებს ბუნების მდიდარი კულტურის და ტრადიციების გამო. ქართველი მეგობრების წვლილი ტაჯიკეთის მეცნიერების, ჯანდაცვის, მშენებლობის და არქიტექტურის სფეროში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩვენს ისტორიაშიო, განაცხადა პრემიერმა. ჩვენ შეხვედრას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დატვირთვას ძენს დუშანბეს ცენტრში ერთ-ერთი მთავარი გამზირის სახელწოდება. ჩვენს ქვეყნებს ყოველთვის კარგად ესმოდათ ერთმანეთის და ჩვენ საერთო მიზანია სერიოზული მუხტი მივცეთ ორმხრივ თანამშრომლობას, აღნიშნა გოხი რასულზოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტაჯიკეთის პრემიერს ქართული დელეგაციის უმაღლეს დონეზე მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. პრემიერმა თქვა, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი, საქართველოდან უმაღლესი დონის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ხორციელდება ტაჯიკეთში. კობახიძის თქმით, ჩვენი ერები, ჩვენი ქვეყნები მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, ისტორიული ტრადიციებით, მეგობრობით და პასუხისმგებლობაა მაქსიმუმი გავაკეთოთ ჩვენი პარტნიორობისა და თანამშრომლობისთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან მადლობა გადაუხადა ტაჯიკეთს საქართველოს ეროვნული ინტერესების ძლიერი მხარდაჭერისთვის და დაცვისთვის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკას შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმდა. განაგრძობთ გამოშვებას დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებებით სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმების შემცირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ წარადგინა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართული კონსულტაციის საფუძველზე ხსურ საზოგადოებას გავასწროთ ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ცვლილება შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სატრანსპორტო საშუალების ცოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ით გადაჭარბება იჯება ჯარიმით 100 ლარის ოდენობით. ხოლო 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბება ჯარიმით 300 ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად, სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული. კერძოდ, 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ-ით სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა განისაზღვრება 50 ლარით. 30 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის რჩება 100 ლარის ოდენობით ჯარიმა. 40 კმ/სთ-დან 50 კმ/სთ-მდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ხოლო 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის შენარჩუნდება მაღალი სანქცია 300 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია, რომ ეს მიდგომა უზრუნველყოფს სამართალდამცავების სიმძიმისა და დაკისრებული პასუხისგებლობის პროპორციულობას, ხოლო მაღალი საზოგადოებრივი საფრთხის შემცველი ქმედებისთვის, კერძოდ 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის, კაცრი სანქცია ძალაში რჩება. აქვე მსურს აღვნიშნო, რომ ვაგრძელებთ დაკვირვებას პრევენციული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით, რათა ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ხოლო მეორე მხრივ ეს მექანიზმები იყოს პროპორციული. შესაბამისად, გაგრძელდება მოქმედი კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი, რათა გამოვლინდეს ის ნორმები და სანქციები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში საზოგადოებას ეტაპობრივად ეცნობება ცვლილებების შესახებ.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ნობის თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია პატიმრობაში მყოფელი ნეხოშარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ სრული აბსურდია, რომ ვინმეს ყურადღება არ ექცევა პენდენციურ დაწესებულებაში და საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილებს. მისი თქმით, მაქსიმალურად ექცევა ყურადღება არა მხოლოდ ნეხოშარიას ჯანმრთელობას, არამედ ყველა იმ პატიმარს, ვინც საქართველოს პენდენციურ სისტემაში იხდის საშილ. საზოგადოება არ იღებს ასეთ ტყუილს, მაგრამ უსმენდეთ სააკაშვილი უკვე რვაჯერ უნდა გყავდეს დაკრძალული ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს ჯანმრთელა და ბედნიერად ხედავთ დღეს მის გამოსვლებს და პოლიტიკურ განცხადებებსო განაცხადა კირცხალიამ. თბილისში ისევ განხილვის თემა ევროპარლამენტის რიგით მერვე რეზოლუცია და ანალოგიური მოთხოვნები სააკაშვილის გათავისუფლება, პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის სასამართლოსა და ძალოვანი უწყებების მიმართ. მიღებული დოკუმენტით ევროპარლამენტი ასევე მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდებათ მხოლოდ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს რეზოლუცია ქართველი ხალხის კიდევ ერთი მხარდაჭერაა, დახმარება სჭირდება მხარდაჭერა და ეს რეზოლუცია სწორედ ამას ემსახურებაო. აცხადებენ ისინი, საჭიროა ტარგეტირებული მწვავე სანქციები, არამხოლოდ მსუსხავი ეფექტის, არამედ დამანგრეველი ძალის, ვინაიდან ჩვენ ვიბრძვით გვჭირდება დახმარება ევროპელების მხრიდანო, განაცხადეს ნაციონალურ მოძრაობაში. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 7-ვე პირიქით სასამართლომ დამნაშავეცნო. გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 6 ბრალდებულს ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს, ზაქრო ალბუთაშვილსა და დავით სტურუათ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიეცაჯათ. რაც შეეხება ია დარახველიძეს, სასამართლომ 3 წლით პატიმრობა განუსაზღვრა. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში მყოფი ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზში დააკავეს. ია დარახველიძე კი, რომელიც ასევე გირაოთი იყო გათავისუფლებული, სამართლოს ხდომას არ დასწრებია. მის მიმართ ძებნა გამოცხადდა და მოსამართლის მიერ შეფარდებული სასჯელი მისი ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების შემდეგ აღსრულდება. საქმის ამ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. პროკურატურა მათ ჯგუფურად სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ედავებოდა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება 22 პირთან გაფორმდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე კომენტარი გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის სამიტის დასკვნით დეკლარაციიდან ამოღებულია პუნქტი უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ, რომელიც მადიარის ინიციატივით მოხდა. როგორც ნაციონალურ მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, ისინი უნგრელ ხალხს გულშემატკივრობენ, ვიქტორ ორბანის მარცხს გულშემატკივრობდნენ და ახლა პეტერ მადიარის გადაწყვეტილებებს შეაფასებს უნგრელი ხალხი. ფარულავას თქმით, უკრაინა იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას, ევროპის კავშირის წევრობას და იქნება არა მხოლოდ წევრი, არამედ მთავარი ფლაგმანი ევროკავშირში. შეგახსენეთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მოთხოვნით ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული წესით მიღების პუნქტი ვერ მოხვდა შემაჯამებელ დეკლარაციაში, რომელიც ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ლიდერი. თავმჯდომარეზე მეტი, მაგალითად ჩემთვის, ნანუკა ჟორჟოლიანს აქვს მიხეილ სააკაშვილის ნდობა. მხარდაჭერა ამ მხარდაჭერით ის სარგებლობს და ხვდება ადამიანებსო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. მისი შეფასებით, სააკაშვილი პარტიის მთავარი ლიდერია, ხოლო ის პოლიტიკოსები, ვინც ანტიმიშა კამპანიას წამოწყებას სცადეს, უკვე განულდნენ. უცხოეთი სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა მსოფლიო ლიდერებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად აფასებს, როგორც ტრამპმა აღნიშნა, განსაკუთრებულ პატივისცემს სი ძინპინს და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აღარ მონაწილეობს დიდი რუიანის ფორმატში, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ისაუბრა ასევე ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ საჭიროა ამის გონივრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ ის ძალაუფლებას საზღვარი არ აქვს. ამის შესახებ აქსიოსთან ინტერვიუში თქვა ტრამპმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მისი თქმით, დიდი შვიდეულის სამიზე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ ბოსია. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივისცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად იტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ ათასმა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. ჩვენი ჯულების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები, ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას, განაცხადა გვირმა. ასევე თქვა, რომ ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ ათასმა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს. საკმარისია ეს პინგ-პონგი. ახლო აღმოსავლეთში ზომიერი პასუხები და თავშეკავებებით ვერ გაიმარჯვებს. საჭიროა უკიდურესად მკაცრი მოქმედება, განადგურება, დამსხვრევა, ტერორის განადგურება, განაცხადა ბენ-გვირმა. პირდაპირ ეთერს უსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

ცაცრის მისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის მისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

სამრავლოა ყველა თვალი, ვიჩვენებ გულად ასახა და მისი ცილი თავდები მეცინება ხახახა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
1: საღამოშიდობისა, მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი, 19 საათი და ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო სივრცის 98.5 FM რადიო სივრცის რადიოს გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. აქვე გთხოვთ და ლაიქოთ და გამოწეროთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, ასევე Facebook-ზე და აკომენტარეთ ჩვენი ეს გადაცემა. მით უფრო რომ დღეს გრანდიოზული დუეტია ჩვენ სტუდიაში, კავკასიოლოგი მამუკა არეშიძე და ფილოსოფოსი გიორგი რაზმაძე. სხვათა შორის გიორგი რაზმაძეზე ძალიან ბევრი მთხოვდა დიდი ხნის განმავლობაში და აგერ ყველა სურვილს არ ვასრულებ, ეს სურვილი შევასრულე. ბატონებო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს შესაბამისად ასევე ძალიან დიდი თემების განხილვა მოგვიწევს. მანამდე კი, რა თქმა უნდა, პირველი ერთ-ერთი სიახლე არის ამ მემორანდუმზე ხელის მოწერა, რომელიც მოხდა ტრამპის და პეზეშკიანის მხრიდან, მართალია დისტანციურად, მაგრამ მაინც. კულუარულ ინფორმაციას გავასწრებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რაც ვრცელდება იქ ამერიკულ არხებზე, რუსი ბლოგერები ავრცელებენ. მოკლედ, რამდენიმე დღის წინ თითქოს და მენაფთობეების დიდმა ჯგუფმა, ტრეიდერები გულისხმებიან, არა ის ვინც აწარმოებს, არა ის ვინც ყიდის, მივიდნენ პატივცემულ დონალდ ტრამპთან და უთხრეს, რომ მარაგები იწურება რაღაცნაირად. ბატონო, დონალდ უნდა მოაგვარო ეს კონფლიქტი. ცნობილია საყოველთაოდ, რომ ერთ-ერთი დიდი სპონსორობა სწორედ მენაფთობეებმა გაუწიეს. გახსოვთ ალბათ ეს ფრაზა drill baby drill, ტრამპის მიერ წარმოთქმული. მოკლედ, ეს იყო პირველი არგუმენტი. მეორე არგუმენტი თითქოს და ირანმა ისლამაბადის პაკისტანი უწევდა შუამავლობას, ამ მოლაპარაკებებს იცით თქვენ, შეუთვალეს ამერიკელებს, რომ მათ შეუძლიათ ააგონ, ააწყონ 3-4 ბირთვული ეს რაკეტა და ეს 60%-იანი ურანის გამდიდრება რაღაც ნიშნულამდე მიიყვანონ და შექმნან ეგეთი თლად ბინძურის არ გამოდიოდა, ეგეთი ბირთვული კარგი იარაღი გამოვიდოდა და ამით დაემუქრნენ ისრაელს. მოკლედ, გარდა ამისა, კალენდარს რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს კლიმატური პირობებიც სპარსეთის ყურეში არიძლევა შესაძლებლობას ამისოთ, რომ განხორციელდეს ფართომასშტაბიანი ექსპანსია ირანის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, არ დაგვაუწყდეს, რომ ოქტომბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის კონგრესი არჩევნები. გარდა ამისა, ეკონომიკური ვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ არის ახარბიელო, მათ შორის ბენზინის ფასმა იმატა მკვეთრად, $5 აღემატებენ, ნუ გააჩნია შტატს მაგალითად, აი ეს მდიდარ შტატებში, ნიუ-იორკში და კალიფორნიაში $6 აღწევს ერთ გალონზე და ამდენად ეს ფაქტორების ერთობლიობამ აიძულა ტრამპი და დადო მემორანდუმი, რომელიც ბევრი კომენტატორი და ერთი კვირის წინ ამ დიდ სივრცეში მეც ვთქვი, რომ ეს უფრო გავჯერ ხოლ პროექტი ჩანდა, რომ ეს არის არსებითად კაპიტულაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ირანის წინაშე. აი, ჩემი სტუმრების აზრიც მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მანამდე კი გაცნობთ ამ სიახლეებს. მოკლედ, თეთრმა სახლმა გაავრცელა ვერსალში ვახშამის დროს ტრამპის მიერ ირანთან მემორანდუმზე ხელმოწერის მომენტი. დოკუმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ რუბიო მოუტანა, ტრამპმა შავი მარკერით ეს ჩანდა ამ ვიდეოზე, მოაწერა დოკუმენტი. პარალელურად კი პეზეშკიანი სადღაც თეირანში აწერდა ხელს, მოაწერა ორ ვერსიას სპარსულ და ინგლისურ ენებზე და ამის და მიუხედავად იქვე განაცხადდეს, რომ შეჩერდება ეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, გავრცელდება მათ შორის ლიბანზე, ამის და მიუხედავად ისრაელმა გააგრძელა ლიბანის დაბომბვა და მოკლედ პირველი საფრთხე შეუქმნა თითქოს ამ მემორანდუმს. მაგრამ აი გზაში, სანამ აქ ესე იგი სტუდიაში მოვდიოდი, შემხვდა ბლუმბერგის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს და ნეთანიახუ დათანხმდა იმაზე, რომ ასევე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გავრცელდება ლიბანზე მათ შორის. ლავროვმა უკრაინის კონფლიქტის დარეგულირების თაობაზე ევროპის წინადადებებს ულტიმატუმი უწოდა, რომელიც მისი თქმით მოსკოვთან მოლაპარაკებების საფუძველი ვერ გახდება. საუბარია დიდი ბრიტანეთისა, ფრანგეთისა, გერმანიის მიერ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ წამოყენებულ მოთხოვნებზე, მათ შორისაა: საბრძოლო მოქმედებები დაუყოვნებლივ შეწყდება, მოლაპარაკებები დაიწყება არსებული შეხების ხაზიდან და საერთაშორისო საზღვრები არ უნდა შეიცვალოს ძალის გამოყენებით, უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის, გარდა ამისა კომპენსაციების გადახდა უკრაინისთვის, სხვა შემთხვევაში ის გაყინული აქტივები რუსეთის, რაც არის ევროპაში, მათ შორის ის დარჩება გაყინულ აქტივად და რუსეთი ამას ესე იგი ვერასოდეს ვერ დაიბრუნებს. ამაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ ეს არის, რომ ჯერ ერთი ევროკავშირი არ არის ნეიტრალური მხარე, ის უშუალოდ არის ჩაბმული ამ კონფლიქტში, ამდენად ამ ულტიმატუმებზე რუსეთი არ დათანხმდება და იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი დარეგულირდეს, უნდა მოხდეს ძირითადი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრა. Ну ეს ის, რასაც რუსეთი უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს, ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა, ახალი უსაფრთხოების სისტემა ევროპაში. ბევრი საუბრობს იმაზე, და რუსეთში სულ უფრო ძლავდება ესეთი აგრესიული რიტორიკა. სხვათა შორის ეს აგრესია ვრცელდება რუსეთის ხელისუფლებაზეც. ძალიან ბევრი პოლიტოლოგი, ექსპერტი, მათ შორის სისტემური პოლიტიკოსი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეძინა რუსიას აქტიური წევრები ითხოვენ უფრო მკაცრ მეთოდებს უკრაინასთან და ევროპელებთან მიმართებაში. აქვე შეგვიძლია გავიხსენოთ კარაგანოვის არაერთი მიმართვა, რომ უნდა განხორციელდეს პრევენციული დარტყმა ბირთული არაღით ევროპულ ქვეყნებზე. და აი ეს ორი სიახლე, რომელსაც ახლა წაიკითხავთ, ნუ ჩათვლით კონსპირალოგიაში, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული ნიშანი. ანუ რაზეა საუბარი? ტერორისტული დაჯგუფება თეთრ სახლში ტრამპის 80 წლის იუბილეს აღნიშნისას ებრაული ლობისა და კაპიტალისტების გამო მასშტაბურ ტერაქტს ამზადებდა ფეთქებლით აღჭურვილი დრონების გამოყენებით. FBI-ის მონაცემებით, გეგმა მოიცავდა ასაფეთქებელი დრონების გამოყენებას ტრამპის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თეთრ სახლში გამართული UFC-ის ღონისძიების მიმდებარე ობიექტებზე დასარტყმელად მასობრივი ევაკუაციის გამოწვევას და ხალხის მასის იმ ზონისკენ მიმართვა, სადაც წინასწარ იყვნენ ალაგებულები სნაიპერები. მოკლედ, ამ ტერორისტულ დაჯგუფებაში 23 ადამიანი იყო, დააპატიმრეს ეს 23 ადამიანი, გამოძიება მიმდინარეობს და პარალელურად ასევე, ესე იგი, პარიზიენი უკვე აქვეყნებს ინფორმაციას კომპანია დელაირის საწარმო ობიექტებზე, რომელიც უკრაინაში გასაგზავნ უპილოტო აპარატებს საწარმოებს. ივნისის დასაწყისში, 1 ივნისს მოხდა მოკლედ თავდასხმა კოქტეილების, მოლოტოვის კოქტეილებით. ესე იგი, მოხდა ამ ქარხნის ტერიტორიის დაბომბვა და მოკლედ აი ეს პირველი ესეთი
2: ქარხანა ტულუზაში.
1: ტულუზაში, კი ბატონო,
2: საფრანგეთის ტერიტორია.
1: აბსოლუტურად სწორია ეს დაზუსტება. და ბოლო სიახლე, ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობა მხარი დაუჭირა უკრაინის საკითხზე რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყებას, გააქტიურებას, ამას პოლიტიკო ნავრცელებს. თუმცა ინიციატივის წინააღმდეგ გამოვიდნენ საფრანგეთი, გერმანია, დანია, ნიდერლანდები და ესტონეთი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მოლაპარაკებებისთვის ახლა შეუფერებელი დროა. ბატონებო, მოდი დავიწყოთ აი ამ მემორანდუმით. მოკლედ, არის თუ არა ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამარცხების აღიარება და შესაბამისად ირანის გამარჯვება, შეიძლება მივიღოთ თუ არა ეს მემორანდუმი? ბატონო მამუკა,
2: მემორანდუმის ტექსტიდან გამომდინარე, შეგვიძლია მივიღოთ USA-ს ჩვენს მაყურებელს. იმდენად ისეთი სერიოზული თემა იყო, რომ ეს პასაჟი დამავიწყდა და ბოდიშ ვიხდი. ხო, მემორანდუმის ტექსტიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ასეთ დასმა გავაკეთოთ, მაგრამ მე შემთავსებლებას მივიცე დავიტოვო, ასე ვთქვათ, ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ეს მემორანდუმზე ხელმოწერა არის გარკვეულწილად სპექტაკლის ნაწილი. და საბოლოო ჯამში ამ ფორმით ეს ხელშეკრულება არ იქნება მიღებული.
1: ვინ არის, ვიდგავს ამ სპექტაკლს? ვინ არის?
2: აი, რაც ჩამოთვალე მიზეზები. განსაკუთრებით და გარჩევნების თემაც ოქტომბრისა, და თან სენატში აქ უაღრესად რთული მდგომარეობა, რესპუბლიკელების ნაწილიც კი არის გვერდზე განდგარი და თან ძალიან სერიოზული მთელი ისეთი სერიოზული შტატების წარმომადგენლები რესპუბლიკელები როგორც
1: 5-6 კაცი შემადგენლობი
2: 5-6 კაცი მაგრამ ესე 5-6 კაცი გავლენიანია საკმაოდ ხო და მოკლედ ისინიც კი ასე ვთქვათ იმათ ისინიც რბილად რო ვთქვათ არ არიან დღეს ტრამპის საყრდენი ხო და აქედან გამომდინარე ბევრი ფაქტორი არსებობს ეს ეკონომიკური მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული ეს საწვავის თემას და ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში ტრამპს აიძულებს რაღაც მომენტში თქოს რომ მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე მე ასე ვაპირებ გავაკეთე მაგრამ ნუ გარემოებები მიშლის ხელს ну а если ты как раз არ არის მის ხასიათში შეიძლება მაგონა არ დაიჯეროს მაგრამ ეს შემეეჭვია და მე ამის ასე თქვა უფლებას ვიტოვებ რომ ესე ჩვეგამოთქვა
1: კი ბატონო ბატონო გიორგი რას ფიქრობთ
3: ე ბატონო მოსამიოსანვე მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის ბატონო მამგა სპეთახმები მე საერთოდ ესე მიმაჩნია რომ თავარი არ არის ხელშეკრულებები. კი, ეხლა ამ წუთას ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დათმო პოზიციები აშკარად. იმიჯის თვალსაზრისითაც ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდა. რა მიზეზებით მოხდა ეს, თქვენ ახსენეთ. ლოკალური ესეთი ამ მომენტისთვის გასათვალისწინებელი ის არის მიზეზებია, მაგრამ ინტერესები არ შეცვლილა და არც იცვლება არასდროს. რა ინტერესები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს? რამდენიმე მიზნისკენ მიისწრაფვის. იგი და ეს სწრაფვა არ გაჩერებულა. პირველი არის ეს მუშტი, რომელსაც ბრეჟინსკი საუბრობდა ჯერ კიდევ და აფრთხილებდა ამერიკის შეერთებულ შტატების ელიტებს და პოლიტტექნოლოგებს ყველას, რომ ჩინეთ-რუსეთ-ირანის მუშტი თუ შეერთდა, ეს იქნება დამღუპველი ჩვენი ჰეგემონიისთვის. იწერს არაერთ შრომაში, მათ შორის დიდ საჯადრო დაფაშიც. ეს შეკრა მოხდა და ტრამპი ექსპლიკაციურად ამბობდა, ანუ პირდაპირ ამბობდა, რომ იგი მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება, რომ დააშოროს ეს სამი ქვეყანა ერთმანეთს, მათ შორის პირველ რიგში რუსეთი და ჩინეთი. და აქედან გამომდინარე იგი ყოველთვის ჩვენი დაკვირვებული მაყურებელი, ალბათ მით უმეტეს ამ სტუდიის მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, მაღალი კომპეტენციით გამოირჩევა, რომ ხდებოდა ტრამპი, როდესაც ერთხელ შეხვდა პუტინს, შემდეგ იქ ჩინეთში იყო და ასე შემდეგ. ეს თამაში გრძელდება, რომ როგორმე შეასუსტოს კავშირები, იქ რა ისაუბრეს გასაგებია, რომ იქ იქნებოდა ასე ვთქვათ ვაჭრობის თემა, იქ იქნებოდა რაღაცა, მაგრამ თავარია, რომ მოდით დავლაგდეთ ამ მიმართულებით ვითანამშრომლოთ და ასე შემდეგ, რომ როგორმე შეასუსტოს კავშირები. ირანთან მიმართებას იგივე პოლიტიკა და ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო. მაგრამ ნუ არ მოხდა ეს. ხედავთ რომ ირანმა ამ კონკრეტულ ლოკალურ ბრძოლაში და არა ომში გაიმარჯვა. რეალურად გაიმარჯვა. თუ დაკვირვებული მაყურებელი ნახავს რა იყო მიზანი და რა აქვს შედეგი, დაინახავს რომ არაფერი არანაირი მიზანი არ იქნა მიღწეული ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ, არც ისრაელ ამერიკის მიერ. შედეგები იგივე დარჩა. ჰორმუზის სრუტესთან მიმართებაში იქნება ეს რეჟიმის ცვლილებასთან მიმართებაში არანაირი შიდა დიდი მცდელობების მიუხედავად შიდა გადატრიალება არ მოხდა, როგორც 53 წელს მოახერხეს მაშინ და ეხლა არ მოახერხეს. კი, რეჟიმის მაღალი იერარქები თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ლიკვიდირებული იყვნენ, მაგრამ მათ საოცარი გრადობაში გამოიჩინეს. მოგესალმებათ, ირანი არ არის ერთგვაროვანი ერი და ყველა კარგად იცის საგერკვეულად ჩვენ ექსპერტი ყოს ამ მიმართულებით, იქ მრავალი ეთნოსის წარმომადგენლები არიან, იქ აზერბაიჯანის უნე აქტიურა სადღაც ამ მიმართულებით, არ მოხდა იქ ქურთები არიან, ასე შემდეგ. იქ პაკისტანის მიმართულებით, ანუ ჯამში ეს ჭრელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეთნიკურად ჭრელი ერი არ დათანხდა არაფერს, მათ შორის არც იმას დათანხდა, რომ ტრამპმა შესთავაზა მაგალითად ქურთებს შეერაღება მიწოდებაზე და არც მაგაზე იყო, ასე ვთქვათ, არც მაგაზე წავიდა ამ შემთხვევაში, იქაც ასე ვთქვით კონსოლიდაცია მოხდა. ასევე ის დარტყმები, რომელიც მიაყენეს იმით, რა ქვია, საზღვაო იმით, ეს არაფერი არ არის ირანის ხელა ქვეყნის. ჩვენ მოგესმოდეს, რომ საერთოდ მე მგონი თანამედროვე ადამიანს დაავიწყდა გეოგრაფიის ცნება. ირანი არის უკრაინაზე 2.5-ჯერ დიდი.
1: 1.2 მილიონი კვადრატული კილომეტრი.
3: 2.5-ჯერ დიდია. ანუ მანდ ესეთი თან მარტო ის ხო არ არის სიდიდე, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის ის ისლამური ქვეყანა რელიეფით, საოცარი რელიეფით. ვინც ასე ვთქვათ, ვისაც განხილულია და დაინტერესებულია, ნახავს იქ საერთოდ როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება საერთოდ ვინ როგორ შეხვიდე, იმიტომ რომ ეს მცირე ნაპრალებია, რიცი დაცვა ძალიან მარტივია. ასევე განიხილებოდა, ჩვენ ნახეთ ესეთი განხილვები იყო, გიჟური განხილვები, როგორმე საფეხმავლო ეს რაღაცა, ხო, ეს ჯარის შესვლის რაღაცა, სრული აბსურდი, რა თქმა უნდა, ამაზე ხა იმდენი ანალიტიკა ყოფნის ყველას, რომ ეს ამის განხილვაც კი სიგიჟე იქნებოდა. ამიტომ რეალურად ჩვენ შედეგი მივიღეთ ის, რომ რაც უარეს შედეგი მიიღო ამერიკა ვიდრე იყო. ანუ იმიჯი აღუდგა ირანს, მეგობრებო. ეს ირანის თეოკრატიული ისა, რომელიც ხალხს ხოცავს, აღარ არის ეს საუბარი. გარშემო ქვეყნების ბაზები, რომელიც ამერიკას ქონდა, დაიბომბა. ანუ საუდის არაბეთია, ყატარია, ხო, ეს ქვეყნები ისინი, სადაც ბაზები არის, ისინი დაიბომბა და ცოტა დაუცველობის შეგრძნება დარჩა, იმიტომ რომ რამოდენიმე ისეთ სასტუმრო დაიბომბა და ისეთი ბიზნეს ცენტრები დაიბომბა, რომ არასასიამოვნო იყო. ანუ შესაბამისად ის კოლგა, რომელსაც ყოველთვის ამაყობს ამერიკის შეერთებულ შტატები, ეჭვის ქვეშ დადგა. ასევე ისრაელის თავდაცვიანობაც ეჭვის ქვეშ დადგა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ყოლად კებული გუმბათი არც ისეთი ეფექტური გამოდგა, როგორიც იყო. ანუ მუშტი, რომელზეც ბჟეჟინსკი საუბრობდა, რომელიც სახიფათოა ჰეგემონიისთვის და შეიძლება ითქვას ტერმინალურია, ანუ გამანადგურებელია საზღვაო ცივილიზაციების ჰეგემონიისთვის, ძალაშია და მისი შერყევა ჯერჯერობით ვერ ხდება. ამ ეტაპზე, ამ ბრძოლაში, მოდი ასე დავარქვათ, მიწის ცივილიზაციები კარგად გამოიყურებიან.
1: კი ბატონო, ხმელეთმა გაიმარჯვა ჯერჯერობით. ტრამპმა მადლობა უთხრა სიძინპის და პუტინს იმისათვის, რომ ისინი თითქოს და ინარჩუნებდნენ ნეიტრალიტეტს, არ ეხმარებოდნენ ირანს, მაგალითად ჩინეთიც ასევე სამაგალითოდ იქცეოდა და სიძინპინი არ აგზავნიდა სამხედრო ესკადრას თავისი ამ ტანკერების გასაცილებლად და არ ქმნიდა ესკალაციას. რამდენად გულწრფელია ტრამპი, ანუ ჩვენ რბილად რო ვთქვა, ვიცით, რომ ტრამპ ბევრჯერ აზვიადებს. აი მაგალითად დღეს მელონიმ გააუქმა თავისი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე ტრამპმა დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ მელონი მემუდარებოდა, რომ გადაგვეღო ერთად ეს ფოტო აი ამ ჯეი შვიდეულის შეხვედრაზე და მე ძალიან არ მინდოდა ეს, მაგრამ ნუ რა კი მე ქალი მთხოვდა ამდენს და მეხუწებოდა, ნუ მოკლედ ის გაზავაგებინე, რაზე მელონი აღშფოთს და თქვა, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე მოგონილი ტყუილი, რას სჭირდება ტრამპს ამის მოგონება მისთვის, ეს საერთოდ იმას წარმოადგენს და კარგი იქნებოდა, რომ მსგავსი რაღაცა სიმტკიცე გამოეჩინა ჩვენს მტრებთან, დასავლეთის მტრებთან, მოკლედ ვიცით ტრამპის ეს ჩვევები. მე რა მაინტერესებს აქ? აი კი, არის ესე სამეული და მართლაც ბოროტების ღერს ეძახიან და რას არ ეძახიან რუსეთ, ჩინეს და ირანს. რამდენად აი ხარ ვიცი, ტრამპმა ეს მართლაც სიძინპინისგან და პუტინისგან მიიღო ამის დასტური, რომ ისინი არ ეხმარებოდნენ, მაგრამ რამდენად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ირანი ამ ბრძოლაში იყო მარტო პირისპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისრაელთან და მათ მოკავშირეებთან?
2: არა, ირანი მარტო არ ყოფილა, წარმოდგენა არ უნდა ამას. ჩინეთი გარკვეულ სადაზვერვო ინფორმაციასაც და ელექტრონული დაზვერვის საშუალებებით თანამედროვედ ეხმარებოდა. რუსეთი ეხმარებოდა ტექნოლოგიებით და მარაგნაწილებით სამხედრო შეიარაღების და კიდე სხვა ასეთი ტიპის. ახსოვთ ალბათ ის ფრეგატი, რომ დაიბომბა კასპიის ზღვაში. საერთოდ იქ ენზელისაც დაარტყეს ერთი დარტყმა ისრაელმა სამხედროებმა. და ნუ ჩინეთი და რუსეთი ეხმარებოდნენ ასაკურველი. მართალია, ეს არისო ესეთი ტიპის დახმარება, არის ხა ლენდლიზი და მეექვსე ფლოტი გავაგზავნოთ, მაგრამ ნუ დაახლოებით ასეთი ტიპის დახმარებაა. რო არ ეხმარებოდნენ სრულ მასშტაბიანად, ესე დაეთყო კიდევაც ირანის სამხედრო პასუხებს. რეალურად სხვა რამეზე აიღო აქცენტი. სხვა შეიძლება ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომელიც შეიძლება ცნობილი არ არის, იმის დაობაზე, რომ ის გეგმა, რომელიც შემუშავდა ამერიკის სავარაუდო და დარტყმის შემთხვევაში, ეს არის მხოლოდ ირანელების მომზადებული. მე ამ შემთხვევაში ტაქტიკას გულისხმობ, გათვლებს გულისხმობ და რაზე იყო ორიენტირებული. ირანის არმია და ისლამის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი უნიკალური სისტემა შექმნეს, რეგიონალური ტერიტორიული გვარდიის სისტემა დაახლოებით. ესეთ როდესაც კონკრეტული ჯგუფები პასუხისმგებელი იყვნენ კონკრეტულ მიმართულებაზე და შეზღუდული იყო აბსოლუტურად მსარდლობასთან კონტაქტი. ავტონომიურად მოქმედებდნენ დიდ ნაწილში, მთლიანად არაბუნებრივი, მაგრამ მაინც. მოკლედ, აი ამ ეს ტაქტიკა დიდი ხანია დამუშავებული იყო და ეს არ იყო მხოლოდიანელი სამხედროების მიერ დამუშავებული. ასე რომ აი ჩემი პასუხი ასეთია, რომ რასაგურველია ხალხი ჩართული იყო, თუმცა უნდა ითქოს, რომ ხალხს არის თავისი ინტერესები, იმიტომ რომ შეუერაღებელი თვალით ჩანს, როგორ ცდილობს ჩინეთი მაგალითად სარგებელი ნახოს რუსეთის სანქცირებული მდგომარეობით და ამ სიტუაციას აქტიურად იყენებს სივრცეებს, რომელიც რუსეთის, სადაც რუსეთის აქტივობა შემცირებულია, მაგალითად ცენტრალური აზია და იგივე კავკასია, ცდილობს რომ ჩინეთმა შეავსოს ეს მოსკოვში გადასარევად ესმით, მაგრამ ხმას ვერ იღებენ. არ იღებენ კი არა, ვერ იღებენ ხმას. ასე რომ იცი როგორ არის, კი დახმარება დახმარებად, მაგრამ სარგებელი სარგებლად. ეხლა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ ადრე ყიდულობდა, მე მახსოვს 2018 წელს მაგალითად ის ირანში ჩამოდიოდა თვითმფრინავი, რომელიც სავსე იყო მთლიანად ნაღდი ფულით, იმიტომ რომ სიფტი არ მუშაობდა და ისინი აგზავნიდნენ. ეს იმდენად ღიათ იყო უკვე, რომ აეროპორტის თანამშრომლები ყვებოდნენ, დღეს თვითმფრინავი მივიღეთ ფულიანი და რაღაცის. მაგრამ მერე ირანზეს მოხდა გარკვეული ზეწოლა, ეს დოლარები ჩაინაცვლა იუანმა და ნუ საერთოდ ესეთი უბრალოდ ის ყველა ცდილობს სარგებელი ნახოს ამ ვითარებაში, ასეთ ვითარებაში ეს გასაკვირი არც არ არის, მაგრამ ამის ლოგიკა ძალიან აქტიური გახდა და ძალიან გაიზარდა ამის ხარისხი, აი სარგებლის ნახვის ხარისხი. ასე რომ თქვენ დასმულ შეკითხვაზე რასაკვირველია ეხმარებოდნენ, მაგრამ სარგებელსაც ეს ზრუნავდნენ.
1: კი ბატონო, ბატონ გიორგი, კი ბატონო, იქ აქვს ტრამპს თავისი გეგმა, ისევ და ისევ ვიმეორებ, კალენდარით არის ეს დეტერმინირებული არჩევნებით, ამ სირთულეებით, რაც ეკონომიკაში არის და ბოსდალოს სუფრო ჩემპიონატია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც ირანის ეროვნული ნაკრებიც იღებს მონაწილეობას სხვათა შორის.
2: პარადოქსალურია ეს.
1: ხო, არიან ბაზირებულები მექსიკაში, მაგრამ სატურნირო ცხრილი ახლა.
2: ნუ პრინციპით რა გითამაშეთ, მაგრამ ისე არ დაგინახოთ.
1: კი ბატონო. მაგრამ აქ არის მოთამაში, რომელსაც თავისი დღის წესრიგი გააჩნია და თავისი ეგზისტენციალური საფრთხეები, ეს არის ისრაელი. სხვათა შორის უპრეზიდენტო რამე გვაქვს მუსმენილი ამ ერთი კვირის განმავლობაში ამერიკელების მხრიდან ისრაელის მისამართი, სადაც ტრამპი უმადურს ეძახდა ნეთანიაჰუს, ამბობდა რომ მოკლედ შეწყვიტეს მშვიდობიანი მოსახლეობის შევიწროება ლიბანში, ანუ შეწყვიტა კაცი, ესე იგი აი ამ აგრესიით, ბრუტალური აგრესიით, რომელსაც ნეთანიაჰუ ავლენს ლიბანელების მიმართ. ისიც კი თქვა, აი აშარა სირიაში ბევრად უფრო ეფექტიური იქნება, ესე იგი ჰიზბოლასთან ორთაბრძოლაში, ამით გააგიჟა საერთოდ ეს ცახალიც კი ღრმად ესეთი ის არის აღშფოთებული ამ განცხადების გამო. შემდეგ ჯეიდი ვენსმა თქვა, რომ როგორც ჩანს ისრაელს და ამ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას არ ესმით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და მის პრეზიდენტის მისამართი თავდასხმები ნიშნავს იმას, რომ ისინი კარგავენ მთავარ მოკავშირეს, ყველაზე სანდო საიმედო მოკავშირეს მსოფლიოში. მოკლედ ეს რიტორიკაც გვესმის, აიძულებენ ისრაელს, რომ ესე იგი დათანხდეს ამ ხელშეკრულებას და კერძოდ ამ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს ლიბანის ტერიტორიაზე. მაგრამ ისრაელს ექმნება საფრთხე, ყოველ შემთხვევაში ისრაელი ასე ხედავს და რა უნდა მოიმოქმედოს ამ შემთხვევაში ისრაელი და ჩვენ ხედავთ, რომ არის გამუდმებით არის ცდელობები ისრაელის მხრიდან, რომ შეუშალოს ხელი აი ამ პროცესს. აი როგორ აფასებთ ამას და როგორ აფასებთ ისრაელის პერსპექტივას აი ამ მემორანდუმის და შემდგომ უკვე ხელშეკრულების კონტექსში?
3: ხო, ნეთანიაჰუ ძალიან უკმაყოფილო იყო, ისიც კი თქვა, რომ თუ საჭირო, თუ მოკავშირე, ну მარტო დაურჩებით, ჩვენ მარტო ვიბრძოლებთ. თუმცა ეს ესე არ არის, მარტო არაფერი შეუძლია ისრაელს. მაგრამ ისრაელს სხვა რამე შეუძლია, მას დიდი გამოცდილება აქვს, მაგალითად 1967 წელს ლინდონ ჯონსონი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი. მაშინ ისრაელმა ეს ბევრი მარიცის, და მინდა გავაჟღერო 1967 წლის 8 ივნის დაბომბა ამერიკის ფრეგატი. 40 ამერიკელი სამხედრო ყავს მოკლული. გააკეთა რატო? ეს იყო ცრუდროშის ეგრეთ წოდებული false flag ოპერაცია, რომ დაბრალებოდა ეგვიპტეს. მალევე გასკდა ეგ ამბავი და როდესაც ძალიან ესე ცუდად გასკდა ეგ ამბავი, ძალიან გამოაშკარავდა, ბოდიში მოიხადა იმან ისრაელმა, რომ ჩვენ გვიგონა, არ ვიცოდით რომ ამერიკული ის იყო, წარმოგიდგენიათ გემია ამერიკული. როცა არ იცოდა თურმე დადგა დაბომბა.
1: კონდურაც ის დროში შეგვეშალა.
3: ხო, რაღაცა შეგვეშალა და როდესაც ლინდონ ჯონსონს ამაზე კომენტარის თხოვეს, მან ექსპლიკაციურად პირდაპირ განაცხადა, რომ მე ჩემს მოკავშირეს არ შევარცხვენო, ციტირებ მას. ამით რის თქმა მინდა? ამით იმის თქმა მინდა, მეგობრებო, რომ ეს რიტორიკა, რასაც ახლა ჩვენ ვისმენთ, ისტორიულ კონტექსტში ძალიან არ არის მყარი, მყიფეა. იქიდან გამომდინარე, რომ ამან მარტო პოლიტიკური დასაყრდენი კი არ არის ისრაელი ამერიკისთვის რეგიონში, მით უმეტეს ახლა, როდესაც შეიხა ამერიკის რეგიონალური იმ რეგიონალური, ასე ვთქვათ, ანუ თავარ ფორსპოტს ამერიკა არ მიატოვებს. უბრალოდ ამ ეტაპზე, რომ წეგანაც ვახსენე, ბრძოლა იქნა და დათმობილი როგორც მინიმუმ ნაწილობრივ, მაგრამ ომი არ დასრულებულა. ბრძოლის ეს კონკრეტული, აი თუ სპორტულ რაღაცა ღონისძიება შევადარებთ, აი რაღაცა პერიოდებად რო დავყოთ, კალათბურთი,
1: აი მაგა
3: 4 პერიოდი ხო, აი შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა რაღაც პირველი პერიოდი, მოდი ასე დავარქვათ, ამერიკამ ამოდენიმე ქული დათმო, მაგრამ ეს არც არ ნიშნავს, ეს გაგრძელდება, არც მემორანდუმი არაფერს არ ნიშნავს, ეს აუცილებლად გაგრძელდება. უბრალოდ ეხლა პაუზა იქნება, ცოტა მოემზადებიან ბიჭები, იმას იზავენ, ეხლა პატარა წაითამაშებენ სპექტაკლს ერთმანეთში რიტორიკის, მაგრამ ლინდონ ჯონსონი, ახალი ლინდონ ჯონსონი, რომელიც ახლა არის თეთრსახლში, იგი არის აბსოლუტურად პროისრაელული, მას არამარტო ებრაული ლობი მუშაობს მან ამერიკაში, არამედ მისი სიძე მუშაობს მან, მისი გავლენები, რომელიც ძალიან ახლოს არის რელიგიურ წრეებთან, ხო, ასე ვთქვათ, მან მუშაობს რელიგიური ფაქტორი, იგი არის ევანგელისტი ქრისტიანი, ევანგელისტი ქრისტიანი ნიშნავს იმას, რომ მათ წამთ ცოტა ის, რა ქვია, who blesses Israel, ხო, ეგ ეს
1: ტექსტი. ნაწილი არის სიონისტები, ქრისტიანები.
3: ამიტომ ეხლა აუხსნეს ნეთანიაჰუ, ჩემი აზრით, აუხსნეს, რომ მოდი არ გვინდა ისა, კაფრი განცხადებები, ხო, იცი შენთან ავარ, ეხლა გჭირდება ჩვენ ტაქტიკური გადანაცვლება. ნუ იმას ის გავამძაფრებ სიტუაციას, ასე ვქნათ, კი რაღაცები შეგვიძლია ვაკრიეკოთ 11-ი, ხო, იცი რომ ეს დროებითია. აქედან გამომდინარე, არაფერი ისეთი არ მოხდება, ისევ მიზნები ძალაშია, არავინ არ დათმობს ჰეგემონიას, ახლა ეს ასე ვთქვათ ერთპოლარული, მონოპოლარული სოფლიო გადასვლა მრავალპოლარულობაზე გაგრძელდება პიმეულად და იბრძოლებენ. ამერიკას აქვს ესეთი დოქტრინა, ბევრმა არ იცის, manifest destiny ქვია. შეგიძლიათ მოიძიოთ manifest destiny დოქტრინა, რომელიც 19 საუკუნის დოქტრინაა, ნიშნავს იმას, რომ მათი ბედი, ანუ manifest არის განახორციელი შენი ბედი და მათ ამ დოქტრინის ნაწილია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა გახდეს, პირდაპირ წერიათ, მაშინი ბრიტანეთის იმპერია იყო, ახალი ბრიტანეთის იმპერია გახდა კიდევაც, ანუ მათ manifest destiny მასქნეს, მოახერხეს და ეს, ასე ვთქვათ, ექსპლიკაციურად ეს დოქტრინა არ არის თუ სიტყვა, სწავლება, იდეოლოგია, ძალაში არსად არ წასულა, ამაზე წერს პრინსტონის უნივერსიტეტის სერიოზული პოლიტოლოგი და ეკონომისტი და პოლიტოლოგი უილიამ ენგალფი, რომ ეს დოქტრინა ძალაშია, არსად არ წასულა და თუ მაგალითად Rand Corporation-ის, Rand კორპორაცია Rand-ის ან Council on Foreign Relations-ის ოფიციალურ წრეებს დაელაპარაკები, ისინი აბსოლუტურად ექსპლიკაციურად ამბობენ, რომ manifest destiny არასოდეს არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ბლეფია ის, რომ წააგო ვინმე რამე, ძოლა წაგებულია, ომი გრძელდება.
1: კი ბატონო, მაგრამ აქ ისმის კითხვა. ჩვენ შევდივართ ეპოქაში, სადაც ერთპიროვნულ ჯერ კიდევ გუშინ წინ რაღაც ჰეგემონს და ის, რომ ეს უკვე სტატუსი ჩაბარდა წასულს, ამ მემორანდუმითაც დასტურდება. შეიძლება ეს იყოს ტაქტიკური დათმობა, დროის მოგების მიზნით და ასე შემდეგ, მაგრამ ის, რომ შენ აღიარებ იმას, რომ არცეთი შენი მოთხოვნა არ არის დაკმაყოფილებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ დამარცხდი. ყოველ შემთხვევაში ამოცემულ მომენტისთვის.
3: კი ბატონო.
1: ეს არ შეიძლება არაისახოს განწყობაზე. მათ შორის თქვენ ახსენეთ მოკავშირეები, რომელიც გრძნობენ პრობლემებს, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, გულისხმობს საემიროებს, გულისხმობს საუდის არაბეთს და ყველა სპარსეთის ყურეს, აი ამ ტერიტორიის განლაგებულ ქვეყანას. გარდა ამისა, თვითონ ნეთანიაჰუსა აქვს არჩევნები ნოემბრის თვეში. ეხლა ოქტომბერში კონგრესი ჩატარდება, იქ ტრამპი შეინარჩუნებს თუ არა უმრავლესობას, ან ვერ შეინარჩუნებს, დიდი ალბათობით, ალბათ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ვერ შეინარჩუნებს. ნეთანიახუს ეს შეუქმნის დიდ პრობლემებს, მით უფრო რომ უკანასკნელი კვლევების თანახმად ის აგებს ბენეტის კოალიციასთან და სავარაუდოდ ნოემბერში სხვა მთავრობა იქნება. ბატონო მამუკა, რას ფიქრობ აი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს თუნდაც ეგეთი ტაქტიკური ხასიათის დათბობა შეიძლება აისახოს ძალთა ბალანსზე? მათ შორის აისახოს ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე და აისახოს რუსეთ-უკრაინის ფრონტზეც.
2: იცი რა შეესაბამება? ამ დათმობის არქიტექტურა ჯერჯერობით არ ვიცი. ეხლა დათმობილი ეს მემორანდუმის დონეზე. 30-იანი ვადაა ხო ეს ხელშეკრულების. ეგამდე ისეთი ამბები იქნება უახლოეს დღეებში ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, მემორანდუმის საკითხი სულ გადაიფარება და დარწმუნებული ვარ. ასე გურელეს 300 მილიარდი დოლარი სულ ვიტრიალებს ჰაერში, მაგრამ რა ფორმა მიეცემა ამას, დაცმა არ იცის. საერთოდ როგორ არის ეს, რომ დღევანდელ მსოფლიოში თამაშის წესები არის ცვალებად რეჟიმში. ის არ ჩამოყალიბებული არაფერი არ არის. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა ჩვენ რეგიონში მიმდინარე პროცესები გარკვეულწილად დაკავშირებულია, ერთ-ერთი თემა არის ზანგეზურის დერეფანი, ხო? ამ ზანგეზურის დერეფნის სახელიც კი სხვადასხვაა, სხვადასხვა ხალხის პოზიციიდან. ზოგი ზანგეზურს ეძახის, ზოგი ტრამპის დერეფანს, ზოგი სიუნიკის დერეფანს. ახლა ახალი ტერმინი გაჩნდა, ტურანის დედოფლის დერეფანი. ტურანის დედოფალი, ამას ეს ამ ტერმინს ჯიუტად იმეორებენ
1: თურქები.
2: ხო და ნუ აი ხო ხედავთ ახლა, როცა ლაპარაკია რაღაც მოცემულობაზე, რომ არიქა ეს შედგა, ეს არ არის არაფერი შემდგარი ფაქტი. აი მსოფლიო წესრიგის მოშლამ აბსოლუტურად თამაშის წესების დარღვევა, აი გამოიწვია ის ვითარება, რომ რეალისტური არც ერთი დოკუმენტი არ არის, რაც არ უნდა მოაწერონ ხელი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი შეიძლება ხოლმე აბსოლუტურად შეიცვალოს, მით უმეტეს მემორანდუმი. ხო და რა გითხრათ ახლა, მე ვიცი რომ ხედა უბრალოდ რომ გარკვეული პაუზა ჭირდებათ მხარეებს იმისათვის რომ გადაეცხონ, იმისათვის რომ ახალი ესე ვთქვათ ახალი გარემოებები გაითვალისწინონ, ახალი ნაბიჯები ჩაიფიქრონ და ახალი ნაბიჯები მოთვის მოემზადონ. უბრალოდ დრო არის ძალიან ცოტა ყველასთვის. ეს დრო სწრაფად გადის, ახლა კიდევ ერთხელ დავწმუნდით აი ამ ვითარებაში, როდესაც ახლა აი როგორ გითხრათ, როდესაც ისმენ მაგალითად ფრონტიდან ინფორმაციას უკრაინის და რუსეთის საწინააღმდეგო ინფორმაციას, ობიექტური ინფორმაციას გულისხმობ. ინფორმაციის მიხედვით გამოდის, რომ ერთ-ერთი მხარე მიაღწია წარმატებას. იმავე ინფორმაციის მიხედვით გამოდის, რომ ეს წარმატება ეფემერულია. აქ ერთი ქალაქის კონსტანტინოვკა იქნება თუ რაღაცის აღება, არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ეს გადამწყვეტი იმდენად, ესე იგი, ომის პარალელურად იმსე შეიცვალა ტექნოლოგია, რომ უკვე აღარ გაიგებ. ეს შედეგი, რაც კონკრეტულ დღეს მიაღწია ვიღაცა ომის მოგებისთვის არის საკმარისი თუ წარმატებისთვის არის? თუ არც ერთისთვის არ არის საკმარისი. აი აქედან გამომდინარე, მე არ მინდა რომ ესეთი პროგნოზები ვაკეთოთ, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელსაც საფუძველი აქვს, საფუძველს მოკლებული ვარ, მე და უნისონში ვიყო დღევანდელ ვითარებასთან და ამიტომაც ვამბობ, ყველაფერი არის ცვალებადი. აი ამ ვითარებაში ყველაფერი ცვალებადი, აქედან გამომდინარე, ნუ დავეყოთ ნურცეთ კონკრეტულ დოკუმენტს, ხვალ შეიძლება სხვა გარემოება გაჩნდეს, ეს თავიდან ის კიდე ერთხელ მეორე.
1: კი ბატონო, კარგი, მაშინ გავაგზავნოთ რუსეთ-უკრაინასთან დაკავშირებით. საერთოდ ბევრი მიიჩნევს, რომ რაღაც გარკვეულ კორელაციაში ეს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი რუსეთ-უკრაინის ომთან, ზოგი მიიჩნევს, რომ მაგალითად მშვიდობის დამყარება ახლო აღმოსავლეთში ნიშნავს რაღაც პერიოდის, მოკლე პერიოდის შემდეგ მშვიდობის დამყარებას უკვე უკრაინა რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე, ასევე ნუ დროებით ზავზე ლაპარაკობს ყველა. და ნახე ჩვენ აი ეს ევროპელების ბირთვი ქვეყნების ინიციატივის შესახებ, რაზეც ლავროვის კომენტარიც მოვისმინეთ, ხო? ანუ გერმანია, იქ მართალია არის კიდე ბრიტანეთი, საფრანგეთი დაჟინებით მოითხოვენ რუსეთისგან ცეცხლის შეწყვეტას, კომპენსაციების გადახდას, უსაფრთხოების გარანტიების მიცემას და ასევე ევროპელებისთვის დაპირებას, რომ თავს არ დაესხება რუსეთი. და ლავროვი პასუხობს, რომ თქვენ მე ჩვენ არ განვიხილავთ როგორც შუამავალს, თქვენ ხართ კონფლიქტის მხარე და აქ არის პარადოქსი. ну формальной логикитан გამომდინარე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხო არის კონფლიქტის მხარე. Ну ეხმარებიან, რა მნიშვნელობა აქვს, ეხლა ევროპელები ყიდულობენ, აგერ ტრამპმა თქვა რომ ჩვენ გავაზრიერებთ უკრაინის არაკეტო ან რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებს. ჩვენ ეხლა მივხვდეთ ამ ირანის ხელშეკრულებას და შემდეგ გადავერთვები ისე უკრაინაზე. უკრაინული ჯარი წარმატებებს აღწევს, რიტორიკა შეცვლილია თითქოს და მაგრამ ისევ ევროპელებს უბრუნდები. ევროპელები ცდილობენ რომ დაიმკვიდრონ ადგილი ამ მოლაპარაკების პროცესში და ანახონ მთელ სოფლიოს რომ ისინი კვლავ წარმოადგენენ ესე წონად გეოპოლიტიკურ ერთეულს რა უნდათ ევროპელებს. ევროპელებს შეიძლება უნდათ თუ პირიქით ემზადებიან იმისთვის ხო ამბობენ რომ 2050 წელს რუსეთი აუცილებლად თავს დაესხმება ევროპას.
2: ხატოვანი გამოთქმარაობები იმის წარქვია.
1: ბძანებს. უცენზუროს კი შეგიძლია.
2: როგორი?
1: უცენზუროს.
2: უცენზუროსგან თავში ვიკავებ მაინც. საღამოა და რაიც კაცი მაგა.
1: თვითში ჯეიზერი ბატონ. ბავშვებს ჩაიძინო შვიდა. ხო.
2: ხო და იმას ვამბობდი რომ რაშია საქმეცი? ნუ ეხლა ის თავიდან ხوار გავიმეორებ თამაში. სპექტაკლის ელემენტები.
1: აკაც
2: ასაკურველია. მაგრამ ამასაც რო გავანებოთ თავი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთი. სოციალურის ეს ჯერ კიდე 90-იან წლებში გახდა ჩვენთვის ნანტელი. მას შემდეგ რაც ბალტიის პირელები ძალიან აქტიურები იყვნენ იმ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირში შეხდებოდა და მანამდე საბჭოთა კავშირში შეხდებოდა. ძალიან კარგად მახსოვს ის პროცესები და ხედავ რომ ბალტიის პირელების ესეც აღმოსავლეთ ევროპელებისაც და მაგ ბაჩურის ბალტიის პირელების განსაკუთრებული ესე იგი კაცრი პოზიციის ქვემოთ თამასას ვერ წევენ დასავლეთ ევროპელები. აი ეს ომი დაიწყებენ ჩვენ წინააღმდეგ, ეს არის თავარი ლოზუნგი ზუსტად ბალტიის პირელების და ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნის განსაკუთრებით პოლონელების. მაგრამ ეხლა ესეც არ არის თავარი და მნიშვნელოვანი საჭადრაკო დაფასთან სათათბირო მაგიდასთან დაბრუნება არის მსხვილი ევროპული ქვეყნების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ეხლა მე რა დაცხოთ და მაგალითად ესეთ ქვეყანა როგორც არის ესპანეთი, იმისთვის ხო სულ ერთია აბსოლუტურად დაბრუნდებათ და დააბრუნებენ თუ არა ამ საჭადრაკო დაფასთან თავის პრობლემები აქვს სერიოზული. მაგრამ აი გერმანიას და საფრანგეთის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. და ის როგორ არის ეს ფილოსოფიური თემაც არის, ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური და თქვა უსაფრთხოების. და ძალიან პრაქტიკულად დღევანდელი სამყაროს სახე შექმნეს რამოდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ, რა მათ შორის გერმანიამ და საფრანგეთმა და ბრიტანეთიც. დღეს ხედავენ განსაკუთრებით პირველი ორი ქვეყანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვები ქმნიან სოფლიო სახელს და იქ კიდე თამაშობს თან აქტიურად თამაშობს განსაკუთრებით აზიის სივრცეში ბრიტანეთი. თვითონ არიან ასე ვთქვათ განსაკუთრებით მას მერე რაც მოკავშირე უკრაინელებს დაბრალდათ გერმანიის ეკონომიკის გათიშვა პრაქტიკულად ჩრდილოეთის ნაკადის აფეთქების მერე ეს არის. ხო და აი დაბრუნება უნდათ მაგიდასთან. აუცილებელი ეს ერთ-ერთი საკითხია. მეორე საკითხია რომ ჰიპათის თემა მართლა არსებობს ახლა. არ არის ლათისე რომ ჰიპათი არ იყოს აბსოლუტურად გამორიცხული, იმიტომ რომ ესე იგი თავში ავარდნილი რუსეთი რანაბიც გადადგა კაცმა არის ის.
1: ერთი წუთით ის რაც გუშინ ვიხილეთ, როდესაც მოსკოვი მთლიანად, ნუ ახლა პანორამას ხედავდით, მოსკოვი იყო მართლა ცეცხლში. ანუ მოსკოვს აქვს ეს პოზიცია, რომ
2: რაღაც კისილიოვის პოზიციას ავი ამას ვიზამ, ეს გავახმოვანებ.
1: კისილიოვი რომელი? დიმიტრი კისილიოვი.
2: დიმიტრი კისილიოვის.
1: საყვანე.
2: თუ რა ქვია სალავეევის კაცი და ამერი.
1: მეორე, იბოთ.
2: მოსკოვში არაერთხელ იწოდა და მე დამთავრებულა ეს ყველაფერი სხვა ევროპული ქალაქების დაწვით თუ ასეთ არა, იყო ესეთი რამე. ეს სალავეევის პოზიცია, მაგრამ ისე მაგალითი საინტერესო. ჩვენ ხო ვიცით ძალიან კარგად, რომ არც თავისი ადამიანურ რესურსს უფრთხის მოსკოვი და არც თავის ეკონომიკურ რესურსს. ისთვის თავარია იმპერიული ამბიცია და აქედან გამომდინარე ამაზე ღიად აფიქსირებს ხოლმე. სხვისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ჩინეთისთვის და იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ ისინი ყოველთვის ფუთავენ ამას. მოსკოვი არასოდეს არ ფუთავს. ხო და ამიტომ მე პაინს ფიქრობ, რომ ჰიპათი არსებობს ევროპისაც. ამ შემთხვევაში გვიგულისხმება აღმოსავლეთ ევროპა, ამიტომ დავიწყე აღმოსავლეთ ევროპაზე, ევროპით ლაპარაკი. და თან ისტორიული მეხსიერება არსებობს, რომელიც გენეტიკური მეხსიერების დონეზეა გადასული, მაგალითად იგივე პოლონელებისთვის. ხო და მოკლედ ასეა თუ ისეა ეს გამოწვევაც არსებობს, მაგრამ თავარი მაინც არის რომ სრულფასოვანი პარტნიორად მიგვიღეთ. ეხლა აი მაგალითად ბევრმა ჩვენთაგან მას შეიძლება ბევრმა ჩვენსგანმა არის ის რა ამბავში არიან ჩვენი სოციალური ევროკავშირის მიღმა ჩვენი ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის წარმომადგენელი ჩვენ სამეზობლოში ბაქოში და ერევანში მაგალითად იგივე ფრანგები განსაკუთრებით ერევანში ყველაფერს აკეთებენ როგორმე ბრიტანელები შეაჩერენ ძალიან სერიოზულად და ეს ეკონომიკური პროექტები იქნება უსაფრთხოების სისტემების შეერევლობა იქნება თუ სხვა თუ სხვა თუ ბაქოში მაგალითად ბევრად პროაქტიურია ბრიტანეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ერევანში ესე არ არის მე ხარ ბილად ვცდილობ რომ ეს ყველაფერი სურათი დავხატო და ამას იმიტომ აქ ეხლა რა უნდა საფრანგეთს ეხლა სომხეთში ან ყაზახეთში თქვასად ერთი შეხედვით მაგრამ ეს არის ეს არის თვისებები რომელიც ისტორიულად დასჩემდა იგივე აი ამ ქვეყნებს რომელსაც გითხარით და ამისი დავიწყება და გვერდზე გადადება არავის არ უნდა იმიტომ რომ თავისი ელექტორატის გარკვეული ნაწილის თვალში ეს ნიშნავს ძველი დიდების დაბრუნებას ძველი დიდების შენარჩუნებას, ძველი დიდების გაგრძელებას. საფრანგეთის დროშა უნდა ფრიალებდეს არა მხოლოდ ერთ კონტინენტს.
1: Ну, არ დაგოვიწყოს
2: საფრანგეთში, გერმანიის და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მაგრამ საფრანგეთში გარდამისა ზანგავლენიანი სომხური დიასპორაა და
2: ეს ცოტა გადაჭარბებულია სომხური დიასპორის გავლენა, იმიტომ რომ მასშტაბი, რომელსაც დღეს საფრანგეთი ნანაბიჯებს დგამს, მარტო სომხური დიასპორა მაგას ვერ შეიძლება. ბევრად უფრო სერიოზული ნაბიჯები. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან უფრო დიდი სომხური დიასპორა და უფრო გავლენიანი სხვადასხვა.
1: Ну, კალიფორნიაში უფრო მეტი სომხია ვიდრე სომხეთში, კი ბატონო.
2: ხო, ну, მაგრამ ეხლა მე ამ შემთხვევაში ეს არის გასათვალისწინებელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, მაგრამ ფაქტი ასევე უნდა გავიზრდება ეს ესე თქვა ფილოსოფიური ფაქტორი, რომელზეც მე გავამახვილე ყურადღება. იმპერია, იმპერია.
1: კი ბატონო, ისტორიული მეხსიერება, ან ისტორიული ტრამვა, კი ბატონო. ბატონ გიორგი აი რაკი ზანგეზური, ნუ ზანგეზური არის აზერბაიჯანულად, სუნიკი არის სომხურად, თურანი თურქები და ალიევიც ალბათ ხარს უჭერს ამ სათაურს. ჩვენ სხვა დაგვერქვა დავით აღმოჩენებლის დერეფანი მსგავსი.
3: არ გამოვა ეგ.
1: არ გამოვა, ხო. კარგით, რას ფიქრობთ აი ამ მოცემულ ვითარებაში, როდესაც აქ საუბარი იყო აი ტრიპის ეს გახსოვს ხო რუბიო ჩასვლა ზვარტნოს ის აეროპორტში გაუსვლელად იქვე მოაწერა ასევე მემორანდუმს და არახეშეკულებას აი ამ დერეფნის ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით. თუ კი ეს სტატუს კვო შენარჩუნდა, თქვენ ორივე აყენებთ ეჭვის ქვეშ ამას და მიიჩნევთ ამას რაღაც პაუზა ტაქტიკურ რაღაცვლად, მაგრამ თუ კი ეს სტატუს კვო შენარჩუნდა, მაშინ რა თქმა უნდა ამერიკულ აი ამ ტრამპის გზაზე ალბათ ლაპარაკი უნდა მორჩეს, ხო?
3: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ირანის თუ ირანი ახლა ამ მდგომარეობაში დარჩა და რაც კიდე ვიმეორებ და თანხდებით ჩვენ რომ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, იმიტომ რომ გაგრძელდება ეს ამბავი, ცვალებადი გარემო, მიზნები ეგივეა, პაუზა აღებულია, მაგრამ აი დაუშვათ მართლაც რა ვიცი რაღაცა. შეიძლება ურთიერთგაგების მემორანდუმში გაუგეს ერთმანეთს. მოდი აი ეს ნაკლებად სავარაუდო ჰიპოთეტური სცენარი გამიხილოთ. მაგ შემთხვევაში არანაირი თურანის კორიდორი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ირანს საგარეო საქმეთა მინისტრს ძალიან კაფიოთა აქვს ნათქვამი, რომ აქ თუ ამერიკელი ჯარისკაც გაიჭაჭანებს, ამ იმაზე დაუხოცავს. მათი საფლავის სასაფლაო იმად გადაიქცევა, ეს ციტირებს მას. აქედან გამომდინარე, ეს მითუმეტეს ეხლა, როდესაც ირანი ყოჩაღად დგას და ასე თქვათ, მისი პრესტიჟიც ნაწილობრივ აღდგენილია, ამ შემთხვევაში ეს ვერ მოხდება. და თვითონ ეგ პროექტი ეხლა ყოველას უნდა მოეხსენებოდეს, რომ ეს არის ბრიტანული პროექტი, ისახავს მიზნად რეალურად რუსეთის და ჩინეთის დანგრევას, იმიტომ რომ მოიხსენება სად მიდის ეს ტომები, ეს ისინი ხო, ეს ვოლგისპირეთი იქ, მე იქიც დასავლეთ ჩინეთის რეგიონი, რომელიც ყოველთვის მოწყვლადი იყო და ასე ვთქვათ, ეს ურუმჩი და ეგ ნაწილი, ხო, ეს ისა, ეს მუსლიმები
1: ნამყოფი უიგურების
2: სიანძენის
3: კი ნამყოფი ვარ მან ფიზიკურად არაერთხელ და აბსოლუტურად არაფერი კავშირი აქვს ჩინეთთან სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩაოლებრივი მეჩეთებიც ასე ვთქვათ ჩინელებს არ არიანი ძალიან იშვიათად ნახავ ჩინელს. ხო, ან ის თქვა მინდა რომ ეს პროექტი არის ეგზისტენციალური საფრთხე და მთავარი რეალურად მთავარი პროექტი არის სწორედ აი ამ სამი ქვეყნის მუშტის გასახლეჩად, რომელიც მომზადებს
1: სახმელეთო დერეფერენსს.
3: აი მაგ პროექტის რაღაცა დონეზე განხორციელებას კი უბრალოდ სრულიად ანადგურებს აი ამ იმას და მე დაიშლება მართალია რუსეთსაც დაშლიან და იმასაც. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს ამას იაზრებს სამივე ქვეყანა, მით უმეტეს ირანზია ეს გადასული, ირანს პირდაპირ ესაზღვრება ეს ამბავი და მაგ კორიდორს ამ შემთხვევაში
2: ერთამეს დავამატებ გიორგი უკაცრავად, მაგ კორიდორი, სამ კორიდორი, აი ამ ტრამპის, იუნიკის, ზანგეზური, ტურანის კორიდორის პარალელურად ირანელები და აზერბაიჯანელები აშენებენ არაქსის კორიდორს ზუსტად პარალელშია. ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ორი კორიდორი ერთ სივრცეში აზერბაიჯანს იგებს. ანუ აი მისახვედრია იოლოდ. ეს არის ერთი არის დეკორატიული, მეორე არის რეალისტური, რომელი იქნება რეალისტური, რომელი დეკორატიული, ამას გეოპოლიტიკა გადაწყვეტს.
3: შესაბამისად, ამ ეტაპზე ეგ არ გამოვა. რა შეიძლება მინდა გავამახლო ყურადღება დავეთანხმო ბაზონ მამუკას იმაში, რომ აი ევროპა ცდილობს ახლა გახდეს, ასე ვთქვათ, მოთამაში და მაგიდაზე დაჯდომის პრეტენზია გაუჩნდა. რატო გაუჩნდა? იმიტომ რომ არა აქვს ეს. ანუ ევროკავშირს და მის წამყვან ქვეყნებს მათ პოლიტიკურად თავარ ქვეყანა საფრანგეთს, ხო? არა ეკონომიკურად, არა პოლიტიკურად, იმიტომ რომ დე გოლის შემდეგ დე გოლმა საერთოდ ნატოდან გავიდა.
1: პოლიტიკური ორგანიზაცია.
3: პოლიტიკური თავს ვთქვათ, საფრანგეთი ყოველთვის იყო
1: სამხედრო დატოვებული
3: პოლიტიკური სოფლიო წესრიგის დროს ეს იყო ვთქვათ. გაეროს შემდეგ, ანუ მეორე მსოფლიოს შემდეგ ის იყო მოთამაშე თვლიდა თავს და ისე დონეზე რომ საერთოდ ნატოდანაც კი გავიდა, მე ჩემი ატომური იარაღი გამოსადა საჰარაში, მე ჩემი ატომური იარაღი მე მარ მოთამაშე. და დღესაც ახლა რა ცდილობს ხო საფრანგეთი? არ გამო იმისგან ნაპოლეონი რა თქმა უნდა, მაგრამ რა ვიცი, ერთი ორი სურათი გადაიღო, თუ ნახეთ, მან ოფიციალურად გადაიღო ატომური იარაღთან. ანუ ამით დემონსტრირება მოახდინა, რომ იგი ცდილობს
2: მაგიდას.
3: ატრო
2: უხდებოდა.
3: ხო, რა ვიცი, ანუ არ ვიცი, არ მგონია ცოტა საკამათოა უხდებოდა თუ არა, მაგრამ ეს განაცხადია რომ მე ცალკე მოთამაშე ვარ და მე თუ დამჭირდა მე დავიცავ ევროკავშირს. აი დაახლოებით ეს აბსურდი და ამაზე რა ვიცი, იმიტომ
1: რომ კარა ხოლგას გავორცხებ.
3: კარა ხო, კარაგანოვი რო გამოდის და მოდი დავარტყა თუ. აი ეგეთ რაღაცეებს რო ამბობს, აი ეს ამიდან არის რიტორიკა, რიტორიკის დონეზეა და ბრიტანეთის დაზვერვისის გამოვიდა უსმინე რომ 2030 წლისთვის მოემზადოთ რუსეთთან ომისთვის.
1: ამაზე შეიძლება.
3: ხედავთ გამომდინარე ესე ეს თქვა რიტორიკის დონეზეა, მაგრამ ეს რიტორიკა შესაძლოა, ну, ხოსხოში იმატებს ამისის და ხედავთ გამომდინარე მოსალოდნელი შეიძლება იყოს ცუდი რაღაცები.
1: კი ბატონო, ისევ თქვენით მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ ბარემ გააგზავნოთ და შემდეგ უკვე მამუკაზე გადავალთ. ანუ რა კი კარაგანოვი ვახსენეთ? საინტერესოა ეს, ხო? კარაგანოვი უკვე 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ აი დაჟინებით, უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში პოდკასტებში, ინგლისურ ენაზე, რუსულ ენაზე ინტერვიუებში, მათ შორის სხვადასხვა ანალიტიკურ გამოცემულებში წერს და აფიქსირებს შემდეგ აზრს. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებულია, ნუ ყოველ შემთხვევაში გვარწმუნოს იმაში, რომ დარწმუნებულია სისწორეში. ის ამბობს, რუსეთმა უნდა გამოიყენოს ფირთვული იარაღი ევროპელების წინააღმდეგ.
3: ტაქტიკური.
1: ეს არც პრევენცია არ არის, ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც შენ აკონტროლებ აი ამ ესკალაციურ კიბეს. შენ ართმობს სტრატეგიულ ინიციატივას და შენ უნდა მიანიშნო ამ ევროპელებს, მათ შორის ის, რომ რუსეთი არ რუსეთი

0: ტიპური ნარატივების ტყვეობაში. თქვენი აზრით, კარაგანოვის ეს რიტორიკა რისთვის არის? აქვს თუ არა ამ რეალური გავლენა კრემლზე და კრეპირიქით კრემლის მიერ ხო არ არის ეს ინიცირებული კარაგანოვის ეს ხისტი პოზიცია?
1: ერთიც და მეორეც სახიფათოა. თუ კრემლის მიერ არის ინიცირებული, ესე იგი ვაიმე, გაგიჟდნენ. თუ კრემლზე ზეგავლენა აქვს, ვაიმე, გაგიჟდნენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც შეეხება იმ იმას, აი ამ 19 საუკუნის იმაში ცხოვრობთ თუ არა, რა თქმა უნდა, ეს არც არ იცვლება, ამას ქვია გეოპოლიტიკაში გეოგრაფიული დეტერმინიზმი. და ეს არის ძალიან მყარი თეორია, არც აფრია.
0: გეოგრაფიაშიც არის ეს დეტერმინიზმი, გეოგრაფიულია,
1: რას ნიშნავს დეტერმინირებულია, ხო? ვაჭრობა ეხა მაგალითად აი რო ავიღოთ საზღვაო ცივილიზაცია, ვაჭრობა როგორ ხდება, ხო? ეკონომიკური აქტივობა ხდება ზღვით, გეოგრაფიული 85-87%. დანარჩენი არის რკინიგზით და ძალიან მცირე რაოდენობა საჰაერო. ანუ მთელი ეს ისაა, აქედან გამომდინარე ის ლოჯისტიკურ ხაზებზე რო საუბრობთ, ეხლა რო აგერ იმაზე საუბრობთ, კორიდორებზე და ეგეთ რაღაცებზე, მაგაზია ბრძოლა, მეტი აფერზე არ მიდის ბრძოლა. რესურსებზე, ლოჯისტიკა, რესურსები. და ეს ჰარტლენდის თეორია და რიმლენდის თეორია, უბრალოდ მაგის გამოხმა. ამის ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად სისტემატიზირების მცდელობა. ანუ რაღაცა დიდი სურათის დანახვის მცდელობისას ჭკვიანი გონიერი ანალიტიკოსები ჯდებიან და რაღაცა ტერმინებს იგონებენ. მერე დაობენ ამ ტერმინებზე. ეს იცის როგორც ერთ მხარემ, ისე მეორე მხარემ. თქვენ თუ დააკვირდებით, ყველა ომი მიმდინარეობს რიმლენდის ტერიტორიაზე. ყოველთვის, პირველი მსოფლიო ომიც, მეორე მსოფლიო ომიც, ცივი ომიც, რა ვიცი, ბერლინი იყო შუაზე გაყოფილი რიმლენდია. ეხლა ირანში რიმლენდია ომი მიდის. დებით ეხა თუ იქით მოხდება რაღაცა სამხრეთის მიმართულებაზე, თქვათ იქ ტაივანზე ან შეიძლება რაღაცა აუკუსის ეგრეთ წოდებულ ნაწილზე, ესეც რიმლენდის მიმართულებით ტერიტორია, ანუ დეტერმინირებულია გეოპოლიტიკა. არავინ არ იომებს, არ ვიცი, ცოტა ძალიან ძალიან მცირე რაღაცა შეიძლება ცეცხლოვანი კანი იყოს, არც პანამაში შეიძლება, იქაც იმიტომ რომ ლოჯისტიკური ხაზია. ანუ ყოველთვის ამაზე იქნება ბრძოლა, სუეცის არხზე იქნება ბრძოლა და იყო კიდევაც სუეცის არხის მიმართულებით ომები.
0: ჰორმუზის
1: სრუტე, ანუ
0: ბაბელ-მანდელი და
1: ასე. მეტი არაფერი არ ხდება. აგერ ვენესუელაში შევარდა ამერიკა, რა ვიცი, იქ ავტობია გვატნო ჩემო. იმაში შევარდა რაღაცა გრენლანდია უნდა, იმიტომ რომ დეტერმინირებულია გეოგრაფიულად, რომ არქტიკაში რაღაცები უნდა შეიცვალოს. ეს ხდება, მეტი არასდროს არაფერი არ ხდებოდა და აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ასე რაციონალურია ვიფიქროთ, რომ ხელშეკრულებები, მით უმეტეს ასე წვავენ მდგომარეობებში, ხელშეკრულებები არ მუშაობს. მით უმეტეს არ არსებობს რაღაცა ზედამხედველი ორგანო, რომელიც გაერო, მაგალითად, დასრულდა გაერო, აგერ ტრამპი რაღაც ახალ გაეროების შექმნას აპირებდა, გახსოვთ, ხო? ანუ
0: სოფლიოს აპირებდა.
1: ხო, ანუ რაღაცა სოფლიოს აპირებდა. იმიტომ არის, რომ მადრე თუ გაერო გამოსცემდა რაღაცა რეზოლუციას და მაგალითად როცა 99 წელს ამერიკა პანამაში შეიჭრა, გაერო დაგმოვის. ხო? და თქვა რომ არასანქცირებული შეჭრა იყო, რა მიაყენა.
0: ეს ნორიეგა რო დააპატიმრა.
1: მოიტაცეს კაცო ის ნორიეგა, ხო?
2: მარა მაშინ ციტლდებოდნენ მაინც და ეხა საერთოდ აინტერესებს.
1: ანუ ეხა ხო ციტლდებოდნენ, ანუ გაერო აციტლებდა. როცა რუსეთი რაღაცა ცუციზავდა, გააციტლებდნენ იმას რაღაცა უეთმოდნენ. ამერიკა რაღაცა ცუციზავდა, აი ვიეტნამში რა ვიცი რაღაც გაგიჟდა რაღაცები, 3 მილიონი კაცი.
0: 3 მილიონი და გაგიჟდა.
1: ხო, ანუ ხო ხდები, ანუ აქედან გამომდინარე, ეს საერთოდ აღარ არსებობს, გაციტლების ინსტრუმენტიც აღარ არსებობს. აღარ ციტლდება. მაშინაც დიდათ ასე ვთქვათ, არ ცხვენოდათ, არც ეგეთ ქვეყნებს საერთოდ არ ცხვენიათ, მაგრამ ეხლა საერთოდ მოშლილია ეგ
0: ფენომენი. მოდით ვაღიაროთ, ტრამპი არ თვალთმაქცობს. ეს არის დიდი ღირსება.
1: არანაირი ურთიერთგაგების მემორანდუმები და საერთოდ ურთიერთგაგება ბუნებაში არ არსებობს. არსებობს ტაქტიკური სვლა, გარკვეული ინტერესების, პოლიტიკური, ლოკალური ამჟამინდელი ინტერესების თვის. ამიტომ რაციონალურია ვიფიქროთ, რომ კარაგანოვი პირდაპირ ამბობს, აი კარაგანოვი არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ლაპარაკობს. ტრამპი არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ლაპარაკობს. არავის არ ერიდება, ამბობს, რომ რა ვიცი, ნუ დავიფხრო, მე კუბას დავარტყავ, ეხლა იმას ვიზავ იქ, რა ვიცი, რაღაც მექსიკას ემუქრება, იქ გრენლანდიას ემუქრება.
0: ოღონდ კარაგანოვი ტრამპის განსხვავებით არის აღიარებული ინტელექტუალი, რომელიც

0: ციტირებენ მათ შორის დასავლეთში, მათ შორის დასავლელი ინტელექტუალები. როგორ იღებ კარაგანოვის ამ გაფრთხილებას?
1: Ну, მე ვიღებ როგორც ნაწილობრივ, ესე ვთქვათ, რეალობას, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში როცა სიტყვა ტაქტიკური ახსენა გიორგი, მინდა ახსნა, ტაქტიკური არ ნიშნავს ბირთული იარაღის იმ
0: საბრძოლო
1: გამოყენებას, რომელიც გაასწორებს მაგალითად პარტიზანოვნას პარის მიწასთან, ხო? სხვადასხვა ვარიანტებია იქ, არის აი მაგალითად ერთ-ერთი ვარიანტია ბირთული იარაღის გამოყენება
0: სიმაღლეზე
1: დაახლოებით 40 კილომეტრის სიმაღლეზე, რომელიც თიშავს, ესე იგი, გამოყავს
0: ელექტრომაგნიტურ
1: ნივთიერებას ყოფრიდან, ეს არა ადამიანებზე, ну ამობენ არ მოზამოქმედებს, არ მოზამოქმედებს, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში იმ მასშტაბის არა, ეს არ არის ხიროსიმა და ნაგასაკი. ხო და მაგრამ ну რაღაც აი ამ ფორმით გამოყენებაზე, მაგრამ როდესაც ამას არ ხსნი და ესე ამბობ ვაშკაცურად, რომ უნდა გამოვიყენოთ, შენ ხარ ესე იგი სახელმწიფოს პატრიოტი და მთავარი გვერდში მდგომი. Ну, ეს ამათ ხო პიარის ელემენტები ახლავს ყველაფერს. ხა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, ფიქრობთ იმის თავაზე, რას ვლაპარაკობთ? იმიტომ რომ მარტო მაყურებელმა გაიგოს. ჩვენც რო არ გამოვშთით იდიოტებად, ხო? ეს დაბისდავთ ესე ეს ადამიანის ბუნება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. მაგრამ მე არ მინდა რა, ხა ჩვენ ისე გამოგვივიდეროთ დავზაფრეთ. საზოგადოება მე მაინც მინდა რომ ჩვენ მიმჟელოთ თუ გვაქვს ამის საშუალება და დრო გამოსავალზე და იმაზე რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანამ ეს ვითარება სათავისო და გამოიყენოს. მეგონის ყველაზე
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით და პრინციპში დარჩენილ დროს ჩვენ ამას მიუძღვნით, ოღონდ მანამდე მოდით მაშინ ვთქვათ, ესე იგი, თურქი ეს არის პაუზა ტაქტიკური დროის მოგების მიზნით, ესე იგი სავარაუდოდ ჩვენ უნდა ველოდოთ ესკალაციას ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის, ანუ წლის ბოლოს რაღაცა უნდა ატყდეს და ეს რაღაცა ალბათ უკვე მხარეებიც შესაბამისად ემზადებიან სამიშოთ, ყველა შეეცდება უკვე მარაგის გავსებას, მაგალითად ამერიკაში არის ამ თვალსაზრისით კრიტიკული ვითარება მარაგებთან დაკავშირებით, რასაც არცელებენ ჩვენ სინამდვილეში, ხო არ ვიცით რა მარაგები გააჩნია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? აგერ დაპირდა ზელენსკის, რომ მე აუცილებლად დაგეხმარები ამ პატრიოტის ჭურვებით, არადა სულ გვესმოდა მათ შორის აი ამ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს, რომ იქაც კი დეფიციტი შეიმჩნეოდა. ახლა უკრაინაზე აღარ ვლაპარაკობ, იქ პრაქტიკულად კიევის გარდა ყველა მსხვილი ქალაქი არის დაუცველი და ჩვენ ხედავთ იერიში, ოდესაზე, ხარკოვზე, ანდნეპროპეტროვსკის მხარეს 10-დან 9 აღწევს მიზანს, ხო? განსაკუთრებით ბალისტიკურ რაკეტებს პრინციპში კიევის ვერაგდებს. ამდენად წლის ბოლოს ან მოვალ წლის დასაწყისში ისევ განახლებული საბრძოლო მოქმედებები. ოღონდ მე ვერ ხვდები, კაი მოიმარაგეს ეს რაღაც, კაი ახალი აღჭურვილობა, რაღაც ახალი სტრატეგიის ან ტაქტიკის შექმნა. რა უნდა მოუხერხოს ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს? არ ვიცით, აი გამაგებინე თუ შეიძლება, რა სიახლეს უნდა ველოდოთ ამ თვალსაზრისით და კიდევ ერთი. აქ რა კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩინეთი, ირანი და რუსეთი წარმოადგენენ ერთიან ღერც. მაშასადამე ყველას ესმის, რომ ერთი ქვეყნის დათმობა დომინოს პრინციპის დაწყებას ნიშნავს და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთიც უნდა ჩაბარდეს და საბოლოოდ ჩინეთი, ნუ ან სხვა თამამდევრობით. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ხო თამაში ნულოვან ჯამზეა პრაქტიკულად, ხო? რომ ამის დათმობას არავინ არ უშვებს, არ ჩინეთი და არ რუსეთი, როგორც ირანის მოკავშირეები და აქ ამ აქეთამ ხრიდან არის და ეს არის საინტერესო ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ვინაიდან ევროპაც დიდი ენთუზიაზმს არ ავლენს ამ კონფლიქტში ჩაბმის გამო. არანაირი მოტივაცია არ არის და ტრამპს არაერთხელ უთქვამს ამის შესახებ. აი ეს მაინტერესებს, თუ კი ეს განახლება, ეს კონფლიქტი, რას უნდა ველოდოთ?
1: კონფლიქტის განახლებამდე ეხლა მიდის გაფაციცებული და გააფთრებული გადაწყობა სიტუაციის. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ აი ამ კორიდორების. ეს ხო ისტორიული ფაქტია, ხა საქართველოს ტერიტორიაზე ომები ხდებოდა 10-დან 9 შემთხვევაში, იმიტომ რომ სავაჭრო გზები გადიოდა. ეს არის მთელ მსოფლიოში საქართველოს ტერიტორიაზე კი არის, იგივე იქაც. ხო და ეხლა ხდება ესეთი რამე, რამდენადაც მე ვხედავ, მიდის საცრაფოდ გადაწყობა, აი ამ სახმელეთო ასე ვთქვათ დერეფნებისა, იგულისხმება ენერგომატარებლების წითელი ზღვისკენ, ისრაელის ტერიტორიის გავლით, ის კი სავაჭრო გზა ინდოეთიდან ევროპამდე ისრაელის ტერიტორიის გავლით. იქ არაბული ქვეყნები, განსაკუთრებით ემირატები და საუდის არაბები მზათარიან, რომ ამაში ასე ვთქვათ აქტიურად შეერთოთ ისრაელის ტერიტორიის გავლით და ხმელთაშუა ზღვის გავლით გაიტანონ თავისი ენერგომატარებლები. შეერთებული თურქეთია დაინტერესებული, რომ ამ სიტუაციიდან არ ამოვარდეს. თუ თურქეთი, მოკლედ ტაქტიკურ, ესე იგი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუშვა ძალიან სერიოზული შეცდომა, არ გაითვალისწინა საპასუხო ნაბიჯები ირანის, რა ტაქტიკურ ესე იგი ნაბიჯებს გადადგამდა ირანი. ეხლა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ ახალი ტაქტიკური სქემა დაუპირისპიროს ნებისმიერ ტაქტიკურ სქემას ირანისას და დანარჩენი სამ ორი ქვეყნისას. აი ეს შესაძლოა, ეხლა ხდება აი ასევე ძალიან მაღალი ტემპით გადაწყობა სამხედრო მრეწველობის და შეიარაღების, როგორც იაპონიის, ისე ფილიპინების, რომლებსაც თავის მოკავშირეებად აღიქვამს ამერიკის შეერთებული შტატები, ამაში მართალია. იაპონიას მოუხსნეს ის შეზღუდვები, რომელიც მას ჰქონდა იარაღის ასე წარმოებაზეც და შეძენაზე და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, ახლა თუ არსებობს ორმოზის სრუტე და ეს არის პრობლემა მსოფლიოს ძალიან დიდი ნაწილისთვის და ასე ბაბალმანდების სრუტე, ისე რა ქვია, მოლუკის სორეს ვამბობ, ეს მოლუკის სრუტე. მოლუკის სრუტე არის ჩინეთისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ეს სავაჭრო გზების სერიოზული ნაწილი გადის აი ზუსტად მაგ სრუტეზე. წარმოვიდგინე, ამ დროს ფილიპინებს შეუძლია პრობლემა შექმნას იქ. თუ ეკნება რასაკვირველია,
0: ბაზები აქვს ამერიკაში.
1: ხო, რასაკვირველია, ეკნება ზურგი. ასე რომ თემაა ეს ყველაფერი. ეხა იქნება, ეხო გეუნებით, ეხა დაიწყება კასკადი აი ამ ტაქტიკური სვლებისას. რომელიც იქნება ერთმანეთში ზარეული სამხედრო ნაბიჯები, ეკონომიკური ნაბიჯები, დერეფნების სვლილება, დიპლომატიური ნაბიჯები, გააფთრებული ბრძოლა იქნება. თუ რასაკვირველია, სხვა გარემოება ვიღაც ხელთავიანის ქმედება მას შეუშალა ამას ხელი და ხელთავიანი ამ შემთხვევაში ისრაელია, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ მოეშობა, იმიტომ რომ ეს არის მისი ეგზისტენციალური მომენტი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისრაელის სახელმწიფო ვერ გაძლებს თუ ეს პრობლემები, იმ პრობლემები აი თუხთუხა, რომელიც დაკავშირებულია ამ პროქსი ძალებთან, როგორც არის ჰეზბოლა და ჰამასი, ხო?
0: და ნეთანიაჰუ ვერ ხვდება იმას, რომ ეს არის ტაქტიკური პაუზა და მის დასაცავად არის
1: საჭირო ლოგიკა. როგორ არის, აი ხანდახან ჩოსა პოლიტიკას ვლაპარაკო, სულ მას ენდება დიალოგი, რომელიც დარდუმბაძეს აქვს.
0: იაპონია.
1: რა შეგვია, იაპონია ვერ ხვდება ნეთანიაჰუ. რა ხვდება, ნე, აი რა როგორ ვერ ხვდება, რა ზევით არის ორი იმდენი გვეხო. აი დაახლოებით ესე. თავარი ცირაში ესაკვე, რომ თავარი კიდე ერთხელ მეორე, რასაკვირველია, აი ამ ტაქტიკური სვლების მთელ კასკადს ვიხილავთ. ახლა ახალ-ახალ ვარიანტებს ვიხედავთ. ყველანი შეეცდებიან, რომ ახალი შედაგებისთვის კარგად მოემზადონ, ყველაფერი გათვალონ. აი ესე იქნება. ჩურაგუშულება ეს არის თავარი. მაგენიკი მიხედავთ.
0: კი ბატონო, კარგით, მაგრამ ამის და მიუხედავად, ჩვენ ხედავთ კონფლიქტს, რომელიც, ნუ ჯერ არ უჩანს ეს დასასრული გულისხმობ იქ რაც აღმოსავლეთ ფრონტზე, ანუ უკრაინაში რაც ხდება რუსეთის შორის და ხედავთ, რომ პირიქით, ხო, ეს კარაგანოვის ეს ინტერვიუები, ეს რიტორიკა უფრო გამკაცრებული უკრაინელებთან მიმართებაში და სხვათა შორის სოციოლოგიაც ამბობს, რომ რუსეთის მოსახლეობა, ანუ ორი ტენდენცია არის, ერთი ტენდენცია არის, რომ ისინი აღშფოთნენ იმის გამო, რომ უკვე აი მოსკოვიც კი არის აი ამ მოიაზრება უკვე სულფასოვნად ამ კონფლიქტის კონტექსში და არ არის მხოლოდ რაღაც მაყურებელი და დამკვირებელი, რაც მანამდე იყო, რომ აქტიურად იღებს ამ დარტყმებს და ამას ბრწნობს ყველა, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება, როგორც სოციოლოგი წავიკითხე, აი ეს ანალიტიკური მოსაზრება, რომ შეიძლება შეუწყოს ხელი კიდე უფრო დიდ მილიტარიზაციას ამ განწყობების. ანუ აი მოდით ახლა დავარწყოთ და კარაგანოვი მართალია, თუ ირანმა დააჩოქა ამერიკის შეერთებული შტატები, ნუ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია, ესე ძალიან ესეთი რიტორიკა გახშირებული.
2: ცხელი თავების
1: რიტორიკა.
0: რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით, ბატონო გიორგი, და რატომ არის პუტინი ასეთი უჩვეულოდ მე როგორ თქვა, ლიბერალური და ლოიალური აი ამ ტრადიციული მეთოდების მიმართ, დაახლოებით, აი ინერტული, რატომ არ იღებს ხის გადაწყვეტილებს, რაც ბევრი ელის პუტინისგან.
2: ართული შეკითხვაა, მანდ არის მხოლოდ სუბიექტური მოსაზრებები, შეიძლება გამოითქვას. ნაწილი ექსპერტების ამბობს, რომ იგი გლობალური ელიტების
0: შეთქმულების
2: რაღაც
0: შეთანხმების
2: ამბავია, რომ ისინი თამაშობს დიდ თამაშს რაღაც სხვა გლობალურ რაღაცა მოთამაშეებთან, რომლებიც შეიძლება ღრმა სახელმწიფოს ნაწილი იყვნენ. ეს ერთი მოსაზრებაა. მეორე მოსაზრებაა, რომ იგი არ ჩქარობს. იგი ასე ვთქვათ, იღებს ფრთხილ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ იცის, რომ მოსალოდნელია შემდეგ ძალიან უკონტროლო ესკალაცია და შეიძლება მაგიტომ
0: და მას არ აწყობს ესკალაცია.
2: ამიტომ ფრთხილად იმაშვება, აკეთებს ამ ყველაფერს. ორივე შეიძლება იყოს. ეშინია მესამე ვარიანტია, იმიტომ რომ იცის, რომ ოცა ეგრე არ არის ხო, ხა ბირთულია, ტაქტიკური იმაზე კი ვსაუბრობ, სადაც მაღლა ფეთქდება, მაგრამ რა ძალიან ესეთი მომენტია, რაღაც მის გამოყენება. ასეთი იარაღის გამოყენება, ეს ხო არის რაღაც, არ ვიცი, ისკანდერი ხო ხდებით, ანუ ვირთული იარაღია, სადღაც უნდა რაღაცის საჰაერო სივრცეშია რაღაცაში უნდა ააფეთქო, თქვა, ხო?
0: ევროპელების თავზე
2: რაღაც ნატოს თავზე უნდა ააფეთქო, ხო? ეს ნატოს თავზე აფეთქება რას გამოიწვევს, ხო? არაფერს კარგს. იგი და რა დაეცემა და ვის რა მოუვა თავში და ეს ხო არაპროგნოზირებადი ის არის მოვლენა. ამიტომ ყველა რაციონალურია იფიქრო, რომ შესაძლოა, ამიტომაც მაშובה იკავებს თავს. თუმცა ის მართლა გაუგებარია ჩემთვისაც, არ სიფრთხილით არა იხსნება. უკრაინაში რატო არ არის ისე ხისტი, როგორც შეიძლება იყოს? განა მინდა ეს რომ იყოს, ხალხს გონია რომ მინდა ხოლმე. უბრალოდ აი ლოგიკა ნეიტრალურად რო უყურებს სიტუაციას, ორი ქვეყანა ომობს და ერთია შეჭრილი მეორის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ის თვლის რომ უსაფრთხოების პრობლემები ექნება იმის ნატოში შესვლით, ესეა ხო, ანუ მისი გადმოსახედი ეს არის და რატომ არის რომ თქვათ პრომეთი ძალები თავს. კითხები რუსეთში ისმის, რატო ხიდებს რატო არაფეთქებსო, ლოჯისტიკურ ხაზებს რატო თავს არესხმისო. ამიტომ ეს ლეგიტიმური შეკითხვებია და რუსეთში ისმის. ახლა უკვე საერთოდ მოსკოვი დაიბომბა. ანუ ეს პანორამა ხო ახსენეთ, ხო ნახეთ, ხო? იწვის ისა და გამოვიდა მაგალითად საკმაოდ კარგი ექსპერტი გლენდიზენი, იყო საქართველოს ყველა მომენტ ჩამოსული ადამიანი ამ ამსტერდამის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგია პროფესორი, რომელიც თქვა, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო მდგომარეობა გლობალური უსაფრთხოების. ძალიან სახიფათო მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს არ დარჩება უპასუხოდ, ოღონდ ისეთი პასუხი აღარ იქნება, როგორიც აქამდე იყო. აქედან გამომდინარე, უკვე პუტინსაც აქვს შეყენებული შეიძლება ასე ითქვას წყალი, იმიტომ რომ თხოვენ მას, საერთოდ ძალაუფლება მუშაობს ისე, რომ თან 21 საუკუნეში რო ქონდა, გინდა ქონდეს ძალაუფლება, მოგიწევს გაითვალისწინო ხალხის აზრი, მოგიწევს, იმიტომ რომ წაგერთმევა ძალაუფლება რა, ხალხის ყველა
0: შემთხვევაში
2: ხალხის ხელშია ძალაუფლება.
0: მე არ ვიზიარებ იმ აზრს, რომ თითქოს და აი ავტორიტარული ნახევრა და
2: არა,
0: ნახევრა ავტორიტარული ტოტალიტარულ ქვეყანაშიც კი ხელმწიფე, ნუ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი აზრი. მით უფრო რომ ამ ტიპის ქვეყნებში ამ საზოგადოებრივი აზრით და ამ განწყობებით უკვე სარგებლობს ელიტის ნაწილი. ეგ შეიძლება ელიტურიში და ელიტურ გადატრიალება მოხდეს, ეს
2: არის. კი, და აქედან გამომდინარე, ამას კარგად უნდა დარწმუნებული ვარ, ვლადიმერ პუტინი მოგწონს არ მოგწონს, ის გამოცდილი მართველია, იცის
0: როგორც ნეთანიაჰუ მისის, ასევე
2: იცის იმანაც, ხო? ანუ ხო, და აქედან გამომდინარე ეს ერთი, მეორე აგერ ბატონო მომკა მახსენა იაპონია, ფილიპინები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა მაგალითად თუ გავიხსენებთ ბრიტანეთის იმპერიის, აი ჯერ კიდევ ბეფის რუსეთის, რუსეთ იაპონიის ომს, ხო? ჩვენ კარგად მოგვიხსენება რუსეთის იაპონიის ომი, ბრიტანეთს სადაზვერვის გამოწეულია და რუსეთ ძალიან ცუდად დაასრულა ეგ ომი. და ეს ომი კიდევ ამბობ, ეს ამბავი შეიძლება გასამეორებელი იყოს. ეხა ფილიპინები არის მოიხსენებათ, არათუ მოკავშირე ამერიკის, არამედ რამდენი ბაზაც აქვს გერმანიაში, ამერიკას იმდენი ბაზა აქვს ფილიპინებზე.
0: მეტი თუ არა.
2: ხო, მეტი თუ არა, ეს 1898 წელს დაიპყრო უბრალოდ ფილიპინები ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ესპანეთს წაართვა. 98-ში, 1898 წელს და იმის შემდეგ მისია. და აშენა ეს სამხედრო ბაზები და აი ეს რუტე, რომელზეც გალაქტიკული ყურადღება, ხო, ეს რუტე არის სასოცხლო მნიშვნელოვანი ჩინეთისთვის. ანუ ომი, მეგობრებო, კიდევ ამბობ, ეს ბრძოლა დროებით შეჩერდა, მაგრამ ამის გამჩერებელი ხა ამ ბრძოლის გამჩერებელი არაფერი არ არის. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ საკუთარ ქვეყანაზე და სწორი პოზიციონირებით ჩვენ უნდა უსაფრთხო, ვთქვა, საფრთხეები ავირიდოთ თავიდან და ჯერჯერობით ამას რიცხალობით წარმატებით ვახერხებთ.
0: კი ბატონო, კარგით, რაკი ლაპარაკობთ, აი ფილიპინების ახსენეთ, ხო, იაპონიას ახსენეთ, ჩინეთი. ხო, არ შეიძლება ჩინეთზე არ ვილაპარაკოთ. თქვით შტატებზე, თქვით ირანზე, შევეხეთ იქ რუსეთში არსებულ მოვლენებს და ყოველ შემთხვევაში მეჩვენება, რომ ჯერჯერობით ყველაზე მომგებიან ვითარებაში დღეს არის ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკა, ვინაიდან ეს ქვეყანა უშუალოდ არსეთ კონფლიქტში არ არის ჩაბმული. ეს ქვეყანა დაკავებული არის თავისი ეკონომიკის განვითარებით. არც ეს ენერგეტიკული კრიზისი მაინც და მაინც არ დაეთყო ჩინეთს და ჩინეთის ეკონომიკას, სხვა შორის მარაგები თითქოს და ხელშეუხებელია, ჩინეთი ახერხებდა რაღაცნაირად გავსებას პირიქით ამ არაგების, როცა პირიქით ვიცით, რომ შტატებში შემცირდა დრამატულად რაღაცა იქ უპრეცედენტო დაბალი მაჩვენებელი ამ კომერციული და სახელმწიფო არაგის. მოკლედ, არის ორი კონფლიქტი უკრაინაში და ახლო აღმოსავლეთში, რომელიც პრინციპში ჩინეთს აწყობს.
1: ძალიან.
0: მეორე მხრივ ამერიკას ესმის, რომ დრო არ მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის მუშაობს ჩინეთზე და აძლევს ჩინეთს გარკვეულ პერიოდს საიმისოდ, რომ განავითაროს თავისი სამხედრო რესურსი, რაც მას გააჩნია. მე გულისხმობ გემს, სამხედრო გემების შენებლობას, გულისხმობ სხვა ტექნოლოგიების განვითარებას. აგერ ხედავთ ჩვენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად ავითარებენ ხელოვნურ ინტელექტს, იგივეს აკეთებს, აი გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ ჩინეთის სახელმწიფო გასცა რაღაცა 18 მილიარდიანი დოტაცია დიფსიკის განსავითარებლად, ეს ყველაზე ძვირადღირებული პლატფორმა ჩინური, რომელიც კონკურენციას უწევს სხვა ჩინურ პლატფორმებთან ერთად, ამერიკულ პლატფორმებს. მოკლედ, ჩინეთი, რაკი ამერიკა არის ჩაბმული ამ ორ კონფლიქტში? ყველა ამბობს, ხელსაყრელი დროა საამისოთ, რომ ტაივანი დაიბრუნოს. კი, არის იქ ფილიპინები კონტროლის ქვეშ, მაგრამ სრუტეა მცირე, ტაივანი არ წარმოადგენს ახლა დიდ ძალას და ალბათ ყველას აინტერესებს ჩინეთის აი სამხედრო ძლიერების ჩვენებას ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ჩინეთი, როგორც წესი, ძალიან პასიური ამ საქმეში. თქვენი აზრით, მოხდება თუ არა უახლოეს 2-3 წელიწადში ჩინეთის მიერ სამხედრო ძალის გამოყენება, მით უფრო რომ აი ეს პერიოდი აქვს სწორედ საიმისოთ, რომ დაიბრუნოს ტაივანი?
1: ტაივანის წინააღმდეგ არ მოხდება. მე ვერ ხედავ ასეთი ტიპის პერსპექტივას, რომ გინათვალე ტაივანის წინააღმდეგ სამხედრო. სამხედრო ძალა შეიძლება გამოიყენოს ინდოეთის წინააღმდეგ, თუ საჭირო გახდა, ან ვიეტნამის წინააღმდეგ, თქვა. ესე იგი, სახმელეთო მეზობლების წინააღმდეგ, ისიც აი სასაზღვრო კონფლიქტის თვალსაზრისით. ჩინეთში არის ეს ძალიან ცივი მყარი დოქტრინა იმის თავაზე, რომ ჩინეთი უნდა გახდეს ნომერ პირველი სახელმწიფო თავის ეკონომიკური და სამხედრო პოტენციალით. ამისთვის შეიძლება 2-3-4 წელი იყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ შეიძლება 30 იყოს, როგორც კი გახდება, მაგრამ აქეთკენ მიდის საქმე და აქეთკენ გამოდიან იმისთვის ძალიან სასარგებლოა და კარგია აი ეს კონფლიქტები, რომელიც მიმდინარეობს. ჩინეთმა ამასობაში რა მოახერხა? ამასობაში 20 წლის წინ ჩინეთის აზრი ბევრს არავის აინტერესებდა, მაგრამ ეხლა დღეს მოახერხა, რომ მისი აზრი უკვე საინტერესოა ყველასთვის. ტანგარის გასაწევი. ჩინეთს ჩადიან იმისათვის, რომ გაესაუბრონ მას, ესე ვთქვათ, თავის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გამო, რაღაცა ფორმით საკუთარი თავის კი შესთავაზ. ჩინეთმა მოახერხა ის, რომ ის აკონტროლებს აღმოსავლეთ მიმართულების რუსულ ენერგომატარებლებს, სად რამდენი გაივლის. არ უნდა და არააშენებინა
0: მეორე
1: სიბირი, თქვა, ხო, არააშენებინა. ფასი როგორი უნდა იყოს ჩინეთის წყვეც რუსული ენერგომატარებლების და მოკლედ ბევრი რამე გააკეთა სხვა კიდე ახლა, ნუ რომელი ერთი გითხრათ და საერთოდ აი ამ კორიდორების იგივე შოა დერეფანი ბოლოს მაინც თავისი გაიტანა, ხო, აი ძულად დანარჩენი მსოფლიო, რომ შოა დერეფანში ჩართულები ყოფილიყვნენ, რა უნდათ, არ უნდათ, მოკლედ ეს შოა დერეფნის იდეა მაინც ესე ვთქვათ აქტუალურია. შეიძლება შუა დერეფანი ჩინეთიდან არ დაიწყოს და ყაზახეთიდან დაიწყოს, მაგრამ შუა დერეფანი ხო მათი იმედია იყო, მაინც რა.
0: შუაზიდან იწყება გე.
1: ხო, მოკლედ ასეა თუ ისეა ეს ყველაფერი ჩინეთმა თავისას მიაღწია, მაგრამ ჩინეთსაც აქვს თავისი სუსტი წერტილები, რასაგურველი. ჩინეთის ბაზარი ისეა მოწყობილი, რომ ხო, ამასობაში ჩინეთთან მოახერხართ აქტიურობა სოფლიოს დიდ ნაწილში, ისეთი ადგილებში, როგორც არის აფრიკა, ლათინური ამერიკა, აზიაზე გავლაპარაკო, იშვიათი მეტალების უამრავი მუძიებისა და
0: წარმოების და ექსპორტის
1: 90% და ასე შემდეგ, ბევრი რამ მოახერხა რა მოკლედ. ზოგიერთი ქვეყანა არც თუ ისე სიდიდის ქვეყნები აფრიკაში და ლათინურ ამერიკაში, რომელიც ჩინეთზეა დამოკიდებული. ამიტომ მოხდა რა პანამი და რო გააგდეს, მაგრამ და ორი ჩინური ორგანიზაცია ჩუმა წავიდნენ ისინი, იმიტომ რომ თავის აკმე გააკეთეს, და ჩინელებს მოქმედებენ აი ამ პრინციპით. დინარეთ ჩამოატარებს შენი მტრების გვამებს. ნერს პირას უნდა
0: იყოს. თუ თვითონ არ გარდაიცვალო.
1: ზოგიერთ ეხლა ეგ სხვა საკითხია, რომ თავისი სუსტები აქვს, რასაკურველია, გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები არის, ან უზარმაზარი ფული იხარჯება უკვე ინერციით აი ამ საზღვარგარეთულ პროექტებში. და ზოგ შემთხვევაში ვერ მოახერხა იმ თვისების შეჩერება მთლიანად, რასაც ქვია კორუფცია. სახელმწიფო კორუფციას მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ლაპარაკი არის გაუთავებელი იმაზე, რომ არიქა არა მუშაობს. შეიძლება მოახერხა იუანის გატანა საერთაშორისო ბაზარზე და გარკვეულწილად ბაზრის ნაწილის დაკავება. მოკლედ, ის მოახერხა, ზოგი ვერ მოახერხა, ზოგი მოახერხა, მაგრამ ვიდრე ევროპელები და ამერიკელები დაკავებული იყვნენ ერთმანეთს შორის საქმეების გარჩევით, ჩინეთი მუშაობდა მაშინ და შედეგის მიიღო. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მისი მუშაობის წესი და ტაქტიკა გათვალისწინებულ იქნა რამდენად მევაწოლა, განსაკუთრებით ბრიტანელები არიან ამ თვალსაზრისით, როგორც ყოველთვის აქტიურები და დანერგილია ეს უკვე სხვაგან და მე ვიცი, რომ რიგი ქვეყნები მუშაობენ აი ამ პრინციპის მიხედვით, ხო შორის არაბებმა ძალიან ბევრი რამ აიღეს ჩინური ტექნოლოგიური განვითარების წესიდან. მოკლედ, ხო, აი მე როცა ლაპარაკობ ყველაფერი მოშლილია, მეთქი, არ გულისხმობ, რომ მართლა ყველაფერი ჩამოშლილი და სულა გაჩერებულია. პროცესები აი ომის თვითონ ომთან დაკავშირებითაც, ხო? აი ისეთი ტექნოლოგიური წარმატებების დემონსტრირება ხდება ამ დონეს, ხო, ერთ-ერთი მებრძოლი წერდა უკრაინის მხარეს მებრძოლიდან რუსის სხვა ბლოგერები, მოკლედ. კედელია დრონების, რაც წარმოუდგენელი იყო
0: სამი kill zone ქვია ამ.
1: ო კედელია ორივე მხრიდან და ესე იგი, ნუ როგორ არის ეს ეს დრონი, რომელიც მოძრაობს უკვე აბსოლუტურად ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, იმას არ ჭირდება იქიდან მართო და
0: ავტონომიურად კი ბატონო.
1: ხო. მაგანაში შემოიხედა და სამხედროებისაც დაინახა იმას ესრულა რა დრონ. წარმოიდგინე ხო, მაგა იმით ხედა. ნუ ეხა ეს ხო საკითხია. მოკლედ ასეა თუ ისეა, აი ხლა ეს ვითარება არის ძალიან რთული და ტექნოლოგიური განვითარების პროცესი, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარეს მსხვილმა ფირმებმა და ქვეყნებმა, ზოგ შემთხვევაში, როგორც მე ვთქვი, თვითონ ვერ მიზდება. ვერ ხდება ამისი მორგება აბსოლუტურად არ არის ჯერ მიჩვეული.
0: და საფრთხეებს ქმნის უკვე.
1: ხო, საფრთხეებს ქმნის. ხო და ეხლა აი ამ ჩინეთთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ის ისეთი ილუზორული მდგომარეობა, რომ ჩინეს დღეს ყველაფერი შეუძლია, ხოლმე შეიძლება აბსოლუტურად შეიცვალოს. აი იგივე სრუტის ამბავი ახსენეთ, ხო? Ну, ამ სრუტეში საკვალისია პრობლემა შეექმნას, რომ ის 140 მილიონი ტონა ტვირთი, რომელიც შანხაისა და ჩინეთ გუანჯოუს და ამ პორტებში იყო დალაგებული, როცა სანქციები გამოცხადდა რუსეთის და ჩინის დაგაჩერდა 104 მილიონი ტონაა. ძლივს და გადაალაგეს მერ და სვით გაიტანეს. ყველაფერი შეიძლება იგივე მოხდეს. ყველა ქვეყანა, რომელიც თავს ესე დიდ სახელმწიფო და მსხვილ პოლიტიკურ მოთამაშეს თვლის, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩინეთის წარმატებები დაამკვიდროს. მათ შორის რუსეთის სხვადასხვა, როგორც კი მოიცლის ამის.
0: კი ბატონო, გძაგანისთვის რუსეთი ამ ამბავს, რომ დამოკიდებული გახდა ამდენაზე
1: და აი ამ შუა დერეფანთან დაკავშირებით, ეხლა რუსეთს ეხლა რუსეთისთვის სხვა შორის ეს მე უკვე უშუალოდ ვიცი, როგორც კი ანაკლიის პორტის თემაში გამარჯვა რუსმა ჩინურმა კომპანიამ, იქ თავში წაისინეს ხელი, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ვერ შეუშლია ხელს ჩინელს და ნუ გახარებულები არიან, ახლა რო ჩაიშალა ეს ხელმოწერა რო არ შედგა და ისეთი გახარებულები კიდევ პორმალი ლიგა შეიძლება.
0: კი ბატონო, მაგრამ მოლაპარაკები გრძელდება. კარგით, ბატონო გიორგი, შინასთან დაკავშირებით ამის მოხოლოდ.
2: დავამატებ სულ რამოდენიმე სიტყვით ამ თითქოს ამ უწურავად საუბრობ ბატონო ამკამ. ჩინეთი არის ალკე პლანეტა. რომელიგუნა წარმოვიდგინოთ რა ზია საუბარი. ეს არ არის რაღაც ქვეყანა. ეს არის მილიარდ ნახევრიანი პლანეტა, ცალკე, რომელმაც კულტურულად შემოირთყა კედელი, რომ გარეთ არ გასულიყო. ანუ ეს კედელი ხალხს აქვს წარმოდგენა, რომ მხოლოდ თავდაცვისთვის ჭირდებოდა. არა, იგი კულტურულად მიიჩნევდა თავის თავს ცენტრად მსოფლიოსი. და მე ესე ზოლებად ყოფდა და შემდეგ სხვა ცივილიზაციებს განიხილავდა, როგორც აი ზიდან გამომავალ სხივებს. ეს რო იცოდეთ ხო? და აქედან გამომდინარე მათი საერთოდ ეგ იდეოლოგია რაც აქვთ ეს კონფუციის იდეოლოგია, კიდე ცალკე განსხახილი შენ მოგესმოდეს ეს რა ხალხია, კონფუციის იდეოლოგია ემყარება იმას, რომ შენ ხარ შენ ლოკალურ ადგილზე ღმერთი. ანუ კონფუციის იდეოლოგია არის ფილოსოფია მას თქმარეობს, რომ მაგალითად ხარ, არ ვიცი, ცა. ვიცი, მათემატიკის მასწავლებელი. მათემატიკის მასწავლებელი შენ აი მათემატიკის მასწავლებელი უნდა იყოს სრულყოფილი მათემატიკის მასწავლებელი. ხარ мама, შენ უნდა იყოს სრულყოფილი мама და შენ უნდა ისწრაფოდეს სრულყოფილ მამობამდე, სრულყოფილ მათემატიკას. ეს არის კონფუციის თეორიის თქო ფილოსოფიის ამბავი. რომ აი სახთო თვისებები უნდა შეიძინო შენ ცხოვრების განმავლობაში იმ ადგილზე, სადაც ხარ, იმ ჭანჭიკად, სადაც მუშაო. ეს მათ სისხშია და ესენი აი ამ შრომის აი რასაც მაგნონკო საუბრობდა რომ აი ისინი რაღაცა ჩხუბობდნენ, ესენი შრომობდნენ. მათ ესე აქვთ ესე შრომა და ბუზებივი და ჭიანჭველები დადიან. მე ცხოვრობდი პეკინში, ცხოვრობდი გამოდი ანგლიაში კიდე და ვიცი ეს ხალხი რა ხალხია. ესენი არიან ისეთი ცოტა ისეთი ადამიანები რომლებიც აკეთებენ აი ამ საქმეს. კიდე რა მინდოდა ჩინეთზე მეთქვა, ხო? ანუ ჩინეთი მართლაც ეკონომიკური გიგანტი გახდა, აგერ ჩასულები იყვნენ, პატიცემული ამერიკელები, ტრამპი იყო ჩასული თავის რუბიოებთან და მაგათთან ერთად და ექსპლიკაციურად თქვეს, რომ ჩინეთი გახდა სამხედრო თვალსაზრისით მეორე ქვეყანა ამერიკის მერე. ეს რეალობაა, იმიტომ რომ ვახსენეთ კენშენებლობა, ვახსენეთ ტექნოლოგიების განვითარება, ვახსენეთ კოსმოსში გაფრინდნენ რაღაცა ხელოვნური მზეშექმნეს. ძალიან სერიოზულად განვითარდა ეს ქვეყანა, რომელიც წარმოუდგენელი იყო 10-15 წლის წინ. ეხლა არის მართლაც ეს სახელმწიფო, რეალურად მულტიპოლარობის ნაწილის მთავარი მდგენელია ჩინეთი ამერიკის შემდეგ და ერთ-ერთი რაც დარჩენია, ეს არის რომ თუ უნდა ექსპანსია განხორციელოს, არ ვიცი სამხედრო მიმართულებით, თქვა, არ ვიცი, ალბათ ბაზები აკლია. ჩინეთს არ ბაზები არ აქვს ჩინს გარეთ. ეს უნდა კარგად ესმოდეს ხალხს,
0: ანუ ჯიბუტიში.
2: ჯიბუტიში აქვს ერთი, ანუ
0: რა? მაგრამ ჯიბუტიში ყველაზე აკლენკენებსაც.
2: ის თქვა მე და რეალურად სამხედრო თვალსაზრისით რა არის ერთი ბაზა ჩინ იმის გარეთ, არ ვიცი. არანაირი ეს სახელმწიფოს კომპონენტს არ წარმოადგენს ეს, ხო?
0: ხო, ეს არის.
2: სამხედროებით, იმიტომ რომ როცა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს 1000-მდე ბაზა აქვს.
1: კი, რასაგულველია ის.
2: სოფლიოში ეს არაფერს არ ნიშნავს.
1: მეგობრების საწინამდე გოთი.
2: ხო, აქედან გამომდინარე ეს ჩინეთი აი ასეთ დომარებაშია, იგი ცდილობს რა. სწორი აღნიშნა, ბატონო, სწორი აღნიშნა რომ ეს არის ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელიც გეგმავს ეკონომიკურ ექსპანსიას და მე რა სიტყვას გაჩვენა არის, მაგრამ კომუნისტური ქვეყანა ამავე დროს ნიშნავს ეს, რომ მას დაგეგმილი აქვს 5 წლებად განვითარების გეგმა.
0: ნუ იაპონიას გეგმავდა ეგრე 5 წლებად. დაგეგმარება არ არის მაინც შეუთავსებელი
2: კაპიტალი. არა, არ არის შეუთავსებელი, უბრალოდ მათ ეს სულშიც აქვს, უყვართ ყველაფრის გათვლა, ყველაფრის ისა და ესე შრომობენ და მიდიან და რა ვიცი, მომავალში შეიძლება ტაივანს ჯერ არა, მაგრამ ტაივანზე აუცილებლად ფიქრობენ და მათ
1: უწევთ. კი, რასაკურველია ფიქრობა
2: ტაივანს მომავალში დაიბრუნებენ, იმიტომ რომ
0: კაი, არ დაიწყებენ ტაივანზე ომს. აი თქვენ ცხოვრობთ, ხო?
2: მალაკის
0: შუტეზე არის კრიტიკულად გამოკიდებული, ხო? აი თუ გადაუკეტა ახლა ამერიკამ ეს სრუტე ფილიპინელებთან ერთად, ხო, იზოლებული ხო იქნება, რომ
1: ჩაიდო. არა, გადაკეთება არა, პრობლემები შექმნა.
0: გადაკეთება. არა, გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანი პრობლემებია. ეს არის ერთ-ერთი სრუტე, რომელიც აკონტროლებს მთლიანად, ანუ ამ შემთხვევაში შენ ახსენე ეს ციმბირის ძალა 2, ხო? ანუ როგორც ჩანს სი ვერ ხედავს ამ საფრთხეს. სხვა შემთხვევაში ამ სარეზერვო აი ამ ნავთობის მოწოდების თვალსაზრისით არტერია შექმნიდა, ხო?
1: შექმნა და ჭირდება მაშინ. ასევე ამუშავებს იმ გზას, რომელიც ყინულოვანი ოკეანის ჩრდილოეთ ყინულოვანი.
0: ხო, რასაც პუტინის თავაზობს ამ არტიკულ დერეფანში.
1: საერთოდ პროექტი კეთდება კიდე ამ ბერინგის რუტის გაფეშკრის გაგანთელია.
0: გვირაბის?
1: ელებებია.
0: კარგით, გადავიდეთ კავკასიაზე და კერძო საქართველოსზე. მოკლედ, აი ამ ვითარებაში ვარ.
1: დავიღალე და აღარ შეგვიძლია ლაპარაკი მაშინ გადავედი.
0: არის, რატომ? ეხლა პირიქით მეორე ის გაგოხსნება ეხლა. ანუ აი ამ ქაოსის, აი ამ თარეშის ირგული ვართ ჩვენ. ჩვენს ირგული ვარ ეს ყველაფერი უფრო სწორედ. და ამის და მიუხედავად საქართველო ხედავთ რომ აქ აქტიურდება ბევრი რამ, ანუ ხშირი ფორუმები ტარდება. ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, დერეფნებთან დაკავშირებით, იქ რაღაცა ელექტროკაბელთან დაკავშირებით, აგროი ჰაბი უნდა შეიქმნას რეგიონული, რომელიც გააკონტროლებს კი არა, რომლის მეშვეობითაც მოხდება ინტეგრაცია სხვადასხვა სივრცეების, ევროპულის და ახლო აღმოსავლეთის მათ შორის, ევრაზიის. და მოკლედ ვართ ამ დღეში, გარდა ამისა, რაღაც აი ბუმია რაღაც საინვესტიციო, აი ვინდამი არის ესეთი მსხვილი სასტუმროქსელი, შემოდის მათ შორის ფონიჭალაში, სადაც არაბებს აქვთ უკვე რაღაც თავისი პროექტი, აქ აპირებენ ისინი თავისი დეველოპერული, ესე იგი პროექტის განხორციელებას ბადაგონთან ერთად, და არის ესეთი ჩინური ელექტრომობილების ბრენდი კია მოტორი. მოკლედ არის ესეთი შეგრძნება არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ირგული ვარის ეს ყველაფერი ესკალაცია მათ შორის სამხედრო, კავკასია მიმზიდველ სივრცედ იქცა ინვესტორებისთვის. რატომ იზიდავს ეს სივრცე და საქართველო ამ ინვესტორებს? ანუ მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად ხედავენ რომ ეს დერეფანი, ბევრი დერეფანი აქ უნდა ამ ტერიტორიაზე უნდა გავიდეს, ხედავენ რომ ამ დერეფნების და ინფრასტრუქტურის განვითარების გარდა სხვა გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური უპირატესობა აქვს რეგიონს, თუ რა შეა საქმე? ეს ერთი და მეორე. კაი, მეორეს მერე საფრთხეებზე ჯერ ამაზე.
1: აი ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი ალბათ და შეიძლება საკამათო იყოს. იმისათვის რომ ჩინეთს არ კონდეს მონოპოლია თუ არ ყოს თქვეში განსაკუთრებული როლი ევროპასთან ვაჭრობაში, საქონლის ვაჭრობაში და არ იყოს ჩინური საქონელი დათვირთული ეს კორიდორი დერეფანი. აი მოდი ისე ვთქვა, რატომ არ უნდა იყოს ასეთი რამ რომ ცენტრალურ აზიაში და კავკასიაში შეიქმნას ისეთი ინვესტირებული საწარმოები, სადანაც ჩვენი საქონელი შევა, ჩვენი ქართული კი არა, აი ინვესტორების ისე ვთქვათ პოლიტიკური ინვესტიციებს გულისხმობ, შევა ევროპაში აი ამ გზის გავლით. ანუ ეს გზა შეიქმნება, ყოველთვის ამბობდი, როდესაც ამ გზაზე ჩამოვარდა ლაბარაგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ყოველთვის არის კომფორტული ნებისმიერ პროექტში მონაწილეობა და ბრიტანელებისგან განსხვავებით, რომელიც აყენებს საკითხებს, რომ მე უნდა ვიყო მარტო, ამერიკელები არ აყენენ, ამერიკელები აყენენ, რომ მეც ვიყო, ც ძალიან დიდი ნიშნულობა. აი ახლა აი ამ პროექტების, ამ კორიდორის, რადგან არ შეიძლება ამ კორიდორის მოშლა და არც აქ აზრი და ჯობია რომ იმუშაოს, ამიტომ რატო არ უნდა იყოს ეს კორიდორი ჩემი კონტროლის ნაწილობრივ, ჩემი კონტროლის ქვეშ, ამას სხვა მოთამაშის ნაზრებს გეუბნებით, და რატო არ უნდა იყოს ის განლაგებული საწარმოები, რომელიც ჩემი ფულით არის შექმნილი, თქვათ არა, იგივე გადამამუშავებელი საწარმოები, პროდუქციის გარშე შექმნილი საწარმოები და ასე შემდეგ. აი ეს ამ პოლიტიკურ ნარატივს თუ მივიღებთ, ესე იგი ეხლა ეს რასაკვირველია, ჩემი ნაზრები არ არის მხოლოდ ეს ჩანს კიდევა ზოგიერთი ეკონომიკური ნაბიჯიდან, ну ეს თავისთავად საინტერესოა და ამიტომაც არის. გარდა ამისა, ენერგომატარებლების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი ყაზახური იქნება ცენტრალური აზიის, უზბეკური, თურქმენული პირველ რიგში. თურქმენეთის იგივე მდგომარეობაშია რაც რუსეთი, ჩინთან ჩინეთის ენერგომომარაგებას დაკავშირებით. უნდა ჩინელებს მიიღებენ თურქმენს, ან თურქმენს არ მომავ გადაუკეტავ. ან ევროპელები კიდე ირანის მეშვეობით ღებულობდნენ ამ თურქმენს. თურქმენული არის მიუხედავად თურქმენეთი არის მიუხედავად იმისა რომ უზარმაზარი ენერგეტიკული რესურსის მფლობელი, ხო ეს ნამდვილ რეჟიმში რომ იყიდეთ. ну это ხლა расაკურულია ამას ვაზვიადებ მაგრამ მაინც ოდა წარმოიგინეთ რომ ეს ყველაფერი სისტემა შეიძლება მოექცეს და აი ამ რეგიონის გავლით მე საქართველოს არ ლაპარაკობ რეგიონის გავლით დაიძრას ევროპისაგან თან ეს კონტროლის ქვეშ თან საკუთარი პროდუქციის გაყიდვის რეჟიმში სიმიტომ მუშახელი აქ იაფია შემ ცენტრალურ აზიის გულის ხო პირველ რიგში როგორც მუშახელს და პლუს ჩინეთს ამოხრუჭებ გარკვეულწილად როგორც მოვაჭრეს ევროპასთან ну ეხლა ეს აი მე მგონი აბსოლუტურად ისეთი რეალისტური სურათია რა ალბათ აი ეს არის და სხვა მომენტებიც არის ალბათ მაგრამ ну ესე იგი საერთაშორისო
0: ამიტომ იბრძვის ევროპა კავკასიისთვის
1: ჩინეთი არ უნდა იყოს ევროპის განსაკუთრებული მომარაგებელი დასავლეთის განსაკუთრებული მომარაგებელი არც ერთი მიმართულებით არც აღმოსავლეთის არც დასავლეთის დასავლეთის აი ესეთი დერეფანი უნდა შეექმნას დათვირთული გასაგებია მე მგონი რა სწორად იგი მდგომარეობა აღმოსავლეთისკენ ჩინეთს აქვს პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატები ხო სხვა ახლა ესეთი წრილმანია თუ არ ჩავთვლით ავსტრალიას რომელიც უაღრესად დამოკიდებულია და ინდონეზიას და ამკორებს აი კაც შესაბამისი სტრუქტურები შეიქმნება დარწმუნებული ჩინეთს არ მისცემენ იმის საშუალებას რომ დამოუკიდებლად მიაღწიოს ჰეგემონის სტატუსს არავითარ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებენ ამისთვის ჩინეთის იბრძოლებს რასაკვირველია მაგრამ ესელიც ყველაფერს გააკეთებენ ესე იგი დაბალანსების
0: ესე იგი ბატონო როგორც მე რა რისი არ მისმის იცი ესე იგი ჩინეთი აფინანსებს ამ შუალედურ დერეფანს ინფრასტრუქტურას ცალკეულ ქვეყნებში საქართველოში იმდენი პროექტია განხორციელებული და დასავლეთ საქართველოში ასე ხდება ამასაც ხედავთ მთელი კასკადია გვირაბების და ასე შემდეგ მათ შორის მე მითხრა ერთ-ერთმა ჩვენმა საერთო მეგობარმა რომ აფხაზეთში იმყოფებოდა და იქ აფხაზებმა უთხრეს რომ ჩინეთი ახორციელებს რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტს, ხიც აშენებს რაღაცასთან ერთად.
1: ანუ რეგიონის ჩინეთი კი არა ერთ-ერთი ჩინური რეგიონის წარმომადგენლები აკეთებენ.
0: ნუ კი ბატონო, ხო.
1: ჩვენითომ არ ვიცი.
0: ხო, ჩვენითომ არ ვიცი და ჩინეთიც ოფიციალურად ამას არ აკეთებს, კარგით. ანუ ჩინეთი ამ ინფრასტრუქტურას აშენებს, ამ დერეფნებს ქმნის, რომ მეორე იმისთვის, რომ ევროპამ გამოიყენოს ეს დერეფანი იმისთვის, რომ არა ჩინეთიდან, არამედ შუაზიიდან და კავკასიიდან
1: ჩინეთი როგორ არ იქნება, მაგრამ შუაზიიდანაც აქ ცსა დიდი მნიშვნელობა თავიდანვე ვთქვი. ცსა აქ მნიშვნელობა. ჩინეთისთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ თვითონაც აკეთოს და სხვებიც იყვნენ.
0: ჩინეთისთვის,
1: ანუ ინვესტორებისთვის, მაგრამ ჩინეთიც შეეგუება ამას, როგორც ენერგეტიკის შემთხვევაში ხდება.
0: კი ბატონო,
1: მაგრამ ჩინეთი თავს ისმოს, მაგალითად, ახლა ჩინური დელეგაციები ჩამოდიან აქ ენერგო პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად. და პირველ რიგში არა იმ პროექტებში, რომელიც ჰიდროსთან არის დაკავშირებული, არამედ ზუსტად ქარისა და მზის ენერგეტიკას. ემზადებიან, იციან ეს რომ მოხდება მომავალში და უნდათ რომ ეხლა მიიღონ, ეხლა მოემზადონ ამისთვის. ამიტომ არის ჩინური კომპანიები რადგან აქტიურები არიან, ისინი ძალიან აქტიურები არიან დღეს აზერბაიჯანში და საქართველოში, ამიტომ არიან აქტიური დასავლელი ინვესტორებიც.
0: კი ბატონო,
1: რეკომენდები ვერ მოიყვანეთ, ვერაფრით რომ ანაკლი სპორტი და გვაინტერესებინა ვიმე და ეხლა
0: ნუ რთულია
1: მოფერიანდეცო.
0: რთულია მოლაპარაკების პროცესი, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მიმდინარეობს. ბატონ გიორგი, ამ ყველაფრის ფონზე მიმდინარეობს ნუ გულისხმობთ კონფლიქტებს. მადლობა გულის ჩვენთან კონფლიქტის გარეშე პრინციპში ეს კონფლიქტები არ საწყობს არავის. ევროპელებს გულისხმობთ მათ შორის, მაგრამ ბრძოლა კავკასიისთვის მიმდინარეობს. აქ უკვე სომხეთი გახდა თურმე ევროპის ცენტრი, ესე იგი შესაშური აზერბაიჯანული დემოკრატია და საქართველო არის ესე იგი ავტორიტარული, რუსული, დახურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ ჩვენ ზოგიერთ ესე იგი ჩვენს არამეგობარს რომ მოუსმინოთ, ხომ? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეგიონი. თქვენ რაში ხედავთ მნიშვნელობას, ღირებულებას და აქედან გამომდინარე რა რისკებს ხედავთ მათ შორის საქართველოსთვის და რეგიონისთვის ბუნებრივია.
2: კავკასიის რომელი ქვეყანა ესაზღვრება ზღვას?
0: ერთადერთი.
2: ნახეთ, ზოგადად კავკასიას მე ვეძახი, ეს დავარქვი ჩემთვის, არ არის ის რა ქვია სამეცნიერო ტერმინი, მაგრამ კარგად გამოხატავს იმას, როგორ რა ითვლება გეოპოლიტიკაში კავკასია. ეს არის ამ, ასე ვთქვათ, დიდი რეგიონის, შეიძლება ამ ნახევარსფეროს გმირთა მოედანი დავარქვი, აი ჩვენ თბილისის გმირთა მოედანი დავარქვი იმ ფუნქციიდან გამომდინარე, რომელსაც იგი თავის თავზე იღებს. ეს არის სხვადასხვა მარშრუტების გატარების, ლოჯისტიკური ხაზების ცენტრალური
0: და ობიექტების არანაკლებ საინტერესოა. ცირკი, ზოოპარკი, მემორიალი,
2: მეზო ამ გირთა მოედრის მეზობლები შეიძლება ასე დავახასიათოთ. კი ბატონო, ეს ხუმნახევრად ხუმრობად, კი ასე ხუმრობად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ არ მიგვაჩნია რეალურად მეზობლებს, უნდა და ის ძალიან კეთილ მეზობლურად ვცდილობთ ვიცხოვროთ. და აი ეს ფუნქცია გმირთა მოედანს უნდა კარგად ესმოდეს ვინ არის, ანუ იდენტობა უნდა კარგად გააცნობიეროს, სომხეთი ახსენეთ და ვერაცნობიერებს ამჟამინდელი სომხეთი, ან განზრახ ვერაცნობიერებს ამ იმას, იმიტომ რომ თუ ნებისმიერ ქვეყანა ამ რეგიონის, ან კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემებს შეუქმნის, ან არ გაითვალისწინებს მეზობელი ქვეყნების ინტერესებს, იგი არ შეიძლება გმირთა მოედანმა არ გაითვალისწინოს, არ ვიცი, ვარაზისხევის ინტერესები, ანუ ან რაღაც მარჯანიშვილის, თამარ მეფის გამზირის ინტერესი არ შეიძლება, იმიტომ რომ მის საცოცხლო ფუნქციაა. აქედან გამომდინარე, კარგად უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება, ვინ ვართ, რა ფუნქცია გვაკისრია და შესაბამისად ამ ფუნქციის ახსრულებაზე უნდა ვიზრუნოთ. და ეს ფორუმები, რომელიც იმართება საქართველოში, რაღაცა იქ ჩინეთი ჩემოდის, რაღაც აშენება უნდა, იქ მოტორავა თქვით, რას აშენებს,
0: რაღაცა მოტორავა,
2: იქ რაღაცა ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ საქართველო ნელ-ნელა აცნობიერებს თავის ფუნქციას, იცის რომ უსაფრთხოების პრობლემები არ უნდა შეუქმნას არავის, აქედან საფრთხე არავის არ უნდა ემუქრებოდეს და საბოლოო ჯამში ეს აუცილებლად მიიყვანს, ეს გონივრული პოლიტიკა თუ გააგრძელებს და მოღვაწეებს, მიიყვანს იქამდე, რომ საქართველო შეიძლება კიდევ უფრო ცენტრალურ, კიდევ ამ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ჩემი აზრით მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ზღვას ესაზღვრება, შავ ზღვას. შავი ზღვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ზღვა არის მსოფლიოში, რომ იცოდეს ყველამ. იქიდან გამომდინარე, რომ შემოჭრილია ჰარტლენდის ტერიტორიაზე და რიბლენდის ესე ფლათ არის შემოჭრილი, როგორც ხმელთაშუა ზღვაც, ეს მნიშვნელოვანი ზღვა და შემოდის უკვე აქეთ. და აქედან გამომდინარე საქართველოს როლი, აი თუ დააკვირდებით ახლა რუსეთი რა ტერიტორიებს იკავებს უკრაინაში,
0: სამრეწველო ზონას და იშვიათი მეტალებით
2: და ყველა ეს ესეთრომა შავ ზღვას.
0: კი ბატონო.
2: ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს რა მნიშვნელობა გვაქვს ჩვენ, კარგად გავიაზროთ და აქედან გამომდინარე ზუსტად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ თუ აი ამ ჩვენს იდენტობას სწორად გავიაზრებ და სტრატეგიულ გეოპოლიტიკას ამაზე ავაწყოთ, იმედია რომ ამაზე მუშაობს და ჩვენი კვლევით ცენტრები თუ გვაქვს რამე და რაღაცა დეპარტამენტები, ესე
0: იგი, კაიო, თუ გვაქვს რამე, ეს
2: მომენტი. ხო, აი, მიედი მაქრო რაღაცა არსებობს, ჩუმად დარგოვნებიან. თუ ამაზე მუშაობს და ჩამოყალიბებს სტრატეგიულ კონცეფციას, ჩვენი გეოპოლიტიკური იდენტობის იქნება, სტრატეგიის იქნება, თანამშრომლობისა თუ აი, რა უნდა ესმოდეს ჩვენს მაყურებელს? არსებობს, მეგობრებო, ორი გენელი ურთიერთობის ქვეყნებთან. ეს არის სტრატეგიული ურთიერთობა და ეს არის სიტუაციური ურთიერთობა. სტრატეგიული ურთიერთობა ძირთად ხორციელდება ისეთ პარტნიორებთან, რომლებიც ძირთად რაღაცა უფრო კულტურულ, მათ შორის კულტურულ ცივილიზაციური ნაწილებიც არიან, იმის გარდა რომ ეკონომიკური მჭიდრო კავშირები გაქვთ. არსებობს სიტუაციური მოკავშირეობა, რომელიც შეიძლება რაღაც დროებით არსებობდეს რაღაც ქვეყნებს შორის, რომელსაც იმ მომენტამდე შეიძლება კარგი კავშირიც არ ქონდა. ანუ დალაგდნენ რაღაც მომენტში საერთო რაღაცა ინტერესებიდან გამომდინარე. აი საქართველო ახერხებს, რომ ისე ამჟამად და იმედია გააგრძელებს, რომ თავის ინტერესებს ამთხევს მეზობლების ინტერესებს. აქედან გამომდინარე ინარჩუნებს რაღაცა შვიდობის კონსულის ფუნქციას ამ ეტაპზე. და სანამ დაემთხვევა მისი ინტერესებს, საერთოდ რო შვიდობა როგორ მუშაობს? იმით კი არა დღეს რომ მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. ეგრე არ მუშაობს შვიდობა. შვიდობა მუშაობს, როდესაც ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს. ხოლოდ მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში თუ დაირღვევა შვიდობა, ის ქვეყანა რომელიც დაარღვევს შვიდობას თავის ინტერესებს დაარტყამს. ხოლოდ ასე მუშაობს შვიდობა.
0: ამიტომ მათ საქართველოსთვის უსაფრთხოების გარანტია უნდა იყოს ბევრი მნიშვნელოვანი ქვეყნის ინტერესი. ამიტომ პორტიც უნდა აშენდეს ჩინელების მხრიდან, ევროპელებსაც უნდა გააჩნდეთ ინტერესი, რუსებსაც უნდა გააჩნდეთ ინტერესი, ამერიკელებსაც, რომ ეს იყოს დაბალანსებული. და მშვიდობა აწყობდეს ყველას და მაგალითად
2: გმირთამოედნის ფუნქცია ვსაუბრობთ, კარგად გამიგებთ.
0: და ამის აპირისპირო მაგალითი არის სწორედ რომ კატარი, საემიროები და ასე შემდეგ, სადაც მხოლოდ ერთი ზე სახელმწიფოს ინტერესი იყო. რომელმაც ვერ დაიცვა ეს ქვეყნები და ირანი დღეს უკვე ამ ქვეყნებს ქვეყანა სუპერმარკეტებს უწოდებს. უღრმესი მადლობა, ძალზე საინტერესო სტუმრობის პრინციპში ყველას ეს მოლოდინი ჰქონდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მათ შორის, ამიტომაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეუბნები ბატონო მამუკა, ბატონო გიორგი. ვებშიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, შეხვდებით 4 შაბათს ეშტეინის კუნძულზე უკვე. კარგად ბრძანდებით.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirce FM 98.5

0: ახსოვსმენ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.